أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا.

أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم

خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض

والله يرزق من يشاء بغير حساب.

أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكذلك

منك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجة.

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده.

والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا

تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها

يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا

أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه

ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم.

الوعيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد.

0: IKPFM, IKPFM, IKPFM, Université Cheikh Ahmed Bamba.
1: Mbokki ñu and ak yeen ci benn communiqué bi fi ñew légui, ki benn xalé bu goor la te ab donga daara bu wuyo ci turu Mustapha Ba, di doomi Modou Ba ak Boussa Diagne, toll ci fukki at ak juroom ñaar, doon jànge ca Tayba Cekkeen, daalé Serigne Mustapha Mbacké, mom Serigne Abdou Khader. Mom Mustapha Ba mi na tollu ci fukki at ak juroom ñaar, defaleel ay bokkam talata yamok juroom ñent fan ci wèr wi, ñi sakku ci mbokk yi képp ko xamne gis nga Mustapha Ba mi nga xamne dafa reer, tollu ci fukki at ak juroom ñaar, di doomi Modou Ba ak Boussa Diagne, doon jànge ca Tayba Cekkeen, daalé Serigne Mustapha am Serigne Abdou Khader, mom nak dafa ñuul. Képp ko xamne gis nga ko rek man nga jokk ak maam ju ñu wax Soxna Mariam Silla ci 77 539 89 53 77 539 89 53 wala nga wote ci 76 630 85 61. Kon Mustapha Ba fukki at ak juroom ñaar lam dafa ñuul, doon jànge ca daara Serigne Mustapha Ba Serigne Abdou Khader, waaye daara ji nekk ca Tayba Cekkeen. Képp ko xam ne gis nga ko rek man ngaa jokkoog ay bokkam ci numéro yooyu. Jërë ngeen jëf.
0: IKPFM, IKPFM, Université Cheikh Ahmed Bamba.

أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.

لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون.

0: خباري.
1: UKB FM خباري
2: بابسي عبدالي.
3: Ok, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dalin jam ci radio UKAB radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gangi bo ci ndam daru alim al khabir xibar gudigi le gëna fess ci xibar yi ciowal serigne dara bobé ñu tégon tuuma ci kawam ci ay xalé yu ñu né dafa doon dafa ñawte ci seen kaw ba tax ñu daan ko ñaar fi kati kasso ay jégué ñaalame ko mbokam jaranal toskatu xibar yi indi ci ay leral ci mbir ma da ngeen tewlu kaddu fessel nañu ko ci biir jotaay xibar yi nawet bi door ci dekk bi njaqari tambali ñu ci benn ci askaru tambali di yeglu ci walu wu ni mel ñe dekké boori ke Cheikh Abdou Khare ci wettu ke Serigne Mam Mor Mbacke ci Mamadou Moutouda fofé nak askar ma ne ndox mañ leen di sotel tambali na xaar di indi lay jafé Moustapha Ndiaye gisena ci ñom yeglu ci walu dem ak dekk bi tam da naka

0: daxle ko gelo lu ci am da ngeen teewlo ci jotta fessel ci bi jottaay xibaar yi modou job ciow bi di ci arto ko alerté ngir rek ñu gëna baye xel wacce ak nawet bi ndax kat neena limu gis ni bu fekke jëru ci matway man na indi jafé jafé da ngeen teewlo kaddu alerté bi arto yi nga xamni kon jot nako ci a def serigne mam war ma ci bitimbe wak ngan gam fay amal bu jappande cheikh amar cheikh bak mbub da ñu joko ak ñom li ci yene kay fasiyene kemal jottaay bi mbokk yi nes tout ñi di kenn ci forum facce gi ndem sop na sor borom
1: UKB FM Xibari
0: Pap Seyar Mbaye farawo ci addu kay beug machine bi naskalu ci deglu radio UKB 103.5 di téme rek ñett yu tomb juroom ngeen koy deglu ci bande FM bi internet bi ñett www.sunufm.com YouTube UKB TV live tay la al juma di ñetti fan ci wéru twap di ci wéru wolof di wéru tam xarit atum jooné ñen téme rek ñen fuk ak juroom ñaar ci gadda gi waye tam depo ak ñaar fukk wala fukk ak juroom ñent fan ci wéru tubaab di wéru juin atuma 2026 waxtu yi jamono ji mbokk yi ñi ngi ci 14h34 ñaari waxtu ci bëcc fan wér ak ñent similé bo ci ko am UKB ngeen diko déglu ci bande FM bi internet bi ñet www.sunufm.com YouTube UKB TV live waye tam ngeen mëna ñu déglu sunu ay application UKB FM wala UKB TV fu ngeen nekk ci aduna ban ci baay xel xibaaru digg bëcc gi
1: groupe de communication
2: université Cheikh Ahmadou Bamba
3: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
2: radio
3: UKB FM
2: fi ci Touba ndam
3: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
3: UKB FM rek moma ci doy
2: 103.5
0: témer ñatt yu tomb juroom tay moy ñatt fanu barax lu ñuy fatali ko ki fi nekkon ñentelu khalif general la dey mourid serigne abdou khadir mbacke tay yi kon di magal ga mbolo mu takku nak tew ci barab ya inshallah rabbi dinañu ci delsi legi ci lu jëm ci walu magal ga taxawu gu mom lañu ci amal jamono ji ni ngeen ko doon waxe sank ci bob ji jagee ñaarel serigne dara bobé ñu teggol ay tuuma ci koom ci ay ñaawte fi ñu da ko def ci app xalé ay ñettat ci ginnaw ba tax fan yi leen ko do atté ñaar fukati kasso yo xamne kon daan nañu ko ay jagee ñaalem ne nak lolé ëpp na tay tam tuuma yi teggul fenn way tam lu jëm ci ñaawte gi nga xamne kon ñu ci bari nak ñu koy def jëme ci walu wi lañu ci wax ñu nak lolé mom lañu bëgg mu dak demb lañ wo taskatu xibaar doon ci waxtaan ak ñoom kaddu yu fessel nañu ko ci ñu anando tawlu
4: serigne damlo alali serigne Serigne Khadim Mbacke mi nga xamne yon da ko daan ñaar fukati kasso Serigne Serigne Damlo alali Serigne Sall Serigne Khadim Mbacke mi nga xamne yon da ko daan ñaar fukati kasso tribunal bu ndiarim bu yagul ci le bit bi ñu genn mo waral tay suñu jotaay fi ngir ñu dajale fi ngir waxtaan ak askan wi waxtaan ak wa aduna Senegal ak woon ko xamne ak bidim nang ko wara mbokum talib ngir genn ngir leral lu bare bare ndax ku ne xamne ne mbir mi 2023 la woon ba sun jonne yalla tay kenn debbi ñu wax wala ñu genn def ben sort te yalla dogal na ñi nga xamne ñom ñoko tegal tuuma ci ba mbir mi amé ñepp sétan li aduna bi ñu genn dem ci media bi ñu set leen ñu genn ñu waxtaan tek ay tuuma ñu bare bare bare ci ko ndax dañu ci ñoo ndax lu bare bare xew na ci motax bo baag legi ñu am ndigal ami kilifa lu ngun won ñu wax ci wala ñu genn yabbi ci ba tay ji ñu appé ko ba tu ci ñaan ci ata ati kasso motax ñu dug am ndigal ci genn ci tax ndax ku na xamne ne 2023 bi mo amé gis ngeen xale yi nga xamne ñoom ñoko ci ñun biir ñu ne dañu tolok ci ñaar fukki xale ak juroom ñet loolu lañu waxo ginaaw gi ñu ne ñaar fukki xale ak juroom ñaar lay do yalla dogal lu bare bare xew ci demone non sax ba wax ne dafa daw police japp je ko gambi muy police ndamatu dem jeli je ko gambi andi ko ñuy wax ne lolu lepp amul ndax seigne khadim mbatte mom mo dem ci yoon jebal bopam yoon muy police ndamatu mo doxal tankam demal tankam dem wuy ju len amul lum doon daw ndax bi mbir mi amé ñing ko sekkal ñu dekk sam ñu dekk gol amna ci ño xamne bi mu amé ci biir negam la ñu dug ñew dajj ko djel fa khalis ci lu tolok 1 million nangam djel firigom djel ay lo xamne tamit ay jesneram la ak yo xamne donc menacer dan lay ray appel yi joge fu ne ci mom mu nekkon ci beurep laqatu fa ngir don sowe bakanam ñu xamal ne mbolam ñi xamne tak nañ ci bir mom wala ñu dajji negam wala ñu djel alalam wala ñu nekkon donc def ay menace amna ci yo xamne am nañ ko ci te lepp lu ci wo yon santane da non ko def dépose ay plainte and ci avocat yi ñu ci wara andal bi lo la metti gis ngeen xalé ni ñu taxawé ñi né dama violé ñi né dafa tuddi sama kaw ñi né li lama def
5: demon nan sax ba wax ne ñom dañu amna ci ñom la dañ lan wax ne dañu am te yalla dogal ni bin koy atté amu kenn ko xam nga ñew nga wala nga andale am amna ci ño xamne sax seeni biir neegu sey leen joge ba pare daal ñew ci atté ñu japp ko xamne asgor la bokku fu bax di nit ku bax di jangale katu alquran di jangale katu diine ñu xamé ko lolu muy ñutu mbolo amu ami talibé am ko gëm kon bobu ba lolu amé ñu genn ci tilimal deram di wax ci deram lu nekk ñu ne tek ci doof ñu doof bol ko ci setan da xamne gëm ne ci su rew dana doxay li nga xamne moy deug dana dogal timit li nga xamne mom la wara dogal ñu bayyi ba ñu atté li am am ñu tuttu ñaar ci ante ko so tay ji ñu genn na dañu leral nit ñi na ñaar ci ante ko so nga xamne tej ñen ko señ khadim mbacke nek nañ luñu metti lool nek nañ luñu diis lool ndax japp na ne ñaar fukki ato ante ko so ñu tej ko kenn nit japp na ne loolu bari na ci turo donte nak waxuñ ne justice deful liggéeyam parce que ci lim suñu ba tej ko ñom lolu ñoko xam ndax yaru adde ba ban fa debé amul ben xalé bo xamné taxaw nga né man ak seen khadim xeq nañ yefi say say amul da ron ci mi sama toubay ah jël na loxom def ko li def lo xam ni awrab yoy yi lañ ko doon tek am nak ño xamné sax dañ leen laaj ñu né ya lu may wax surtout ci suru adde parce que tribunal la xey war ta doon ñu gëna ko war kon tay li ñu mëna wax moy li am ñu yëkëti asgor so xamné dañu jël photom diko taf ci internet bi nan mo def lu nekk ñu diko wax loolu mom dañ ci sakku képp ko xamné gisatam nga def ko wala nga jël photom diko taf ci internet bi wala nga ko yek lo xamné wër ndax yo atana ba paré dañ la plainte dañ la yobbu ci yom yobbu la fa maxé na doon ben ndax amna ñuy saytu loolu te ñu ci and ak suñu avocat guddi ak bëccël parce que liñu gëm gëm nañ suñu situation réew kon liñu taxal di wax tay moy gis nañ buñ ko atté ñi xex ak ak yele fa ku man di doon genn nga journal wax sax naan ben tay manam dafa touti mbokki nan lan mané japp doom adam en tant que so mbokum julit ñaar fu gatti tasso du tiaxan kuñ ko tajoon sa nday wala sa bay wala sa serigne mu metti la ngay taxaw di naxarul nan lol dafa touti parce que amna ñen ñoo xamné amana limu def suré deug la ba bëgg moon deug mu def ko kenn refatlu ko muy viol donte mënu ci and kenn ku koy def ndax naxaré na ku man di doon wala ñu defoon ko sa doom waye li tax ñuy genn di wax moy ñaar fu ki ati tasso dafa bari ci mom ah li nga xamné nak yoon may nañu ko wax deug yalla muy buñ dekkor ci li nga xamne yon atté nako da na def appel amni ci ak ñi ci wara andal yobbu war ko fa ma xana doone ben ba kérok ñuy am ci yon lu leer fa nga xamne fa la yon terminé mais nepp ne dañ koy tok ñaar fukki atté kasso rek ñu bayiko tok di sétan dedet wara nañu wax bu yag nak nak ku nekk ñuy lacc ci aduna bi ana famem lu tax waxuñu ana mbokem mais dafa am lu ñuy doxé te yonu mourid dafa am lu ñuy doxé te bo santé mbacké bokku ci wakir serigne touba dañu am kilifa ami ndigal motax luni def dañ koy def ci ndigal motax tay gi ñu dajalo fi ci keur ci ahmadou bamba khadim rasoul mi nga xamne mom lañ ko tuddé te yaakaaru lenn mudul mom ñu ci ciotu di ci ñaan kilifa diiné ak kilifa aadé ak ñi nga xamne ño yor justice ñu gëstu waat bu baaxa baax mbir mi nga xamne tek nañ ko ci serigne khadim mbacké dank ñaar fukki application yo xamne dako fasiyene teud lool wax deug yalla metti nañu lool ba ca kanamu yalla nak ñu jëm la jo xamne kat wax deug yalla ñu ko xamé won moy jangale alquran yar ak teggil ak am mbolo ak musnu ko deggitu lu ñak fayda lool lañu xam ci mom amana ñene ñi jëlat kaddu te neppona mom dem nañ ci ñew sédé ci waxtu bu baaxa baax way li mbeugul leral talibé rek moy metti nañu lool ba ca kanamu yalla ñi xamne tamit dañu live ak di yak deram wax lu ne nang ko bayyi ndax nak ñu ngi leen suivre te képp kuñ ci dégg lo wota wax da na la yobbu ci yoon wax ko yéne atta ba ñanga ko won ñi nga xamne timit ñoo doon taxaw di dal ci koop ak génné ay vidéo doon wax ak di sarte dossier bi lu nekk ñi diko wax na nga xamne bayyi wu leen nonu lepp lo xamne yoon santane nako bu soobe yalla ko dogalam da nañ ci waxtane ñi ci war waxtane ñu def ko liñ ci bëggona léra rek moy asgor la nit ku bax la justice def na liggéey mais rawta nak ñene dañuy xex ak ak yelef ak nangam ak nangam ci walu jigen dama ne nan sétap lolu ñoñu buñ taxawé di génné di wax wala 20 ans ñu koy rafetlu 20 ans du tiaxam chaque jour ñu gis ko xamne sax du jangale arkatoar quran du dara man na violer nit ray ko sax fenam du yegg fofu ta do ci deg sax ñi xamne ay dañ nañ xex ak ak yelef dedet bara ñu ne vior rek nit def nako wala ñu genn taxaw takke radio ñom di wax wala ñu sawar ci dem ci media bi dañ nan serñu dara la di jangale katu alquran wala nitu diine la wala ñu ne touba la def ci lool rek lañu sawar muy dossier bo mbir mo xamne ba nga taxawal ba legi muy viol parce que li ci ëpp ñi ci sank muy serñu dara bo demé ci kasso ñoo ci ëpp kuñ ci japp bu lay atté ñi xex ak ak yelefu digeen sax té la ni mëna mu biso japp ko digeen nga yow ba nga am défet mais bu dé koy jangale français wala ñu ni ministre la wala muy veuy bo xamné ci nama bal ci cadre gi ko xamné tikku dara ni mala ko mëna waxe kenn xamu ko bu wéré won bay bëgg dé buñ ko don atté do dégg ñu ci wax mais ci liñ sawar rek dañ na la dañ xex l'islam wala diiné wala ñangalem alcorane ñun nak lolu danañ ci taxaw xéxu artu sun tanku Toubay ba nga xamne du suñu xadim kébé kessé way moolam ñeex na dañu jàngalé alcorane nekk ci dara yi té ñu téelé ci mbir mu ñak fayd mu melni nga xamne lu ci bare bare xaju du ci deug parce que solo yon jappé lén lay tapel ko na xamné ni mëno mucc muy pédophile détournement de mineur mom la lay tapé ba paré tapel le viol ñent yoy amu fu ngoy tapel ci yon nga jinn
6: da na sañu xibaar yu bëgg mu jëlé
0: ci téwé rek ñatt yu tomb juroom di 103.5 gën di déglu IKAP radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi bawo ci ndam daru alimul khabir xibaaru digg ba ci gi juwé
3: xibaar yi ma soxla ci ñaarëm ak liko wër rawati na Touba
2: radio
3: IKAP FM
2: fi ci Touba ndam
3: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
3: IKAP FM rek moma ci doy
2: 103.5
0: témer ak ñatt yu tomb juroom IKAP radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi bawo ci ndam daru alimul khabir ñu wax ci nawe bi tambalé ke jaxlé gi nga xamné kon ñen ci askan tambalé ñu ko jaxlé lool nak bokku na ci ñi nekk ci wetu kër Serigne Abdoul Khadir gi nga xamné nak ndox ma nga xamné kon nénañu tambalé na di soté ko ci seen barab yoyé galla ko seenu ko nekkine la do nek loolé mom bëgg na ñu téer ci wutu safara ndax kat duñu ko mëna bayyi noné diko naweto pata nak Mustapha Ndiaye xeyna fa dem xol ñi nga xamné ko ñom ño fa nekké lu jëm ci jafé jafé yi nga xamné kon ñong ko ci dundu ak nañu ci jotta addo ñom ño nga xamné kon ño nekk kon ci boori ke Serigne Abdoul Khadir goge fofé ci boori jumaaja ak lañu ci dundu ci walu ko ndox me kay jafé jafé yoyé ñu tewlu ci kenn ci ñi nga xamné kon ñom ño fa nekk di soxna Binta Diop mom momé kenn la ci ñi dëkk ci gox ba Mustapha Ndiaye jot na ci waxtaan ak mom ci loolé di jafé jafé mom la ñuy dundu rawaté nak ci seen gox bobé nga xamné kon fa la ñu nekk ak itam fitna ju indil na leen ko ci walu nekkil wa soxna Binta Diop Mustapha Ndiaye mo tata nay ka doñu dalu
7: xawna ko yag dé nit ci ñaari at ba ñett kay ñi rek lay def ndax muy xelli sa bu ne deug yalla ñun ñep ñu am ay jafé jafé mu ñoo jall mu ñoo dem fenn suñu teur yaquna suñu buntu ko yaq mu ñu ci dara nak xamul ñu ko indi sa bu ne ñu indi ay rakol diko samp fi ci tali diko sanni ay ndox gis ngeen rakol bi ci buntu keur bi ni ñu fi jaarale kenn mu nta jall day bënn kenn duko defal ñu non di xel bi ñu tek seen bëtt te yoon wi yaaxana yoon wu wara mëna defal ndax yoon wi mi ngi jëm ci jëmaay señ bamba yene yi di jakkalo jëmaay ñi jëli ji aljuma jaaratuñ borom auto yi jaaratuñ fi taxi bo jël sax ne ko namay télay wacc pour mor lay ba ci wétu jëmaay mu la fofu dem mo fa ndax mu ma fa dem xam nga lool tamit metti am nañ ay daara ñi ñi ci biir teul bi xalé yi mënatu no jangi seen yaay ñoo leen mënatu no mënatu no yoon wi daal yaquna deug yalla da buñu sañon mu bax ndax son nañ torop son nañ lol taw man mi sax waxon na ci ndoxum taw de ndox mu ngi fi indi la ndoxum taw ñun suñ koñ bi dara mu ci ci ndoxum taw du dara ndoxum taw mu ma sa ñew day jall ci canal ba du fi sax du ta mais legi nak mom gis ngeen yoon mbolam Touba xana fi mo fi gëna ya ben kilifa bi sa gëna te seen yooni kër yaangi gis ngeen señ mamour kërëm ngi ni señ fallu kërëmiñ ke señ abdou khadir ni bass bi dinañ koy seen mbolam kilifa yu baxé rek côté bi lañ dëkk waye yoon wi dal mom ken mënatu sé jaar nak ya son na lol nak son néna la xalé yi sax bu ñuy jàngi dañu leen di jéggil ñun nang ci ndox mi la ni jaar même sama gone gi rek tay bi mi xey ci tanki bi mi ñew mëno ko xol dama nako dama nga jàng ci dibi am nga lol metti na dañuy jaay gisatu ñu jaay ken jënd nak ken du fi dik lol dal mom wax deug yalla metti na da
0: soxna Binta Diop fofé kon ci boori ko Serigne Abdoul Khadir rek la nga xamné kon mom la ni dund ci walu ko jafé jafé ci ndox mi nga xamné nak mom mo len galangor muy ndox muñ na dañ len koy soti keneen ku dekké ci gox ba Serigne Mustapha Diop mom itam di xam la rek na anam bi nga xamné ko mom lañ koy touré ci sen gox bu ndox momé donalu indil na len ay galangor tay nak ba fi mu toll ni amul ben pexé bo xamné kon ñu ko ci jëmandegul ngir rek man len ci walu ci taxaway ba Serigne Mustapha Diop batay Mustapha Ndiaye moy ñox cadeau
8: ndox mo xamanteni fi wax deug yalla amuñu ko won ndox mo xamne dañu ko yakal lima meuna wax da parce que amuñu won am ndox yag nañ ci fi lañ jiddo fi lañ yaro ba tol ni ñu top waye nak ndox mi ni xam nga ne li jaadul li ni ta ndox muñu jele ci Allah ba la andi ko ba fi mu dugg suñu kër yi bu tawé fi ne bu tawé ndox ba day andal lepp dugg suñu kër yi bu dul lolu jeneen jafé jafé yi gina am ndox mi ta ci kaw tali bi ni ñu diko jéggi wala dugg ci kër gi wala nga dugg ci kër gi ñepp ni wala demalante xale kuy dem daay xous ci biir ndox mi loolu yaakaarna war nañ ci set beneen solution bu di ni ñu soor ñu ci bokk nit ñi ndox mi dañ ko jëlé ci par exemple géré xawma yeneen côté def ko ci ay tiwo gis nga tiwo yépp bënn ni xam nga ñëk ñak doon respect moy li ni quoi tiwo yu bënn nga bayiko ci benn koñ mag ñi di fi jaar suru aljuma bu joté nit ñi di julli ci juma yi di jéggi ñu wara gënë suñu kër yi wala jéggi comme dama la ko waxé dem lanté ci kër ya ka fekk lanté cër mu dem kër kenn boy dem ci ndox ni ngay jaar mo loolu itam du yoon waran ci mëna sé plein solution bu doon li yag na ak ni ma la ko waxé suñu kër yi fiñ toll ni bu nawel bu joté ndox yi day dugg ci kër yi ñu bare dañuy inondé wax deug yalla té yag na yitt bo balé xamnañ né gaay ñu ci gor gol way nak ñu ci gëna gaaw dal mu gëna fa jégué kër yi Seigne Bassirou Mbacké bi bu yalla sakk fi lay jaar di jëm ci djuma ci ke Seigne Moutalla am Seigne Fallo nga né ke Seigne Moutalla ke Seigne Cheikh May ke Seigne Mamour Mbacké wax deug yalla fi buñu wax Touba deug Touba ji ni wax deug yalla djuma jaar ni jégué lol machal canal yi ngay gis aussi fi ñu tolli bis bu nawet bu jëlé da ngay gis ñu fi jëlé ay ndox di ñëw di ñuko sorti fi ni ci lëtt loolu c'est pas du tout normal du yoon di jëlé ji ay ndox fénen ñëw di sorti ci canal yi mu dem bay inondé di gënaat di dugg ci kër yi té duñ ci man dara sax nawet non lay dem mu inondé di dugg ci kër yi té mu ñu ci dara wala li gëna nekk suñu tafa jaar fi na télé bi ni ñuko def ni sax gënal luñu par exemple mu meloon non waye sax mo tane woon ñu man fay jaar parce que mu ta jéggi dem sa kër morom li xam nga met na ci mag yi te dañu wara dem suñu kër yi ñoo wara dugalante ka fekkalante lay kuy dem da ngay xuss ci ndox yi manam mu doon suufus kene sax mais li ni du yoon c'est pas normal même bu fekke dañu liggéey itam ñi ngi leen di gëreem di leen sante wax deug yalla waye ñu gën ñoo taxawu dal ñu gën ñoo taxawu baaxa baax ba li jugge fi ndax yag na fi te yaakaar na nak ñom am ñu solution buñ ko yi bo fi neul fekke du baax parce que dama ñu leen kana yi dañuy genn ndox mi day dugul suñu kër yi man sa kër gaay fi la dekk mais damay chaque jour dama yor pel duma noppulu ki sama rak la momit nonu day yor pelam ñu ne suñu kër yi di gass bon ndox mi rek moko waral te yaakaar nañ dal war nañ ko mëna safara vraiment li mom du na parce que même bu den nak aussi luñu ñu comme ni ma la wax luñu yakal la luñu sotti la mais amuñu ko dal wax deug yaalla kon nak duñu ci mëne dimbu ba li bax dal dinañ sante bu baaxa baax
9: du ñu dekké fofu rek ñoo am ay jafé ni ñi xamna ko ñoy re sareri ñoom itam am nañ lool jafé ci liggéey bi nga xamna ko ñu koy def ak xal yena mu mel ci walu ndox ma Ablaye Dieng kenn la ci borom sareri ya Moustapha Ndiaye tatan nako micro ñu dawl
10: nangat muy mort toujours ci téggu lañu dëkk watay amutu ndariñ sareri amutu ndariñ bayyi may waxi nopi nit ñi sax amuñu fuñu jaar seeni tank son lool lañu def wax deug yalla ko ñu ci japp la nak ba li dañ mom dana baax lima gëcëk lima ci gëna nakari nak muy li ci wetu juma ji fane li commencé do da dande juma ji lu mat 500 mètres war nga mëna xalan ko ba ag ci juma ji dara du la tax té mëno fexé ba dem ci juma ji takum ndox xam nga lool lu doy war tax digënté juma ji ak fi ni ñu rek ni kenn mënu fay jaar té normalement mboron na mel melakan wo xane bo fi jaaré ha ba ak ci fi bu la neex nga tuddi xalam ko ak yire yo man yor ba ak juma ji dara do tax te loolu lepp dara amu gis nga ni ñu sonni ni liggey bu metti li ñi liggey nit ñi bu ñu yor seen tanki dox toona bu metti li ñi am ndax mu ñu ñoo dem mu ñu ñew dik waaw sene ni moy lima la wax sun fas ya ngi bëgga de te mu ñu ko ñaka baña tak amu ñu fuñu jaar bu ñu amul lu ñu gënal koy wax deug yalla bu ñu takkay sun fas yi am fuñu jaar même bu ñu re sun tanki sax mu ñu ñoo dem 50% sun jur yi toona bu metti li ñi dund ko ñu ci japp la nak ba li dañ mom wax deug yalla dana ba nawet bala jé anam ñu tane parce que chaque année ni lay mel rek bu ñu ne bala nawet mais bu nawet ñew fi la koy fekk bedd yi jaar di teggetim kenn xamuno fi jaaré ndax teggu bu metti ngay tegg ci biiru dox ngay xuss da li nga yor borom bakka boy jume juma ji luma téri meter war nga mëna daan ci suuf di xalam ko bagg ci juma ji daru la amul benn mbedd mo mëna jaar dara bedd mo jël yaakaane mo tane mo gën manam mo yees mom ñu dem kenn mënu ñew lolu nak doyna wa bu gëna nakari moy xolub juma ji ni mu mel ni mom dafa jéku rafet bu ñew Touba takal nepp ci juma ji lay nek te boy dem ci juma ji da ngay am problème xam nga lolu jaadu di dekk bo xamne manam ha yaakar gi lepp fi la nek ñu bayyi mo mel ni côté bo dem ni la mel do ñaaw na
2: UKB FM fi ci Touba Ndam
9: téméré ñett yu toon mu juroom jamono ci ñaddo ngir taw nak bari na ci ay mbedd yu jaar ci nang ko bëgge lu jafé la fu ci bari nak tégg bi tambali na ak ay xat xat yo xamné kon ci tam lañ koy dund ndox momé nak tax Modou Diop Diawbe mom di ci arto ka alerté ngir rek ñu jël matway ya ca war kaddu yëkëti nako ci Modou Diop Diawbe ñu tawlu ko
11: bëgg alerté rek pour nga xam ko taw yu ubbi na amna taw yu mbacé ñaari fan yi surtout dembal 18 ak yim bi musal ni barki dem ñi nga xamne nak dañu ne ci fi nga xamne ay xoni ndox la ku ci nek na fagaru bu baax santi itam xajna commencé na mais santi dafa yeexa commencé ci dekk bu sel bi di Touba point bari amana ndox tayit li ma gis su fekke taxawuñ ci bu baaxa baaxa baaxa baax ak ni ma wara dekk bi xol ko bu tawé taw yi metti day lu raw li fi amone mëna fi amat te lolu mëna jur musiba kon nak matway yi ñu wara jël yépp ci kiire canal yi bu ko défé dem xol pompe yi saytu wat ko xolaat yoonu ndox yi saytu wat ko marsorage canal yi fa nek ñu sakartu wat ko ci paré wolbuti ko connecté wako ci réseau bi mu man ci jaar jall ak yeneen kër yi nga xamné kër kilifa yépp ñu jëm leen connecté ci réseau bi xol yoon yi xolaat ko saytu wat li nga xamné moy bu baax man na andi ay jafé jafé yu bare bare ci nay bi di ñew ah lool nak dañ ko war di baye xel toujours manam Touba problème inondation avec problème yi mom luñuy saytu la ci lo xamni tam debi at lay doon mais luñ ci baye ba malgré 6 mois kep ñu tambalé ko lañ ci bëgg man nañ ko baña am nañ ko bëggé li nak lima ci jublu moy alerte ndax bëgg dëkk bi ndax nit ñi rek population bi défaru ñi nga xamni ñoo fi nekk di autorité tam défaru ñu wajjal ko bu baaxa baaxa baaxa baax ndax buñu ko deful magal gi xat bi dana xat dana metti ci walu sayefi ta lolu war na ci taxawat bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax ndax point bar yi amna ci yo xamni ci plan de circulation man na ndey jafé jafé yu bare bare bare bare ak dikkinu nit ñi waaw nañ ci gëna taxaw dal bu baax
6: da dafa am xibaar yu deug bu teewé
0: ci téméré ñett yu tomb juroom ngeen deglu ICAP radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gaangi bawo ci ndam daru alimul khabir ni ne ko doon waxe sëri Abdul Khadir Mbacke mom la nuy fatale ko niki tay muy yu magal gu mbolo mu tok nak jamono ji tew fele ci barab ba mu doon rek ci kër sëri Abdul Khadir ci njabotam fu ci nek rek ñu diko fa magalé lu soxal magal gogé mu tewlu sëri Khali Jakati waxtaanu ñu ko doon def rek jëm ci walu ko magal rek jëm ji nga xam mom lañu fatale ko sëri Abdul Khadir Mbacke sëri Khali Jakati mi jité li di ligue des écoles coranique di rabita bi ñu tewlu kaddi nga xamne kon fa jot nako fessel ñu anando tawlu ko
12: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki julit yi mbokki talibe yi ñi ngi len di nuyu di len siara di len ndokel ci bes bu tedd bi di len bal haq len bal haq ñaan suñu borom mu bolé ñu bal di jital ñaanal sahibul fadila serigne touba cheikh mohammedul muntaqa suñu borom yok aw fanam ak guweram di ñaanal serigne cheikh mo serigne abdul khadir mi nga xamne moy jeewriñu serigne abdul khadir ak mbollem njabot gi diko ñaanal serigne basirou mom cheikh abdul khadir mi ñu nek ci mom gannaaw lolu ñuy tambalé ci ñaanal cheikh abdul khadir mbacke suñu borom dolli ngeeramam ak leeram ci mom ci famu nek tay ji danon bis bu reuy muy bisu fen jamanom cheikhul khadim radiyallahu anhu digal borom darul mu'ti bam bis ba delusé lamuko digal ci mu joxiko aw tur te guddal yoon wa ngir yaatal yermande ji nga xamne jambar ji indale nako ci kep ku mu dajel bami dem ba bami ñew mu da non nak alimun rabbaniyun sunniyun wa sufiyyu bi kulli ma'na al kalima gannaaw bu done serigne touba nopi di julit bu deugal ak julitam don deug deug talib serigne touba kon lolu day tektale ak bolé bolém sarihatu ak haqiqatu bokku ci jami suñu borom yi nga xamné lañu kolérenté won ak seen borom bu ñëwé ci kawsuf dañ ko jaamu biñu diké def nañ ko deug deug jaamu té yalla rek tax kon buñu koy fataliko ak di waxtane ak dundam la ca wara jitu moy li jang alquran jang khaside yi mbollem xeyti ñaan yi nga xamne des nako ñaanal ko fi bayiko waye waxtane siram ngir ñu fatali ko taman ciaroy ndax mom dafa teggon tankam ci siratal mustaqim ni ñi wax nga xamne ku ne da nga am sihar mom dafa melni siharam istiqama la won gannaaw bu mu ko bu mu ca nekké diko dundu mom rek la mason di diglé lepp lu ñox rek mu ne istiqama ku delu ci ay kaddom da nga fekk istiqama di njal ben ga di digg ba di mujj ga ta lolu moy li am jariñ yalla nañ ko yalla defal di ñaanal njabot gi yit ci drapeau l'islam bu reuy bobu nga xamne al alim at taqi al wari' cheikh abdul khadir bayinako ci sen loxo ñu yag ko sam ñongal ko dir bu yag ba bañ koy tegaat ci loxo lola di wey ba faw xam xam ak njub njulit gu deggu ak murid gu deggu di wey ba faw tan diko nampé ci mom kon ñi ngi leen di jaajeufal bu baaxa baaxa baaxa baax te di ci soñu suñu bop di ci soñ ñepp way mëna nek rek buru bis bi waxtu xelam démé ci mom rek mu ñaanal ko te ñaan ci barkem ta xamne dundu ko waju baax ak fatali ko lolay jariñ
9: lolou do na cadeau yi serigne khali jaxate mi jité rabita bi ci lolay xamne kon jëm na ci magalu serigne abdul khadir mbake nga xamne naka tay ji kon mom la noy amal liko ko fatali ko ci mbollem jabatu ko serigne abdul khadir fi nga xamne kon fa la ñu fété ñu diko amal inshallah rabbi jotaay la yu dana ñu ci del soirte gën ko yaatal ci sunu ndaw yi xamne ko ñoy ñuy topal lu ni mel mbokk ngeen di yu top ci 103.5 UCAP radio université cheikh ahmed bamba cadeau gi bawo ci ndam daru halimul khabir xibaaru hugu digg ba ci gi ñu wéli
2: radio
1: UCAP FM
9: 103.5
1: groupe de communication
2: université cheikh ahmedou bamba
9: témara ñatt yu tombu juroom UCAP radio université cheikh ahmed bamba kaddu gi bawo ci ndam daru halimul khabir serigne mamour mbacke mom cheikh mamadou mutada di wéyal ngann gu mang koy amal fofu li ci bitim rew ci rewum Italie dem na ñanga yandu fofé kon ci Cartagena tay ñu diko wéel ñi ngi don def fi pexé ngir jokk ko Cheikh Amar ci loolu nga xamne kon mo jëm ci walu ngann ga waye dafa melni Cheikh Amar japp ndiwul kon mbokk rek xamna kon inshallah rabbi do ñuy extrek ak yeen ci ponku bi muju bi nga xamne kon mom moy keumal jotaay bi en direct lay doon ñu fassiyene ci and ak yeen ci 103.5 UCAP radio université cheikh ahmedou bamba kaddu gi di bawo ci ndam daru alimul khabir li gëna fess ci yeene kay ñu leen koy nafaral
2: UCAP FM
1: li ci yeene kay yi
13: parce amay
9: bis 6000 yoreur quotidien yene kay ma nga ci société civile bi nga xamne nak mom lay kokkali di len xamal rek ne société civile moy société bu danaka xar kanam bu doy war lol mom la amé yene kay bi do xamal ni ñom ñoy taxaw ngir rek bi ñi nga xamne ko ñom ñoy taxat taxate rew mi ngir rek bi ñu man len ar fet nata lepp aline tin mu jay ci ci ak ki xamne kon mom modi alcha ba ñom ñoy ñi nga xamne kon ñom la taxawal yene kay bi xey fe société nata la libération yene kay del sene batay ci mafia bu dañu ko nemeku ci digënté nga xamne kon mom modi frontière yi ak lu jëm ci walu kokay yi nek ñol yi nga xamne kon bari na ci ño xamne kon ñu ngi ci del suwata sunu na tangoy del sen batay ci lu soxal benen nako mbir le soleil del ci ci walu ko wote ak ra jëm ci jamm ji nga xamne kon mom la lu bëgg ak lu jëm ci walu ka li xamne kon mom modi mbu mu jamm ga ak tegaat gi nga xamne kon ranu ko tegg ngi rek ubbi wat benen nako xatu deug gi nga xamne kon mo am ci walu ko bu mu jamm gi sunu mam yi nga xamne kon non doon doxale ke tuwab yi ak lan mo ci amone yene cabinet li bokku na ci li xamne bëgg na ko ci arrêté fo conseil interministériel jëm rek ci walu ko examen yi fuk ak juroom ñaar ay matwa yo xamne kon jël nañu ko lañ ci bëgg rek moy épreuve yi mëna jaar ci yoon yene kay bi di la soray mo xey di des wat ci lu mel leneen lo xamne kon benn ko yene kay la del sin na ci mo doon lancement ay boutique programme yo xamne kon ñaar jundi boutique de référence yo xamne kon def na koy mu boutique yu dafa fassiyene jégal lool askan yene kay bi di la soray
14: mo xey dina ko xibar le ko tiyen yene kay del sina batay ci kness ak taxway yi nga xamne kon gis nañu ko ci yene kay bi di xamle rek ne jamono no jilé bari na ci Barat Tall ak ñamu andal ma nga ci yëkëte kaddu mom Barat Tall ne kay rew mi fi mu toll ni danaka day metti na lool tay nak rawatina secteur privé ba ngi lañ ci dund Allah seen gey mom bokk ci fnis mom nak muy xamle ni chiffre yi nga xamne kon gënë nañu ko mu baw ci kilifa nguur gi ak bor bi nga xamne kon lañu yoré entreprise yi wessu na lool jooni ci ay milliards yene kay bi xey fessel appan Natal am benen Natal bo xamne kon suñu Natal ngay fessel nañu ko mu doon lu jëm ci walu ko bor bi nga xamne kon moy bor ndabut we ciow la ci amon yene kay bi la ci xewat kay fi mu toll ni ndam la ci walu ko taxaway bi nga xamne kon nguru Macky Sall ami won nonu ko te yene kay bi ni mu jentel ga kay am birum borom mom famu mujje kay danaka loolu lo xamne kon lu yeme le last quotidien yene kay mum batay del ci na ci lu jëm ci walu ko taxaway yi nga xamne kon gis nañu ko ci ciongu yu jëme nañu ko ci walu ko koloko bi nga xamne kon ñu ko jëme rek ci ministre bi yore walu li nga xamne kon mom modi walu tagget yaram be kan ndaw ñi mom ministre bi ak kaddu yu yëkëti nako ci fi mu toll ni point acte quotidien del ci na batay ci walu ko institution bi nga xamne kon fi mu toll ni re dañ leen di neewal doole lu jëm ci walu ko incidence technique doon yi xamni ko leg legi ay rek rek la cey doon sunu na tango yi di point acte diko leral tout bi ko tijé yene kay ma nga ci bor bu ndebuto wa ak anam bi nga xamni kon ma nga ci génné benn jëm ci walu ko wor go xamni ko doon ko wor rew mi yene kay bi na Ousmane Sonko ak li nga xamni kon wax nako ba tax yi rew mi tollu fi war naka doona lo xamni kon lu ñu wara lijeenti ci yoon la xam fan la ko tegon ak itam lan la ci djuglon yene kay bi di tribune mo xey di def sa gisane ko taxaw setlu ci walu wu mel leneen lo xamni kon benen ko yene di les eco del sen ci arcop mi nga xamne nak jamono lo jere comme ci organisation bi geology mom day ma ngay defon tay ñom sur na tango yi nekay berna ci ay jaar jaar ak taxaw yo xamne kon afi mu toll ni day don lo xamne kon lu jara xolaan la Senegal Norvège moy jogante yi nga xamne kon ñu koy waje ndi gaynde ya nga ci waccay wa yene kay bi nekay fi mu toll ni gaynde dañu laqatu seen rukk ngir mana waje la seen bop ci wax ci jogante bu ni mel ndax nak lañ cey ba de moy laj ndax laj ga bu ñu ñibi ci bi day ubbe ku lol ci ñom ci du ko tey yene kay ci borom rew mi ci la nek ndi di def intérieur ba nguru Sénégal yene kay bi ne fi mu toll ni tay ma ngay def pexé ngir mëna fay ñi nga xamné kon ñom ñoo entreprise yi nga xamné kon jamono gi dé jaaxal nañu lool seen walu ko nekk ni yene kay bi du source a mu def sa batay ci lu soxal ñi nga xamné kon jamono gi dé ñi ngi ar ak taxaw ki xam ko momadi ministre bi yoré walu ko ndaw ñi ak tong yi nga xamné ko ñu ci bëré bëré dé ñong ko tay song ak ko kelek wax lu jëm ci walu ak taxaway ak xol gi nga xamné kon mom lay solo yene kay bi del soit ci walu woon mel leneen lo xamné kon yene kay bi dess na ca mu jëw rek ci walu ko ciosan njabot yi nga xamni kon amna lu ko ci ap taxaway bo xamni kon livre bi di journaliste bi di Seynabou Sankaré moko bind yene kay bi dess wat ci lu jëm ci walu ko njitu rewmi ak taxaway bi nga xamni kon mu taxawé ak demba maka tayam njabotam ak lepp lu jëm na ci walu ko nekk surna tango yi xey di fessel lu jëm ci walu ko téré bu ne mel message bi nga xamni kon jéré ji clôture ko li yëkëti nako jëme ko ci gaynde Sénégal yi rawati ni nga xamni kon ñom ñe presse sportive ba nga xamni kon ñanga nekk ci Amérique ngir and ak mbokk ci coupe du monde ba yene kay bi del sina ci sonko yene kay bi ne lu jëm ci walu ko nol li bi nga xamne kon mom mom lañ wax day mba jox ko ci xam ko mom modi Macky Sall wone ne defu ful dara ndax kaddu yi nga xamne kon waxaan nako ci day yene kay bi ne teena xel lol woro lol ak la nga xamne kon daan ko ci waxati pape mardi ndura ko mbiram ci kasso ba yene kay bi xey def ci lu jëm ci Natalie anam bi nga xamne kon mom day fi mu toll ni mom lamu jappone ba legui neew du ko bayyi Pape Malick Ndour ak lu jëm ci walu japp gi nga xamne ko japp nanuko ci yene kay bi xey del su wat leneen lo xamne kon batay enquête quotidien del sin na ci moy deug deug kan mo ci wax deug ci lu soxal mbirum bor bu ndebutu ba yene kay bi xey fessel ja ku ci nek sa taxaway lu jëm ci walu wolé nak lay man da xam ba xam deug deug lan mo ci xaw yene kay bi xey samplay.info quotidien ma nga ci lu jëm ci walu incident technique bi nga xamne kon gis nanuko ci rawatina mesure yi nga xamne kon don ay jumtuway war nañ ko jël rawati ci cour des comptes ba yene kay bi xey ri xibar na kay fi mu tolli ciolo bar na ci lol verdict quotidien mom batay ma nga ci congrès bu ñeuk bu jigen ñi médecin nek ci Dakar ap sa fay mom mo di wote ap système de santé bo xamne kon ñepp tay gis sen bop sul nata yu xey fi salam natal rew mi quotidien yene kay mom batay del ci na ci lu jëm ci walu ay détails yu jëm na ci père attaque yi nga xamne kon dañ koy faral di némé ku ci bir rew mi keur yu mak yo xamne kon leg leg dañ nan du dox ndax nak des système ba mom lay def quotidien te songu sul nata yu xey sampu jablaaj dakar tan ci quotidien yene kay ma nga ci president jomay ak lu jëm ci walu ko njabot yi millions njabot yo xamne kon mu ngi leen di bëgg jappale rawati na ci walu ko financement yo xamne kon jëm na ci ñi xamne ko ñom ñoo ay neew doole yene kay bi ngi ci rew mi le fessel ab nataram grand place quotidien ba tay del ci na ci lu soxal walu ko senico bi nga xamne kon ma ngay wedd bu baax lu jëm ci walu ko ciowal suuf li nga xamne nak ñu ko ci tuddu sul natangwe ne mbir ma nga xawé ci tengé ci di est di fiske est sul natangwe ba tay del ci na ci leneen sonko ak fay yene kay bi del ci wat ci lu jëm ci ciow li nga xamne kon ma nga seen digënté ñu ne nak jamono na ji jox na ci xam kon momadou macky sall ab ke tapis rouge ngir mu dem fofé ci mbotay xéer ga yene kay bi xey di fessel ab natalam li quotidien yene kay gouvernement macky sall bi mu ne mbaal du wax yi xamne kon mu ñu ko wax da dañ leen sétal ci ciow li nga xamne kon amon na fa yene kay bi xey sampu ci ablaye sunna tangui xey di fessel lu jëm ci walu ko ciow li borbu na bu tuba sonko effacer na borbu na bu tuba sunna tangui di en relief ñu xey di xam le rek ni jamono ji kay ubbu nañu xalu yaatu macky sall ci xecio ga nga xamne kon ma nga ci révélation quotidien yene kay xey di xam le ne jamono la ju ki xam mo di sonko sétal na wécc macky ci lu jëm ci walu ko borba sunna tangui ñu xey di soti lu mel señ mbuppa mi xamne kon ma ngay jaxla ci secteur privé bi national bi xamone ci rew mi yene kay bi nekay jamono ji danaka kay dañ leen ginaawal tay tam fatale ndo la dépêche quotidien mom jamono ji del ci ci lu soxal atum 2050 bi nga xamne kon rew mi jamono ji ñu ko ci wajal yene kay ben nak mbir mi nañu ko tambalé ci 2030 bi nga xamne kon jëk nañ ko dublu ngir mëna xol nak lay ma deba gëna mëna jointi rew mi le parlementaire quotidien né nañu dox jëm ci ñi xamne kon ñom ñodi danaka fi mu toll li nañu dox waye rek danaka mëna no wax ñun ñepp faatu yene kay bi mo xey def ci appel gestu ci lu jëm ci jafé jafé nga xamne kon ñu ci bëré bëré def fi mu toll li ñi nga am ay jafé jafé yo xamne ko rawaté na ci al entreprise yi baratal moy xam lo nu mel né kay nam entreprise ñu ci bëré dé ñi ngi ñor ñoti waye danaka kay ñu ci bëré bëré fi mu toll li nekatuñu fi ak jafé jafé yu ñu koy dund critique quotidien mom ma nga ci notop Sénégal bi nga xamne kon waccati na yene kay bi né kay lu jëm ci walu wi code bi nga xamne kon mom Modi Macky Sall mom bo so ma ngay yek mbok yi yene kay ngok di rijeuluk Inch'Allah.
15: UKAB FM.
16: Lichi yene kayi. UKAB FM. Khibari.
13: Papsi Ahmed.
14: mbokk ñu santati leen gërëm leen li moy li fi ruson ci ay xibaar ci digg ba ci ñu leen ko doon jottali Pap Sayar Mbaye faré won ci addu kay bi machine bi nas ko ñu ci deglu radio cap 103.5 di témer ak ñett yu tombu juroom ci bande fm bi internet ñett www.sunfm.com youtube bi cap tv live mbokk yi la tay ñuy taggo ñu fatali leen la ci gërëna fess
16: groupe de communication
2: université cheikh ahmadou bamba
14: da gëna na fess ci xibaari Serigne Daara bu ñu tek ay tuuma daan ko fu ñaar fa kati kasso yu ñu tebe ginaaw ay ñaawte fu ñu la ko def ci ay ndongom yu mu doon jangal ay mbokam naka doon ci yëkëti ay cadeau de ngentew lañ ci jotta fessel ci biir jotta ay xibaari waxaan nañu ci ndox mi tambali wacc dekk bi muy nawe bi tambali jafé jafé yu tambali na xaat ñu dekké naka ci Boris Keur Seydou Abdou Khadir ga fofé naka ni jamono ji lañu dund met na lool ta nak lañu jëgëna metti moy du ndoxum taw mi ndax dañ leen ko indil jël ko fenen sorti leen ko fofé ñu ne lam leen di jël ci gala koor bari na Mustapha Jaay dem na fa jot ngeen tewlu ñom ci jotta waxtaanal ba ca borom sar defay jaar ak lañ ci jafé jafé Modou Diop Diaw bi mom di artu ci lu soxal walu ka nawé bi ñu gën ko mëna wajjal sékkati canal yi way tam matuway bi wara jël tam ñu jël ko ci nakat néna li mu gis téena xélam lool tay tam buñ ci tewlu te joyuk mëna indé galankor yu metti ci diru nawé bi jot ngeen tewlu ay kaddom waxay tan am ci lu soxal magalu Seydi Abdul Khadir Mbacke gu tay ji kon ñu koy amal ci gër mbolé fu jabo do muy nek ñu diko fa dundal jot ngeen na tewlu kaddu sax jukki nañ ko ci tout Serigne Khalid Jakhate ci li xam ko jot nako ci fessel li mbokk yi wala nam ci kon don jema defi pexe ngir fekk Cheikh Amar fofé ci Italie waye jappandi wu xamna inshallah dara na ci del ci wat ci yene kay en direct moko mal jotaay bi ñi sante di gërëm bo leen ñandon ak ñun ci bande fm bi internet bi ñett bi www.sunufm.com youtube ikar tv live pap tayer mbay ne kon ci addu kay be machine bi nak ko ci deglu bi radio ikap 103.5 di témé rek ñett yu tombu juroom ci bande fm bi internet bi ñett www.sunufm.com youtube ikar tv live inshallah rabbi yenen xibaar guddi lay doon 20h redaction bi lay ci jox dajé programme bi lay wéndi 16h seen émission fashalu bi laj ak tontu ci walum diini bi ngeen di and ak Serigne Mbacke Abdourahmane Alkhamas bi jot 21h30 manam biik la won inshallah émission biik bi danañ leen ko dekkalat kon ci karam bu 16h joté leg waxal Serigne Sambay jere ngeen jafati mbokk yi ñu yëndok jamm

0: Groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba. Fiyichi Toubandam. Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous fiyichi Toubandam.
0: Radio UCAP FM 103.5. La radio au service des populations.
1: Nous sommes ici à Toubandam. UCAP FM 103.5.
2: Groupe communication Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: UCAP FM, nous sommes ici à Toubandam. UCAP FM, Fiyichi Toubandam 103.5.
0: UCAP FM, la radio au service des populations. UCAP FM, la radio citoyenne.
1: UCAP FM, nous sommes ici à Toubandam. UCAP FM, Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM,
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
3: Yon, mouné oum, bakou tu lan, nene mouné kham kham boubare. Nene mouné oum, yon de yon kham kham kham kham kham kham kham kham kham kham néna mané tok tolé Moussa Sank lañ néna jotaay bi day luma djuroom fukki alima ngi fi waye kenn ci nek da nga yuur nu xol nu dul sawé wutan fek señ bamba bam waxé lol bopp dafa né bërek dem ci waran go indi malan lal ko tek ci téré ubbi ko diir néna wala ma wi ci jotaay bi ku ci nek da nga seug yu wo néna man may yuqulu di yol di jema yeur téré boy lo xat xañu xamul ci ngañ xamugo ci muri ko buñu dindé buñu tégen fébaati ñu bañ ko sét ci mélo doom adamam ni rek ci tabem ci gladiram ci woyafam ci yermandem ci baxam néñu tuba bi sax xamna ni mo gën ci aduna ci jëflenté ak doom adamay di jëflenté bo xamné ci mom lañ ko ñëk ji ci fi ci doxinam ci tok yi nam du tok mukk tejiblu wul penku xam ngeen tok djiblu penku jaamu yalla du jeuflante nit mukk luddul ko xoxe defa yem ko xamne doto ko yebale minde fi naka non bu doxé ba taxaw o taxawayam bu xasse bané beurep djim ci boromam muy jakka djim djim dara du ko meuna taxaw gees gannaawam jigen joju ma netli won ci bi muy wax nan ci lan xamé né du doore netle na ne ñaarelu yonam bimu ko gisé bo mu ngi ndiaré néna mu jëm ci jumaaja néna ñi mu ngi waxu ñaa ñi mu andal ngi daw ci al mom muy waxu néna karbat bi mu sol néna ben xalé dajé mom ba dëgg ci karbat wi néna ba mu sunniku waye gees bu walbatiku dafa wi rek néna talibé bi far karbat wa gëdd xalé ba dal dem tek ko ci kanamam waye dafa wi rek geesul gannaawam xamul ndax karbat sunniku ne wala karbat sunniku ndax mu ngi jëm ci borom nako non la ko sun borom joxone waqar ak hayda waxtu ko neexone te indi wul melaw yermade yu boko gisse nga gis gaynde ñeela rek gëna raglo di boole won moolem xeti mat mat ci xalaatu xol luñu ko meena ak mat ci maana ak mat ci jëm ak mat ci jëf mat ci jikko ak mat ci lepp daf daan tok di waré ay batam day mel ci xol yi ni waami mel ci fofu mar day xat ci xol yi bañu sét mu duggal ci xikam waxtu woko gisé dang ko sopp ciofel go xamni bo joggé mom da nga tok dir bu gëna yag sa xel ci mom dong lay nek ndax dafa doon dund xol yi taxé yépp dafa doon seen dund waxtu woko gisé dootu ñu néga tagoo mom da fekkone ñaar mo lendeumal kawte fi aduna bi nu nek mudi sababiya ak aada nit lumu tamamin ak lu ñew ci mom ci melo doom adama min gum ko meena gis ak melo doom adama yu melo dana tax ne mu yeme wañi ko ci xolam señ tuba bokku ci won naka nonu sabab sababit nit ñi sa sabab da sabab amul batay kiray la lu dox digeunte doom adama ak yalla ba tax aggu ci romal inna aradna lamanata ala samawati wal ardi min jibal fa abayna an yahmilna wa ashfaqna minha wa hamala al insanu innahu kana zaluman jahura sun borom ba nga xamene xamlu amanati dini garal nako montagne ak asamané juroom ñaar ak suuf yi ñu ragal dañu xam yalla lutax xam ñu xam yalla ñom dañu xamul sabab xamuñu luñu sakku xamuñu ne bo xife bo lekke reg xamuñu ne bo maré bo nané mandi xamuñu ne buñ la doré mu metti xamuñu ne bo bëggé wërsek da ngay sababu yoy yëp nekkul seen digënté ak seen borom lo tax ñu xam yalla directement xam bo buñu xam yalla motax ñu ragal ko ba ñimi wuñu yor xam amanatu diini do adam nga xam ne digënté sabab ak aada dox na digënté ak yalla di kiray bu dox digënté ak boromam ba bu ñaké du sét lulul sabab lu wala ñaané waxtu mu sonné dara du ci ne ci xelam lulul nopp lu mo waral ci yoro bi day waxtu mu gisé luy loré dawla défé né moko ki nga xam né légui doof de xalaat ba dem ci yalla lool lepp dox na digënté ak yalla di ay kiray réré gogu mu réré yalla taxna mu nangum mom amanatu diini ba suñu borom né inna linsana la salamun jahulun ilahu kana la tolo mon jewal na saf ñoñu nak ñom melewu ñu non ndax ñoñu xam giñu xam yalla ak liñu amé wu rogu ñoy yépp téwul ñi ngi sabbal suñu borom fuñu tollu alquran neena wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihu cheikh abdou wahab sha'rani neena bis bi nga xamé ne ci lañu ka amé fatah neena dafa julli ci jakk ji takusan bay genn kenu jakk ji kenu bu romb deg ni muy sabba mu genn lepp lu mu dajé rek dégg ni lolou sabba ba mu dégg jëne ci gëj gëna ñuy sabba ba nga xamné ménagul xaal bobu sabba yi nga xamné lepp lu mu jot bu tibep ci bala ko lek dégg ni muy sabba buñ tajé ndax li mu dégg ni muy sabba bu maré dégg ni maru sabba buñ nan dégg ni ndox mi ni muy jaaré ci putam ba ni muy sabba bu muy ag ci biram mu ñaan suñu borom dindi lolou tax mu am nopp lay bi gané ko tuti mu nopp suñu borom lay ko naka nonu señ bi daf dan set muy ci alquran muy ci jëf muy ci lepp lu yalla bind dereb yi nga xamne mom la doomu adama meuna waro mu di ci xëc xelam ak xolam diko ci war muy jexi kawteef
4: no wax tuti ni wax da mu xam ne waxtu bi continue ci gëna
3: xewal gi gëna mag modi ngëm iman ganna bu ngam amé dara du gëna mat ragal yalla amul wallahi gannaam deggu aduna niñ ko waxé won ak xam yalla zina lil ladina kafaru hayat dunya wa yaskhuruna min alladina amanu wal ladina taqaffahu yawm alqiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab ngir la dire minne fi ak ngir matal xam giñu xam diine ak xam giñu xam yalla ah jox murid yi ak ñi dul murid tay julit nek ci rew mi lepp luñu aajo wo ci lu leen di jëriñ yowal qiyam di leen di jëriñ seen bammel mo xam ci mbirum seen diine wala seen mbirum aduna
4: mbirum laaj
3: ak mucc
4: dañu commencé laaj
3: wax kañ ba batay kon batay ban man nañu taxaw mu fi deglu laaj yi ak sax conférence mom buñ ko topé mom dañu gudd mom lool waye nak laaj yi tam ci conférence bi la bok kon nu taxaw lu deglu laaj yi rek assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jeureu gën def fi deglu
4: dene da fay laaj mu ne gëna bu mu nuyo serigne sam mu ne bu ne wa yalla ni ni laaj deeg ni
5: wa dañ ko
4: bindu kuy wax ibrahima sall mu ne gëna bu mu nuyo serigne sam ba nopi mu ne damay laaj ba xam yow serigne sam ana ban place nga tek cheikh amadou bamba ci bir wali yi manam cheikh amadou bamba ban martaba lañ ko wara mëna tuddé ci biir ñi nga xamné nit yalla lay foko ci tek koku mom la laaj ibrahima sall ma keneen ko xamné da fay laaj né gannaaw bu nuyo serigne sam mi ngi laaj baatu khidma bi nga xamné serigne touba daf koy faral di wax bu lu bare bare bare ci ay mbindam baat bobu dal bëgg nañu xam lumu doon deug ndax bari na fuñ koy tuddu bu baax baax ak it bëgg nañu ku leen leral itam bëgg nañu ku leral itam mom ki bind li neena ñi aju ci mom ñenti xaj lañu ñi nga xamne dañu boole jaamu yalla ak liggey koku it bëgg nañu gën ko leral ñi boole jaamu yalla ak liggey ñoo ñu neena bëgg na ko ko leral koku nak bindul turam dafa wax ne loolu la bëgg ko wax ki ci la ki mo mamoul busso momit da fay laaj neena manam ñi jaamu yalla nek talibé ba nopi bolé jaamu yalla ak ligéen Seigne Touba loolu la bëgg mu gënal lèr mu gën ko lèr nañ faajo ñu ñi nga xamna ñoo aju ci mom xidma bo mu tuddu ne kumay ligéeyal bobu la bëgg ko léral ligéey nénañ ligéey bobu la bëgg ku leen ko léral ligéey bi nga xamne ko aju ci mom ci ngay jaar ko rew wajal ki mur maamul bu sele mu ne momit day sante sey sam waye dafa bëgg ko gënal saral ko gënal léralal maana at-tamkin tamkin mu gënal lér la bëgg ñu gën ko léral ki mustafa lo momit neena ndax limu jikko moy ndax mu jaddit dana gisante ak boromam mom moy laaj bimu jikko laaj ndax mu jaddit dana gis yalla ni moy laaj bu jikko bi neena it ndax gannaaw bo xamene Cheikh Awad Bamba nek mu jaddit ndax benen mu jaddit dana am gannaaw wala de ha ki modu asta job da tuddu mom liko xawa jaaxal leena moy nu nit di jamo yalla ci bir bamel da ko deg ci conférence bi jullu yoy nga xamne nit ki dina faatu ba nopi diko defaat ci bir bamelam neena lolou bëgg na ko ko gëlu leer neena it ki mu ngi tuddu Murtala Amar neena mom limi laaj moy ñaari mu jaddit dañ fekkati ci benn jamono wala det ñom ñaar ñaari mu jaddit wa lolé laaj ki Ahmadou Sam neena mom limi laaj ndax kep ko xamne nek nga Cheikhul Murabbi itam di nga mëna nek Cheikhul Muraqqi kuy terbiye itam da nga mëna yobbu nit ci yalla ndax da nga nit dina mëna bolé ñaar yépp ak it lan mo moy différence manam lan mo téxalé digënté Cheikhul Murabbi ak Cheikhul Muraqqi ak kenn ku ci nek lan lay lay xamé ak sa morom ki Modou Mbacké si néna ndax gëna bu nuyo Seydou Sam néna ndax tarbiya bi Seigne Touba doon tarbiya ay talibel amon na lu jitu Seigne Touba wala deet ndax yoonu tarbiya wi muy doxal ndax amon na fi ñu ko doon doxal wala deet ki mu ngi tuddu kokal la Seigne Cheikh Amar wala ndax
3: qui vient perdre ses temps à ce moment-là, or ils ne comprennent pas, peut-être lui et ceux qui sont dans les mêmes conditions que lui me suivront, nous pensons que c'est un peu inutile, et puis c'est perdre du temps par rapport aux autres. Donc je l'invite à venir là où je suis, on reprendra toutes ces questions, ce qui m'a été demandé, je pense que c'est très sage. Question de tout à moi, continuez, c'est dans ma équipe. Cheikh Ahmadou Bamba ya ngi may deug ki da fay laaj lo xamne kenn du ko ko wax ci aduna moy Seigne Touba fan la maqam tollu ci digeunte maqamu gaay yalla yi man nak man na la tonto ni nga xamne non la waxal bokk nimu tudde bokk moy Abdullah li Seigne Touba tan gis ngeen ne meme yonenti yi ñi ci sun borom tag Abdullah len wax ni'mal abdu ta yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom la gënon na sopp ci triyep Seigne Touba mom la tan Abdullah nak du yaatalat maqama la bo xamne kene mënu ko genn Seigne Touba nga fa li ci def wa yakhluqu ma la ta'lamun alquran la sun borom ko def sun borom da fay bind lo xamne do ma damay ci def xamul ko pour nak nga may sujet diw ne diw sangam ci martaba sangam la tollu fokk nga wessu martaba bobu ndax dañuy wax ne gaay yalla yi dañoo yaru seeni ndab ut nañ ko wala ubuñu ko ku len sutul ba man leena ndiolo xol li ci seen ndab du ne nangam fi bi rek sangam la tollu nangama nek ci ndabam nangana la nek ci ndabam kon nak nit ngir nek mu taxaw fi ne la Seigne Touba bi rek sangam la tollu wuté nak man xalat man ñëwuma ko duma ko wax ndax xawmako Seigne Touba
5: bu ñe nit balan ko mëna suusé dang koy fédé ko yaakaar na né yonent bi ko mëna suusé
6: mëne xitma lu ci señ bi jëglu
5: xitma liko señ bi wax bare na ndax xitma amna xitma bo xamné daf koy dafay liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi koy liggéeyalé xam ngeen né suñu borom moko tan bi nga xamé né sét na xol yépp xolam gën ci sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu jak lélé ko liggéeyal yonent bi ba tax mu nek ki gëna fété kaw ci ñi liggéeyal yonent bi ñepp xam ngeen sa ba yamné ci ñi ko daan tagg mais waye né mulkul aali al baqi al qadim ja'alani asna khadim liman lo fadlun yadun wasanani fil qadim.

0: boole sax ñett yépp ni ma waxoon waaw mu jadd dara boole ñett yépp gis ngeen ne Seigne Touba bind na lu bari ci xamle sharia gis ngeen ne itam amoon na yeneen façon yu enseignement yu bari bi mu ñëwee bi mu ñibbisee njaareem ba am jotu toog nga xam ne suñ borom def na roo yi texe yépp sopp ko sopp boo xam ne bu ñu ko gisee dootuñu ànd ak seen sago du mën a mu ñu bari ba nga xam ne dafa mujj obligé wut ay kiiraay ay barrière ay sàkket xam ne volontaire lay ubbi moom lay recevoir nit ñi nga xam ne dañuy rang ñaar ñooy passé bu nuyoog ñaar ñooy jàll ñooñu jàll ñeneen ñaar ñëw nit ñi raj raj loo xir ci moom di daanu ci koom di ko gaañ te duñ ko tey ngir xir ba mu toxal jàkk ji indi ko fi jege dëkk waayam dem ba wut yoon woo xam ne day jaar ci kiiraay yi duñ ko gis bawa muy dugg sa jàkka ja bu duggee fi muy kàbbare taxaw nga xam ne kii griage bu woyof bi rek mooy tax ñu di ko gis jóge ca nit ñi mayuñu ko jàmm tayuñu ko ba waxtu woo xam ne dafa bëgg di doxantu ñu wutal ko ci li wër kër gi yoon woo xam ne ci lay jaar barrière boobu dix digganteem ak nit ñi waaye du tee fu mu toll rek mbooloom ñu am fi toll di ko xool di ko tokkamtiku waaye bépp waxtu boo xamee ne muy ci volontaire yi mu daawoon ubbi dem na ba nga xam ne dafa war a jàngale mu daal di ñu daal di sori nit ñi ñu dellu gannaaw mu daal di tàmbali tomb bi yooyu mu doon tomb ak rëdd yi ay xikam yoo xam ne sell sell maanaam daxu li nga xam ne mooy ñëw ci alquran ak hadis yu digal def yi moom lay dugal ci forme boo xam ne ni mu koy waxee day yomba takk te nit ki daf koy mën a jëriñoo day des ci xelam mu di leen ci waar di leen yee léeg-léeg mu dog ko dem dundi xaside dellu si ñi nga xam ne loo ko Seigne Mariame Diop daga na waxe wala mu dem ci geneen wet boo xam ne ñeneen mu def moo xam ay jigéen lañ wala ñeneen ñoo xam ne ñoom it aaju woo nañ loolu te digganteem ak boromam suñu borom charté na ko loolu mu war a dem ñoom it jaaral leen ci yoon yee leen digal leen tere leen ñaanal leen dellu si xam ne waxtu woo xamee ne itam mu ngi toll ci di doxantu barrière bi dox digganteem ak nit ñi ñu topp ci moom léeg-léeg mu wëlbatiku digal leen tere leen wala mu jàngal leen wala mu ñaanal leen mu toll di tere alquran di tere waxtaan yi nga xam ne maanaam way yi nga xam ne moom la tagg yonente bi salallahu taala wasallam ak lan moo doon
1: noonu
0: waaw kon mu ni ne ci misaal tarbiya taalim bind ne lim bind bàyyi fi ak lim tàmbale woon bum tolloo ci di jàngale tarqiya moom fu mu toll moom la mas def gis nga tarqiya bi misaali taalim yooyu mu wax jàngalin yooyu mu def ci tomb yi ak rëdd yi nga xam ne ay xikam la ci génne yoo xam ne day dajale njëriñi sharia ci jóge ci alquran ak hadis moom la daan tarqiya waaye kenn ku nekk tarqiya façonu tarqiya ba mu lay def ni ma waxee ne médecin bi bu malade yu bari daje ci moom kenn ku nekk mën nga wuute sa jàngoro mën na bokk ak sa borom waaye ngeen am yu ngeen wuute tax seenu faj wuute noonu itam da tarqiya koo xam ne kii borom xaqiqa dëgg la façon ni tarqiya yu dul jeex la ko suñu borom di jox moom lay amee tarbiya bi itam xam ngeen ko ñuy yóbbu ci daara yi di leen xiifloo di leen marloo nga mën nañ ne forme yooyu yëpp dajale ci moom naka noonu da nga gis koo xam ne cheikhu taalim rek la waxoon nañu charti cheikhu taalim moom na am xam-xam bu wér-wér bu leer boo xam ne day tegu ci alal kitaab wa sunnati maanaam alquran ak hadis na am lami wu leer boo xam ne lu mu la wax doo ko nattable na am mandate boo xam ne itam ak forme boo xam ne waxtu woo àggee ci lu mu xamul wala nga laajc ko bu xamee ka ko xam dana la ko tegtal te du ci rëy dana la lay demal diw nangama naka noonu cheikhu tarbiya bi nga xam ne gannaaw bu mu xamee xam-xam boobu ba noppi itam war na xam maanaam jamono ak xew-xewi jamono ak yëngu-yënguy jamono ak yàqu-yàqu jamono ak bu ci nekk fa mu jógee ak fa mu jëm ak na mu yàq ak na mu koy déggoo ak nan lay aare nit ñi ak yan pratique lay digal nit ñi ba loolale ñu mucc ca ak nan la ñuy jëfandikoo ba pour waxandiko yooyee xam itam yeneen xawaadis yi nga xam ne mu ngi aju ci biddiw asamaan yi biddiw bu war a fenk biddiw boo xam toll na ci saasàngam la muy sos ci suuf mu xam ko ak na muy def ci taba yi tiba ay nit ñi maanaam seeni seeni tempérament seeni misage mu xam ko xam la cay jëriñ xam itam pratique yi nga xam ne moom la moo war a moom la ñu war a ëppal ci seeni jaamu yàlla loolu yëpp mu xam ko bokk na ci charte cheikhu tarbiya cheikhu tarqiya moom waxtu woo ko gisee rek sa xel dem ci yàlla xam ne ak gisam rek daf lay fàttali yàlla toog ak moom daf lay xamal yàlla dafay lay fóot léegi di la yëg ci di la yëg ci yàlla xam ndax suñ wax na ci kii ne Mouhamadou Ibn Wasi moomu am na ci mu tasay foo ne yoo xam ne buñ masaan jaamu yàlla ba sonn xam nga ne ruuxu doomu aadama day sonn yaramam day sonn bu ñu bëggee daggiwaat seen bopp dañuy dem rek xool Mouhamadou Ibn Wasi ci melaw ko yàlla bindi ak farlu gi dañuy daal di sawaraat ba jëfati ay weer yoo xam ne dañuy beesaat naka noonu kooku noonu la cheikhu tarqiya di mel daf lay yéege ndax yonente bi salaalaai sallama faw cheikhu tarqiya war na ko donn ci lamu kam lu meuna jubale ñi top ci mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa na son wax bi nga xamé ni hamdalah dafa ñew dajé sidina abubakar ci marché bi ne ko nafaq hamdalah mom moy hamdalah mu ne man nafaq la man hamdalah sidina abubakar ne ko lutax nga wax ko mu ne ko dama gis buma toggé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day melni ma ngi jallo ak aljana ak safara ak poursuivre yépp waye buma ñewé ci marché bi di jaay jënd wala ma dem ci kër ga di wax jigen ñi xalé yi di tok to mbiri aduna bi damaay dal di mel neneen yaronte bi sidina abubakar waxuko dara daf ne ko ñewon dem wamat ko ba ci kanamu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko togal mu tok mu ne ko waxal li nga waxon buñ ko netalé yaronte bi daf ne ko sallallahu alayhi wasallam ni nga xamne non ngeen di mel bu ngeen toge fi man bu ngeen ko manone weye kon malaika yi day safonté ak yeen naka non nit ñiko ci appliquer malaika yi xam ngeen ko na imran ibn hussein malaika yi dañ dan safonté ak mom mu gis mu di len gis deg li ñuy wax ba ben bi nga xamé né amna tabbu ko dal mu metti mu dem gajju bi mu gajjo nak nga xamne dafa melni ke bayina wakilu bi wañiko na ndax gis na ne garab bi dana ko faj gisatul malaka mu dal di koy reccu xamne lolo ko yobbe bi mu dello ba def kafara go xamne taxna lolo dañ mu delu wat di giset malaika yi kon nga xamne cheikh tarbiya man na bolé tarbiya ak taqiya ak tasfiya yep man nako bolé man na nek itam cheikh talim rek man na nek cheikh tarbiya taqiya ta du nek cheikh talim man na nek itam cheikh taqiya rek ta du nek ni yep bu ci nek bu lu won ak bañ mu gudd ci tar ak travers manam ci tar abra tarikhi dan mon dan la won ay bu ci nek ay asharat ci ñi nga xamne cheikh tarbiya rek lañu tabbi ñu tarbiya ak ñoo xamne tarbiya rek lañu ak taqiya ñi xamne bolé nañu yep ak ñi nga xamne wess nañu ñaar yep tarbiya bu ci señ bi ñu ndax am ñu ko ci bi ñu ko ndox xam na sam na de ah ban wéré jé
1: légi def na dem
0: ala yaay man mënu ma jattal na ki rek la ñu dañ
1: waaw la
0: la mënu ma jégal dañu ñu ma jégal man dañu ñu
1: né ci ñu né dafa son gi
0: ma ngi ñu dé na man ngeen ko bo xamné yalla rek tax ak yoonent bi señ bi yalla nako suñu borom def muy lu jif ju sel ngir jëmam rek yalla nako suñu borom boole ci jotaay yi ëpp ndariñ yu gëna barkel yu gëna bëggal suñu borom ak yoonent bi ak señ bi té suñu borom maynu ñu ñepp wër gi yaram def mayni fan yu gudd ci l'islam kep ku indi won bakkar suñu borom bal ko ko fi indi won tawat suñu borom safara ko fi indi won aja suñu borom faj aja joju assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma jom mande ba jene legeel serigne touba ko xam yalla gën yonen legeel serigne touba ma jom mande ba jene legeel serigne touba ko xam yalla gëm yonen ligéeyal Serigne Touba
2: Serigne Tambay ni nga na jamono ci 1929 Touba ci dom ci Serigne Amadou Kabir Mbay jàngé alcorane ci daara ay koppi ci wetu Serigne Mbay Touré fofu la jàngé ba nek abidul qur'ane watto fa it len ci xam xam ak lu jëm ci walu neuf bam joge fokki la dem dar motali fa it len ci xam xamam fofu it la jange ba am certificat de primaire élémentaire joge fokku dem ci rive arabe dem tunisie ci jamia bou zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci rew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ci ñettat buñ joggé ci lolu la dal di def examen spécial d'entrée université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence en lettres modernes nek ci bir liguey bobu ba présenté doctorat bu 3e cycle ci sciences mystiques def ko ci téré bu ñepp xam muy masalikul jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo UNESCO yi ci bir réew mi yaakaar na ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Tambay mu def ko waxtaan yu am solo ci walu liguey biir bi rek mo xat waye ciir yu yaato yaato ak yu bare bare yor nako doxal ko bamu mat seuk ci biir yoon wi jambar la jo xamanteni du ragneeku la ci biir bu gatt rek mo taxone ñu teunkal len di jaar ci aada joju nga xamni aada ji sax la wa salaam jere ngeen jëf
3: bismillahi yasimi سهني الله قد ابتدأته بنصمي دوري الله بسم الله ياسيم سهني الله قد ابتدات بالنسي دري الله درين يديو جداد المستضعى وأما راوى مولد المختار يا الله خبال مكر رسول الله واستمعوا وانشدوا يا ملا لنقي الله دغلن تخاو دغلو لي ما يوخ محمدنا من مولد الحرب المنشور يا الله مولد جاي لسر لا ويبي ولا فل نغير نجاي يا غم مهنا يا الله دماي خمال جاي دا مولد لو دانو سوار نخ يالا فن تولنا يا الله يا الله هنا نما وي يارم وا يكون بو خم خم كي لو داك تاغ يونم والو يا الله xam yalla xam famu des yonem ba war nakune kulen xamu yalla bun xam ko kala dana foy turi mamam maqariqin almujzat yumdade baba yalla min faydi bahril manawi ya mujimul lana kharatu sa nasma fil manshur yalla wal mawdul duri والبر لا جكوي ولك مناوي والبر سنجي الله غير ماي كسي نيو في كدي دو فا نيو ما تخ ما بولات سين مولد يا الله محمد خير خلق الله في يبد يا الله سلي هل يده يا الله محمد خير خلق الله في يبد يا الله سلي هل يده يا الله لولا ما كان ملك الله منتسما دنيا واخرا من الاسماء يا الله قد كان نورا ولا لون ولا قلم ولا سماء مع الاملاك يا الله ولا جنان ولا نار جيمي ولا ارسل وفرس مع الانهار يا الله ولا نجوم ولا شمس ولا قمر ولا عذاب مع الأمثال يا الله ولا جبال ولا بر ولا سجر ولا رياح جرت في زل يا الله ولا دواب ولا إنس ولا ملك والجن والإنس والأحجار يا الله فالكل من نوره رحمن أوجده لولا ما كانت الأفاق يا الله مشجان المصطفى بان أمان لنا والكائنات من الأنوار يا الله يا مولد المصطفى هيا جنيجتنا أسقيتنا من هيون منك يا الله يا مولد المصطفى شربت مسمعنا بسجر زير البرا يا دهر يا الله يا مولد المصطفى فرجت قربتنا كسوتنا عقدة الأنهار يا الله يا مولد المصطفى فرجت قربتنا كسوتنا عقدة الأنوار يا الله يا رب احفظ بجاه المصطفى كرما واستر عيوبي في داره يا الله واكرم نظر المصطفى كرما دهرا بعرف سجين منك يا الله وصل يا نبي تسليم حبيبي ولا يروها بي ريان يا الله لما أراد إلهنا شمالكنا تدين النور رسول الله يا الله خلق دوا فسمعها بقدرتي زجرة الخلد واليقين يا الله شرب يا الله حمل يا محمد ما لبن رنجام ويسبال يا الله ينمت وغاسلام dendam ba mo gëna ya ki neeri hadina cey sedam gayama mo bindu leer ga ci kirayal wus la ko def melaw njanaaw la misalo fo bayala sabal no foge juroom ñaar fu ki jooni daat ca kaw garab la bi ismillahi ya allah bur yalla jox ko fa mer atul haya imu yor ba leer ga seto ba gis ba bam bayala batin badali sujud ngir kel sa yalla taxaw juroom yoon ñu duggal fa bindi yalla juroomi julli mo ta deesu len mana ba ni mom la jekka la je lolu gayna ni nur rabbil wara anwaru kulli zab hamla al qalaiq fil mariyi yama anwaru sabihi ni nuri kulli zab wal anbiya wa jami rusuli yama leram ga jamuna leru rabbuhu diko war lumat bi 50 alf hama yama leram ga jamuna leram rabbu diko war lumat bi 50 alf hama yama bur yalla dal di digal leer yoy yep ñu wër ngir jaamu leer rasulullah yalla tafa wa tafo bismillah ñepp nga na subhanahu khaliq haza nur yalla ñi wër di wër alfu alfu hami maluko ful bilambi wa shukri wa tasbih yalla bur yalla xol leer ga muy loxfar ba ñak ba sap di tok tok hayaan minu yalla ñanam tu doxé né jigo babakar omar usman shuma halim wa na yalla bur delu binda ca tokin yoyé won jalasal malaaté
2: serigne tambay ni gëna jamono ci 1929 ci duba ci dom
4: UKPFM
5: radio université Cheikh Ahmadou Bamba la radio au service de la population
6: ألو أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
7: بكي ديلو راديو إكابيفم راديو إنيفرسيتي شيخ أحمد بامبا سين جتايو فاس ألو أهل الذكر دي جتايو لاج أك تونتو غين دي أندك سيرك باكي عبد الرحمن
8: مكي ماغ لين دي نيو دين زيار دي سوات في سين أتو خام خام دي فاس ألو أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون في تي إكابيفم
7: ñi ko am alxamis bu jot jurum ñent waxtu jotté ci guddi ak genn wal 20h30 ñu leen koy tollenti watal ëlëk ci aljuma ji bu ñent waxtu jotté 16h kenn di ci andak serigne bakki abdourahman
8: wallahu ta'ala a'lam
7: ci 103.5
4: UKBFM fi ci touba ndam
7: radio université cheikh ahmadou bamba
6: allo ahla dhikri in kuntum la ta'lamun بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون

0: بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله أجمعين بكي يتولوا إكاب أفهم سين جتابي دي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ما ظلمني دين زياد دين دكال di tambale ni siaré ci cheikh mohammed muntaka di meyo ko siar bax serigne mamour mbake mo tudda kilifa rabbi di tek ni yeug siaré ci loxoy serigne cheikh amar ak mbolé ni koy japp na ci liggé bi dalal ni yu bax nak al imam serigne sharif hassan diouf ak serigne khadim jeng ak serigne mam cheikh mbay nga xamna ni ngi japp ci liggé bi kelen dokel ci at mes mini ñu tabbi ñaan suñu bo ndof ko tan jamm xewal tu mucc ak top yalla gu ñu nangu ñew nak ci laaj yi nga xam ma sorot laaj bu ñëk bi mbokk mi day laaj neena ko xam dafa lepp am tabaski ndax man nañ ko ko fayal ci asaka waaw nit de bu fekke dafa aaje wo faqir la wala miskin la ndax koy lepp mom ñaare lool lay doon man nañ ko jox asaka jox asaka nak way ngoy jox rek ngoy jox mom bu fekke da koy fay borom baxna bu koy jëm fenen man na am am aaje ji gëna tew bor bi okay wallahu ta'ala a'lam laaju ñaaral bi mbokk mi laaj ku tak soxna te fek soxna sa nekkon ci idda li tax xom moy laaj atep sey bo bu fekke da idda wu ci faatu kenen wala fasek kenen ci lay edaw keneen ñu takku ko bu jaxaso mom su baba dañ leen di tagale ci da koy aram ba faaw mo xam ñoko tay xam nañ ko mo xam xamuñ ko ata bi moy mom day ñu koy dañuy aramati ba faaw tay gi nak day dolli bakkar ci kon xamuñ ko won waxane ñak xama tax ñu def ko bakkar ci lam moy sey bu baxut ci do lu mëna ando bu fekkee moo ko tey dañ ko def nag da cee doole am bakkar bu rëy boo xam ne ñoom ñooy jublu woon ma yàlla wallahu taala aalam laaj bu ci topp mbokk mi laaj ñu saab bi xaalis jamono yii suñu toll ñu saab ci xaalis nag wax ne ñu lu toll moom du yomb li gën daal nit ki saab war a génne afrika ñu dem ci tëgg yi jaay or ak xaalis bu fekkee nag da koy génne ndax di sa ko génne ci or loolu mooy lépp ci borom xam ñu wax waaye maay sa ko génne ci xaalis bu dee or juróom ñett fukki garaam ak juróom ci or bi ñu wax 24 carat moom lay laaj jaaykati or yi 24 carat ñaata lay jar gram bi su ko ko waxee mu ful ko juróom ñett fukki yoon ak juróom dafay multiplie lu mu ko jox mooy nisaab bu fekkee ci xaalis la day laaj njëgu gramu xaalis ñaata lay jar bu mu ko waxee mu ful ko 595 595 juróom benn téeméer yu manque juróom da koy ful ñu tukkale ko 595 lu mu ko jox moom mooy doon di sàcc day sopp ko sopp gaaw moo tax sa bu nit ki waree ci rek mën naa laaj tëdd yi boobaa danañ ko wax benn ci ñaar yooyu xëy na nag jamono yu ñu toll moom or yéeg mi yéeg goo xam ne ngir asaka war it mën naa bari lool te xaalis it xawoon naa néew dara mi ngi jóg moo tax xoolis na ko mën a xool ci xaalis su boobaa mën naa xool njëgu 595 gram ci xaalis pur ñaat lay jar gram bi waaw lu jar ci xaalis benn gram bi lay ful lool bu lu mu tollal mu xam ne mooy nisaab bu ko amee bu ko bu yoree xaalis bu toll noonu dañ ci ko at asfoor na ko wallahu taala aalam laaj bi top mbokk mi laaj ne na ay armel ndax dagal nañ koy julli lu bokk to julle neew waaw ay armel mais safa julli fa rek man sama na fi la lañ ci sart rek ci mose barab ban fi julle na ram fula wallahu ta'ala alam laaj bi ci top mbokk mi wax ne li atto l'islam ci ko soxna soxna borom kërëm da koy saga waxtu ne ak borom kër bo xam day tok lu mat sante du julli di fay ay waxtu di fat ay julli aw saga de li ñaw la mom aw ñaw tef li wax ni kenn wuru ko def kenn wuru ko def kenn du wax ju rafet te dañu sante ne ki ba nek soxna mu andam ci rafetal ni ngeen and ak ñom ci mbax ci ñek lool ko wax kon lepp ne lu jadu naka nonu borom keur bo xamne it ay tok mu wat ay bis tu julli te amu ben gand koku it lu bax kon soxna ci amna buntu war dag la gire ko fatale ko lu ko fatale ndax diina nasiha diina la yent biir la kan ko ne ci sa mom bok man nga la yent su bok xamna ko li jadut bu lanke nak te mom lolo ko ci war sa yu yegene mi ngi fa dox dal nako fatali ko defo def mo do sa la yit nak nako bu ko mane mun nako muy su dama na bu munte muñ def man ke loru te waji munu ko baye nak fi na ñaan bat wallahu ta'ala a'lam bi ci dox mbokk mi lay ko xamne dafa lak ci loxo neena bu japp bak ci lox bi lak lak bu muy def a bu fekke ene day man na ci man nako man na ma sa ca kaw rek nga xamne du ko rasa do ma sa ci ma sa su ko mu mu band ko la xof ci da te gare yi band ko ma sa ci ko band sa ga ci metti fo xamne mu nu ko laal nak do wi tu da bu jate bu akse ko tub lol rek wala ko da ma la jul inshallah wallahu ta'ala a'lam la bu gi top bokku mi la ne la ñaar nit goro digeen nek xamna bi timi lol la bëgg wax bëggante na nak lak yi borom gog di lak mom ay mbokam xam nga ci yow mu ñu ñew mu ñew ci reew mi di ñaan ci soxna ci bu bu bëgge fa suñu gëf fa waaw ci bu bu de ay way juro fi ñak ñom man lañ ko fas bu ko defé ka bëgg amé xarit wala ku mëna dalagi ngir koko ñew téwal ko ñu ko nem buñ ko mayé mu nongu lool sey day fasu way juri bu fekke na fa doom yu jigen ja nek xam na fa kenn goor go xamne man na may fay man nako wakil ne ko sama doom ji la bëgg mayal mako su ko defé yow yaay sax bat momit ñoo ñu yebal goor gi yebal ay mbokam wala goor gi ñewul bokam buñ ko né may nañ la mu nangu na fa sey ñaaru ci rek man na nek wallahu ta'ala ala bi ci topu mbok mi day laaj ne seen dara bo xamne dañ ko andi ak xalé yaay mako fa andi yaay ja nak neena dafa taggo borom keur baye xale bi neena nak bu fa xale bi diko baye bi yegge ñew diko nong ci ñu laaj suñu baat nan la wax na wo ka ko joxon ñu ñewé mu xam mu fekke li xew bu ko baye le nong mu xam ne mo fi jël ci yow waye li jaadu nak deug deug moy gone mom bu giddo fi ak baale xut dem ba kallafe ci loxay yaay mi war nak moy top to bari ni fi de hadra kilif teuf gi nak ak dundal ga ak fajja lolou ci loxay bayal nek kon man nañu jibo ci ba wara jangi man bayyi amna ak nak moko wara yeb ni dangi won ay ci loxay yaay it la war nek yor gu top to kon nañ ci taw mi deug ci kon bu daara di ben daara jo xamne xale ba nafa jang ci baxna bayyi rek fa wara bayyi nak la war ci dongo bu diko fetti diko dafa yaay yi guru ko yobbu dar no rek tagu baye ndax kilif te ko ci baye mu nek ñam da ci loxom xare bi lo war nek way lepp luñ koy def nak ci taw tagu baye wallahu ta'ala a'lam ak bi ci top mbok muy laaj ne nak ku jël wuddu ma ko nan la wara mel wuddu ma ko de ku ko jël ni ab julit wara mel lo julit mom da wara xamne julit la bu jëlé wër ak bu jël liko l'islam tere lepp mu bako lim ko duwal lu ci ma def bu ci boole jël wër nak do ay engagement la yu nit jël ci ay jaamu yalla yo warlo su borom ko ci ay waxtu yi xam ay nak do nu lo xamne da am leneen lu mu dal man nit wam do na jël rek lañ ko sant bu do doxé ni bi tonku ci ndigal yi bayyi kare yi bëggay ag ci borom bëgg jégué borom tax na mu warlu ay jaamu yalla yo xamné farata ci mom way moko war moko warlu bako def ngir leen war ko sam wallahu ta'ala a'lam
2: la gis top mbokk ñu néna ko xamné dafa bëgg dem ci gal yi nax sax na dem ci kumam yaakar mo listixal ko won ko ay sax yi mo da saxé dem ci gal yi demo deugul nax gal yoy mom liggéey ñu ko ngir tukki yoy dugg ci dagganu nax nit ki dañ ko sammulo bakaram té lolu mën na ci allo bakaram ci defit listixara giñ santane mom ak ñaar rakale julli ñaan ak ñaan go xam man nako def bo xam man nako def lo ni ku baax ma bu di ay fanano ak ay di kelki nak yi mel non mom bokku te l'islam jangale won ni dal du mom solo mo ne yeen ko ala fam digle na nit ki bala ci dugg ni def listixara té moy julli ñaar rakka yi bokku te farata ñaan yalla ndir mi ngay dugg bu de lu gën ci yow yalla yombal ko te jappal ko gën ci yow yalla wo bu sam xam lolu mom santana yaronte bi sallallahu alaihi wa sallam wallahu ta'ala a'lam bi ci top mbok mi ne nga ndax xar mo xam ni ko namp ci new mbam matalan ne lu atte xar mo bu fekke ne demu ba yappo sopp ko di saf yapp mbam day war met ci mais gënaar gu lek sobe bi nay day lek sobe way teew mu dagan kon so mbam sobe la kon xar mi nan ko du tax nak mu aram wallahu ta'ala a'lam ak bi ci top mbokk mi ne ko xamne dañ ko ubbi lon boutique ma 3,500,000 mu ci liggey baat me del ci muy laaj koku ndax day genn asaka waaw ubbi lon boutique de bu fekke ne anam gi nit ki dañ ko ubbi boutique moy jaay ñu diko fay koku momu xaliss bi kon borom xaliss ba mo wara genn asaka waxtu mu baxul genn asaka bu jotté day kel kel liggey boutique bi ak lam yor xaliss lepp ndax mom ma solution mom boutique bi bëgg dañu bokk di liggéey nak bu liggéeyé ku ci am nisab ku am atam nisab buñ seddo ku am nisab dañu jëna sax ay lélek mën nañu seddo kenn ci ñu am nisab kenn du ko am bëgg dañu bokk di liggéey bu dé nak da am keneen ku mom nga xam da ko jël rek mom diko liggéey la diko fay wër su boba mom wéro ñu koy fay bu dajalé ba mat nisab mu dañ ciat ko atti ak ak do war way boutique mom at mu jot ki mom boutique bi fekk xeyna am na yeen boutique bi yépp lay bolé xeyma ko gennel ko sax ci ala lam baye ñom ñu doon liggéey xeyna bu fekké nak ñaari am yi mom rek genn nga jël waji def sa boutique def sa lepp mom moy jaay nga diko fay wér wala parsan wala lu ñu bo wala nga jox ko xaaliss boko joxé xaaliss mom mu dem wuti ma sanitam di liggéey suñu liggéey ba waxtu wa jot ñu réglé génné capital ba ngeen séddo bénéfice ko té lén anam nga ngeen déggo su baba nak mom mi jaay bo amé bénéfice la ko afaké do wax yow mi ko jox xaaliss ñu yaay xol sa ala diñ ko jox ak yaan yi nga am nga bolé ko maté ni sab maté ak ñu génné cash ñaari arbi mo dagat na lay dégenu dal moy tam ñu wad ko def sarsel ko boutique ndax yaay mom boutique mu marchandise mom mu jaay rek ba dapp mëna ko rek ci bénéfice da lay fay koko dem ko jël mu nek koy liggéey lo ci xamu ñat lay am da gënu ci sa benne nga def ko li ñuy wax mudaraba jox ko xaaliss mom muy liggéey ngeen di sédd bénéfice wala nga jël ku muy liggéey nga mom lepp diko fay wér wallahu ta'ala a'lam du ci top mbokk mi neena ko xam dafa tak soxna andi ko ci kërëm waye neena mbolem bagage ñi soxla yépp soxna ci da ko fek ci tan mo ne wunde wana ba tago dem ndax bagage yi soxna ci da koy yobbu wala def waaw xam nga na bagage yo xamni ku tak soxna ni ko baxu wutal ku tal bu tedd wutal ko bagage yi tongi wutul ko nana yang ko wutal bu mo am ko suu dem ko yobbu yam fa fek bu fekke dang ko may mo xamni yi da ko wuton ngir mu jitu way mom mi sey ci moko mom su way bu tassé da ko yobbu bu fekke na da ko wax bu leer nañu ne ko man kat wutumako ngir yow kon bo fi nekké amu bagage da war leer té lolé nak bokku tu liñ xam moy digeen mom ko tak dañ ko wutal ay bagage ya ko wara wutal lu muy tegg la boba nak su fekké né moko mom buy dem sañ nako yobbu lepp lu mom buy dem sañ nako yobbu kon da wara leer lim mom ak lim wut waye indi bagage yo xam bagage ci jigen la mom mu koy jarino ba da ko te waxo dara day japp le mako mom wa day japp le mako mom ak li baxu am fi mu xam ko ci bax moy bras yu mel nonu jey da ko nit ki le lañ japp nak duñ ko wut jek mu ñew day bay bam ñew ne ko dara wut yoy dara wutul almoal na wut nana ñaara bay sax lal yoy ak almoal bu bokk sax bu re bu gor duñ bokk duñ nas kon day japp mu ndaw se ko mom ñudul nak gor gi wax na lu leer ne may ko mom moko mom wallahu ta'ala ala
3: xalaay bi sopp bokk waxe fa mu ne ci am lay dafa am ki bo xamne nga duggal 300,000 nena wa amna dir bo xamne bu ci agge da ngay am ay 300,000 te lolou liggey la lolou de anam dum waxe ni du dagal ndax lu leer la xaliss bo duggal tek ko ci barab di ci am bonne vis te yow defo dara lolou day mayna koy leble di ci tek intérêt da gënul ci djil wallahu ta'ala a'lam stop te moy bi ci mujju da wax ne ko xam nga fam ñaari soxna way nak mom da am fi mi liggé soxna na fenen leer nak néna amna jamono sen soxna fekk ko fi mi liggé mu nek fam mom ginaaw mu ngi bisi mi laaj ñu wara doxale waaw ñaari soxna de ko len tak dang leena wara yamale ci ay la ngay ay fi nga ay ko dolo fu dolo fu gaje dess ak fu ma nek mo li war lu joxna ci nango tegi akam gis ne mo xeyna man na muñ sa bu ko gisé rek bax way bu lool mom li jaado bo amé ñaari soxna kenn ko na ngol do xam ak ji nak mu mëna amé rek mo xam rek dañu solo mu ci nek parbis am na nek parwer kon wéro dem mu ci ajé mo xam day yobbu kenn mu nek wér wéro jéxé ki rek ñew wala da ko def parat wala par jigum ben wéro ay dal li jaado dal moy mom yamal len wallahu ta'ala a'lam ok ni laaj neena jënd balu fa bidaale atam ak ku ko jëndoon fet ci xaliss waaw fa bidaale bu ko ci atay li jor li jall di jaay am ci bagas yo xamne ay benam soxla wuñ ko xeyna amul xima lool man nañ ko jall jaay ay na nek fu leer ñu xam ni tollu xajj su ba dagan bu ci defit bu ci nit fekke xaliss lool atay forna atay forla bu fekke ne mom fa ko jënd xeyna japp na ne fa lañ ko fa la jëgé day fo wax dafa joge bitim rew ñu fi ne mom ñaare ben mu saraxé ko wala mu lek ko te yene say borom say fa ko ay li gëna manu ci nak moy mu saraxé ko te yene ko bor yene te amu borom wallahu ta'ala ala mbokk mi laaj fo nante nit ki fo nante soxnam ci kanam len ñu la tan waaw nit ki di sekk ak fo nante yene demé bu dé ci bitti mom ci kanam nit ñi la daganu bokku ci muru atu bokku ci tagene l'islam bilo ko def wallahu ta'ala alam akumi laj sonu so xamna neena mokal na alquran day nafar nak bu ci set ab limu ci alquran nga laj nak ku bax dekk le nga xam dana way dana meuna way nafar wala dekk wa bu re tare de meuna way diko def yar kamil lañ koy tare fekke du jangale kat du dong bu ni ci dara ci batay de ku jang wala mu jangal nak man na am na yar kamil ci ko ay bu fekke nak mom joge na ci dara ja legui day jam jamu yalla wala ngir bëgg teyal quran di mom su sootu bon na tari way nak bu ngal kan bi wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj neena ko xamne dafa tek ab jalbata bo xamne mok baay mok yaay na bokk ben baay mu mel nak dañ ca wax way taxut dal ñu dal ci ginaaw ni laaj atté lool ak matuway ci war mëna jël Allah di dagal ñako fasit bu fekke ne xam nañ ko war nañ leena yar xamni daf leen bakkar bu maga mag ndax njaalo ci bokkum rek dagenu tawte bu def ay mahari wax ci mahari bu ko takku ko dagenu bu ko fasé passout bu ñu andé yépp bu fekke ne xam nañ ko rek andom njaalo la ci bakkar yu maga magi la bokk sa buñ ko yeggé dañ ko war tass mom xam na sey nekk fo ñu andé dañu mu yalla bu fekke ñako dafit fekke nak xam la mom xeyna man na woyof rek ñak xam na li ñoo xamul luñu bokk waye du léré ni xam nañu bu ñu ko fassu mom loolu ñe meru bakkar la mu jappé ne dagal la nak mom gëm ne lu mëna nek la ku furu lool gën ci diin la yam sel musal wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj ñu da bëgg ñu defal ko ak léral ci bisu tuddu waaw nekki bis bi mu juddo dañuy xol fajar gi mu jëkk di ko mbëkk fekk ci aduna fi ñu tam neewal mu judd won gaaw ci bëcëk kon fajar dimas la fi ñëk fekk pourtant dimas ya tam neewal ndax bis bi guddi gi mo jitu ba sama xasse ci bi ëpp ci bis bi yalla
2: auto do do ko limali kon ngi lim digger al ken talata al khamis al juma gaaw moy dem len tele wallahu ta'ala a'lam
1: mbok mi laaj neena ndax tan lek ko dagal na waaw ci madhhabu malik de mbollem janaw yep ko dagal ben lañ ci sip moy njub way gi yep dagal na wallahu ta'ala a'lam
2: waaw mbok mi laaj neena di nuyonte di doxonte ndax sunna la waaw doxonte de ci nuyo mom ci madhhabu malik dañ ko sip ko sip amna nak yeen ma sal wax ne bu fekke ne ku ko gëjë gis la wala ku ñu gis ci tukki ñoom dañ ne dagal na def ko way ci madhhab mom dañ ko sip mom sa fonte lañ bëgg wala tegel ñu yoss bi goor ak gooy sa fonte wala jigen ak jigen waaye bu dee doxoo nag ci diggante ñaari góor wala ñaari jigen mom dañ ko sip ci madhhab bi bu dee jigen ak góor goo xam ne jàmbul na dafa haram mom wallahu ta'ala a'lam kumi lañ ne na ko xamne dafa ñewon ci barab neena daal di julli ngir jappone xeyna ñi mi andal dañuy dem fardé ni neena ginaaw nak bu mbolo ma di julli mu jitalé nak julli waaw ci mazhab malik de nit ki julli go xamne julli nako ba nopi sañu ko jité kenen bu julli won julli faati ba nopi mom kenn bu gisé mbolo mu julli man nako bam wa waye nak de dama ko ndax julli ko mu julli mom ak nafile la ci mom te ci mazhab malik kuy nafile du jité kuy julli faata mom man na and ci julli ba ngir am gane lu mbolo waye nak day doon mam du ma nek imam wallahu ta'ala a'lam fokk mi la neena da degg ko wax ne as-salatu ala nabi kiko def bu ko gëm ya bu gëm yalla sax jëf ci dañ koy nongu muy laaj lol ndax sax na wala def wa da bok ci charte yi tax ñu nongu di jëfam muy gëm yalla ku wedd yalla len nam lu bax lu ñu nongu bu ëlëk di ko jarangé muy xay waxut salatu ala nabi yu bax yu mëna doon ngir ñu mën ko nongu jambi mu di ko jarangé bu ëlëgé moy day gëm yalla da koy la wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ko xamni fa jiddul ci yoon bu ñu mira sedd ko ter bobu ñu ko sedd bu ko lekke muy atem wa bu fekke ne dañ ko may de ñako may ñako mom fa ñu ko may day mel dañ ko tuddi ak ter rewal ter li ñu jël may ko bu fekke da forcer nak bañ sedd ko mom dëgal ndax alal ji mom wër ci dañ kon su jëlé alal ji ko xamne wuru ko doon lool alal du gëlewut gëlë gëlu dagan bu ko fañe lekke nak day makkar bu reuy ci bu ko lekke fekke nak njabot jow ko ci ko xek ñoma fe may ko nak seed lu tollok liñu wara doon ni may ko mom su wa ñu ñok may dagan su wa bu fekke ne mo forcé ne fa wuñ jox wala mom bu dagan ci mom su wa wallahu ta'ala a'lam la ñena lu akke ñi nga xamne dañuy am ay doomu jigen way tuddel leen ay kilifa yo xamne ay goor lañu doon wa bu de tour dafa am yo xamne tour yu bokk la won goor di yeen ñepp ko bokku ne man nañ ko tuddé am ci tour yo xamne nak day melne goor ak mom bu fekke ne jublu ci nuru nuru goor te am na ci yo xamne sax man nañ ko jigé nak masalan ci ku tuddu faabel bu day jigé man nga faabelat khadim bu day jigé man nga khadimatu day man on dara ne ko ci ndax da xam ni tour goor dañ xoy jigé la kon ci ciosan dal tour mom am ci bari ñoo dañ ko bokk goor jigen mo bokk kon man nañ ko tuddi goor man nañ ko tuddi jigen xeyna nak moy to rek tour wo xane man na di leunt ñu ko bu nekk ci ay kétam fu mu dem man nañ ko jappé goor fekk jigen la bu de wo xamne bu de tour wi aslan ci ciosan tour goor la waye aw mer la wo xane buñ ci yoké man da dem tax ñu xamne jigen la su wa man nañ ko jaay ko amna nak yo xamne ko bokk mom yeen tour yo xamne mu dañ koy tuddi ay goor diko tuddi jigen wallahu ta'ala a'lam kumi laaj wi atte turu bir gëna ñoo xamne dañuy am ngenté wo ilma da nga tudd ko wala diñ ko diñ koy ne bay ba ngenté na do ko fi sel yow do duddi ni li nga xam dal moy nit bu amay doom te amul xar wala mu yaakar ko am ye bëgg mu bay bis bu del ci mu tudd ko ren ni xar mi bu fekke ne bis bu del ci ne amutum xar bu fekke da judd rek amul men xar te yaakar ko fenn koku jërut muy nek bis bu del ci nako tudd ci sasa bu fekkee ne yaakaaroon nam xabaay bis bu dees si amul xar na ko tudd waaye di woote waat nag ginnaaw loolu leneen lu tudd ngente moom ay àdda waaye du dini ndax ngente moom lu ñu sopp la ci ko ko mën bu ko mën wàcc na la fekkee ne renni xar mi la di ko def alxaw nii diwo ci woon ni sax nag dañ koy def ñeeni waaye dusul na moom dusul na dañuy wax ne ku ko bëgg a def sax da ngay rey beneen gàtt waaye gàtt bi nga xam ne mooy gàtt tudd moom dañuy téré ku ci wo ay nit ñu dajalo diko def aw xol diko nek ñu wax ni ku bëgg wo nit ci ngeen da nga war ray wala nga yeen xet ñam su ko defé gatt bi mom fara xeti lek ci denc mën nañ ko def ay nak diko def ay garna di won ñu dañ koy téré ci mo ma wallahu ta'ala a'lam moko muy laaj neena nit ko xamne da gisugut ak serign bu ko doy ngir mu jaante ak mom dana doy mu den am mourid manam mu jël wërde bi manap di jang khassida rek waaw serign bi day xamne aju ci serign bi gis nako def ci jaante waye gis nako def ci jël wërde kon bu jëlé wërde wo xamne ki ko jox amna ndigal ci joxe gi so wa day japp ni aju na ci serign bi waye nak jaante bi mom solo ndax nek bu ngey dox jom ci yalla ke xamul yoon mi jaar andak ko xamni dana ko meuna wamat yoon nak mom day yar mu wori ko diko wor def jox ko yitté wallahu ta'ala a'lam bokkumi la neena ñi nga xam dañuy bind alquran safar diko sango ndax dana jaar ñi diko defé ci salle de bain waaw alquran de bind ko diko safaro ci sango wala yi mel nonu lañ cey bëgg moy nga dako def bokoy def nga def ko ci barab bu lab ki def ko ci barab bu lab ay barab taqsal mom jaadu ci ne fere wallahu ta'ala a'lam akumi la neena ko am soxna sport digge tim fasé ko na fasé mo dana wey waaw ko fasé mo dawe ko tol digante kéré wun ko fasé ki ni tare ko fasé moy ko sel digen ju sel ko mom bok fasé da nga def na ko def na lu haram ay kéw fasé mo dawe kéw fasé mo dawe dañ koy ga ci mo fayle ko bu fakké ne fasé mo nangu fayle sant ko mu tuubit ndax def na bakkar ci fasé gën di gis bax wala mu gis meret amma tol digënté am bu mom téré wuñ ko fa soxna waye bu fasé day tabbi nak wallahu ta'ala a'lam kum ni la neena ndax nit ki mëna doon am mourid té

فاعمل لك دخل في سامي المهم اي من كل بلاي متك انترست فكي مو جن جن جيف جيم جيف دي تخ موم بون في بابا ام لن لو لير لي واخ موم لا لول دا لام ام ديل دي منك داور لير خمنا جوخ جوخ خالص جوخ لا ما فليس بي دايم سو بنفيس خمنا اك سوسيتي بو خمنا نيت دي سي دغ بوك سي كابيتال با ام لوم جوخ ني ليغي با ات ولا لنج بو بون ريغلي سي دو بنفيس كي مو اكيد يكون جاي كابيتال مي سير بو خالص انا كيف مول لير لن خم الله تعالى اعلم بكم ولاد نانا ño xamne sa buñu jappé ab sakki dal dañ koy sol ak ponu satti ko isa sal ko ñu lay lolu Allah li dagal ndax mu ko ci sawara dañ koy tare ben ñaal bu sakki yit ray ko du até bu do até nit du ay nit ñokay dafa sel bop lolu jaxaso la ñak nosu la bu dama na ca xew ko li jaadu moy sakki buñu jappé dañ koy yobbu ci yoon yoon ñoko warate at bi l'islam santane jëde ci nit ki man na dox ñu fay ko lam fekke dafa sacc ala bi sanku ñu fay lam sacc waye nak diko ray wala diko tal mom len dagamu ci bax l'islam santane ko non wallahu ta'ala aalam e mbokk ñu laaj neena ku dem ci arnaay gis fa ñu bax wala mbokk mu bëgg ñaana dal ñu laaj fan la nit ki wara tok pour ñaanu arnaal da fofu taxaw wala tok baxna amna nak borom xam xam ñu tamu nga dem ba tolo bobba tok jum du xibla bo defé ñew bu fété la chamo tolo bobbi tok fi jum du xibla lolu amna ci kilifa yi ño xamné anam gogu lañ daan xaré arnaal waxe fu way taxawit nak yam solo moy nga jang li nga jang yéne ko yol bi ñaan sa borom budé ku ñaka ci mom barké nga ñaan yalla taw su ci mom bu la nexé lolu fo taxaw baxna way nak taxawé ci togé fi tollu bob bi mom mu fétu la chamoon mu jum bu xul nak lolu anam guñu tamul ci Allah ta'ala ala mbokk ñu laaj ñene ko xamné day labar soxna ñu laaj ndax neena labar di mëna yagg dina ñene jamono ji da woru nit ki xeyna yagga mom ba xam uji ko dool ma tak ñu laaj ndax no salam la bat li ci sare xam moy da ngay dem wax sa kan la wat ben yon le diw bëgg na ko bëgg na mako soxna ñu jox la ngant ba ñu ngol la lool mo tudd la bat yi bëgg bokay def nga sant yalla jullu ci yentu khutba wax li tax nga bëgg tak soxna wala gaaray sa sa bëgg dal ñoom ñu tontu ngol la ba ñu tontu ngant la ñoom la bat ñu la ngolé nak mëna la wéssal bis ñu ñew tak xeyna lu bëgg wax moy tay lu mënon bu amon dañ nangul ko mom mu and ak soxna sa nak xeyna ni and li di dox dur bi ak daw ko tak lolu ñaar amna lu fekke da japp ne ngir xam jikko la nit ki bu xamé ne dang koy waro mu nubu jikko lolu ñepp xam nañ ko ngey man nga and ak mom at wala lu ko upp bu ko leral nang koy bëgg mom lepp lu sikk ci mom dañ la ko nopp gori ñoo kon lolu du lay bi ci defit ko kepp ko xamne tak bofu yon may lu ñëw ñu ñaar ñam dara ci ben barab ñu wax ni ñaar ba nga fa nek kenn mënu ñu fa fek teugulun ko dagam ci islam ko ko and ko vaté tok do nga leen ñu dik tok xaram ñu ben de lolu ci xam ci ko li gën moy nga gëstu ko ci am yaakar ci ñako mañ ay yaayam ay magam bo xamé ñoom nañ ñal suñu fi dañ ko mel bo laagee ñu wax la nga mëna am yaakar ci na ñoo na mel xeyna no lol lañ dañuy tanno ci def na nga dalaw ko gën sun borom waye wax bëgg waxe dama ko bëgg amna bi mom lolou mom lañ lay tuddu ana mom té defé rek ci budé ni ko nit ñi def bu islam da koy taré wax digeen fër ta koko sëñu wëté mom sëñu lawanté mom kon fofu and ba ñu doon ben jël ko kon lolou ñu sab xam ko waye ngoro dal moy ñu wax du na nangulé du dappé gis ñew ñu fafal law taala alam mokum ñu laaj neena bokk mo xamni ñaar loxom yëpp day metti def ci garab waxas ko ci mbuss ñu laaj ndax neena ko ko buy tim day tim ci kaw mbuss li wala def aw ko ko day japp massa ci kaw loxo yoy ana bu defé garab gi waxas ci permeable ba do nopi
koko man na massa ci kaw.

Wala. Ndax dafa mel ne moom li ko daal ci loxo yi dong la yem. Kon day raxas li ci des li nga xam ne moo ni sa ko raxas loxo yi nag moom masaa ko. Masaa ji nag mën naa masaa ci kon ci kaw garab gi dinaa bu ak kaw mbuus yi dinaa bu ngi taxee dafay garab takk ci mbuus wala mu dem ay bànd ba noppi day masaa ci kaw loola. La ci des na nga xam ne dara jotu ko ci muy tànk yaag loxo yaag gee ci des moom mu jàppal leen ñu war a def. Kon sol mu raxas loxo yi ci conte yi ndax say tànk mu raxas ko masaa bopp bi ak nopp yi kooku noonu lay def waaye du caag yéen nga ciin waaye day jàpp loxo yi nga xam ne nii mënu koo raxas mu masaa ji ginnaaw bu mu ci defee garab yi ba bànd ko ba nopp wala raxas ko ak tëmee bu nopp wallahu taala alam. Mbokk ñu laaj nee na laaraaf lay laaj ndax day kër gu nekk goo xam ne bokkut ak ajjina bokkut ak saxaar laaraaf de li ci gën a lëng ci waxe borom xam-xam yi ak niir la bu dox diggante ajjina ak saxaar ak niir bu dox diggante ajjina ak saxaar da bis penc nag day am ay nit ñu fay ne nga xam ne buñ jeesoo céeméer gi gis waa seen waa ajjina buñ jeesoo céeméer di ci def seen waa saxaar ñooñu day doon ay nit ñoo xam ne seeni jëf yu baax ak jëf yu bon daa yem maanaam daal def nañ ci lu baax loo xam ne tax na duñ dem ak sawara waaye def nañ ay ñaawteef yoo xam ne tuubuñ ko yoo xam ne tax na mën a gën a duggaal jënd ñoom ñoo fay nekk di nëbët tàddi aljana waaye buñ demee te mujj ko ñooñu ajjan lañu dem ñoo xam ne ñooñu mujj dugg ajjana si ñuy dugg ajjana foofa gis lu waaye ajjan lañu mujj wax ne kon bis penc ba jeexee ñaari kër moo fa muy ajjana soxna waaye gis li ñu atte nag ci waxtu wala am ñu ne foofu xam loolu di ci gën a lëng ci waxi borom xam-xam moom ñoo xam ne seen jëf dañu tolloo def nañ ci lu baax daal loo xam ne tax na dootuñ dem soxna waaye nag def nañ ci bon yoo xam ne mën tax na te tuubuñ ko mënaguñ ñoo demaat kenn ñu teg lañ foofa ñuy xañe naka ñaa naka yaakaar waaye ci mujj gën ak suñu moom dañ leen yaram tamul loolu la téere yi jàngale ci lànk li ci gën a lañ lu kawe lay fii waaw kon ak niir la bu gudd bu kawe bu dox dëgg daal dina sawar wallahu taala alam. Mbokk miy laaj nee na koo xam ne dafa for xaalis aajo woo ko loolu ndax sañ na ko lekk wala da ko war a xam ne ak mu koy xam ne ñaata la war a foog su ko dee lekk mu door koo sañ a lekk waaw far de far du ayn la wala far du kifaaya na ku romb alal joo xam ne boo ko fa bàyyee mu fànk nit mën na koo jël mbaa dana réer dañu ko romb da nga ko war a far chaya ndax sàmm alal daa bokk ci war di alal joo xam ne julite ko moom bu ko defee nag boo ko foree di alal ju am solo da nga koy xamle at ci béréb yi ñàkkaaree na ko fa xam bu jàkk yeeg marché yeeg loon tey tey boo may def ay communiqué ay communiqué waram fay ne fay communiqué pour xamle ko bu at mi jeexee nag te kenn ñëw ne la moo ko moom bu neexee nga lekk ko te yéene su borom sa nga fay bu la neexee nga saraxel ko sa bopp ba tey te yéene su borom sa nga fay bu la neexee it nga saraxel ko borom yéene ko yool ba waaye am na ànd ak yéene su borom sa nga fay kon noo ko mën a def rek sañ nga ko lekk sañ nga ko saraxel ko lépp sañ nga ko saraxel waaye lu ci mën a xew da ngay yéene su borom sa nga fay loolu nag bu fekkee ne am na solo am solo nag dañuy wax ne mooy lu ëpp dinaar dinaar nag luñ tollal mooy ñeenti grammes or la ak quart 4.25 grammes ci or moo tollal benn dinaar kon loolu xëy na du sori fukki junneeg ay juróom ñaar daal boo ko doon xayma fi ñuy wax ne bu fekkee liñ bi daal xaw na loolu mat na dinaar ëpp na dinaar daal dañ koo war a xamle lu juróom at su ko mëtul nag xam naa ko foroon ab dinaag ay téeméerek ay ñaar téeméer ak yooyu ndoon waa ñooy moom mën nga ko xamle at suñ ko yaakaar wala ay fan waaye maanaam mën nga ko xamle ay fan la ba wax ay fan su borom fay ñëpp ñetti anam yooyu ñu waxoon bu rek ñax mën nga ko def waaye ànd ak yéene su borom fay ne nga fay ko bu doon lu mel ne nag ab gàtt la boo for ci àll moom sañ bu koy jëfandikoo waaye yéene loolu ndax boo ko lekkut tilib boo ko bàyyi moom fil da koy jël
motax ñu nonu sañ gu ko jël defandiko waye lu ci mëna xew su borom feñe dañuy yéene walé na su borom feñe waxay Allah ta'ala ala bokk ñu laaj na doon julli ci biir julli na neena mbum naaw ma dafa mu ndaw mu naaw nak légui ba dugg na ci feñ dugg de naaw awra la waye du awra juma awra juma lañu wax ne bu feñe ci julli julli na ko bu dé gor awra juma moy suufam ak karama souf ak karam moy awra juma ko ko bu feñon bu wunji ko won julli dañu ko waye loolu mu wax nonu bu ko tayoon sax di ndako du tay julli lu baax gossip na ci nañ muy def na non dañuy bëgg yit loolu bu awra ju ndaw ñi feñé dañuy sopp ba mo julli kon koku day mëna sopp ba mo lay tollu té awra ju ndaw ci goor nak moy di tambalé ci jumbox ba ci beuti woma le jinus ni ci da sawatar moy suuf karam moy awra waye lutti sax dañuy wax ne bu feñon awra la way bu feñon du tax mu bamu ci waye ñek tay nak bu feñon ci feñ da kon lolu mo feñ mom sopp nañ mu bamu julli waye di gina mom bu tayon din ko sax nak da dafa lo xet waye nak julli ga baxna wax lolu du awra ju mak du awra ju ndaw ci goor goor awram mi ngi tambale ci jumbu xam ba ci beuti wo ci kanam ak ci gannaaw waye saw atani moy awra du mak moy souf gi ak kanam rek moy awra du mak nga xamne bu feñ julli ya xam nek kay yi nak bu feñon lañu bëgg mu baamu julli waye lupp yi awra la waye bu feñé ni sant duñ ko sant mu baamu julli wallahu ta'ala ana mbokk mi laaj neena ma mo xamne borom ko da faatu neena ni ak bu denk nañ ko rakka ñu laaj xam ndax lolu ak sey deug deug la xana bu ko ko faatu won da koy teñ ji wala ñu dawe non wa fekke nañ ko maye wat ande mu nekk soxna mom dañ koy maye wat joxe cem fas mu am ay xéere lolu ñu sey yépp wa may na nga joxna la wax ne diw moko yoron bila bu fi joge ñu denk ko nangam bila fas nañ ko soxna la atay soxna am lepp la am xana nak man na baye na akam ñu fas ko baye nonu waye soxna la bo xamne ku ca faatu sa morom dal la goor ga faatu ndaw so de soxna so sey day teñ ba pare donu bu goor gi bu soxna si faatu won goor ga da koy don Allah ta'ala moy laaj neena ko xamne mën ta gungé lu mat juroom ben fam ñaar wala ñet la man ñu def man ni ma ngi japp ne kep ko xamne man na wo ramadan lu jeex mo toftal ci juroom ben fam nak japp na ne man nako kon len li yitte wala lan lay doon waaye ñu xam ne nag koor googu du fa rakka aw yu bari rek la yonente islam moo wax ne ku woo ramadan bam jeex nga toftal te juróom benni fan ci weeru shawaal am nga tuyaabay ku woorum at ndax yàlla benn boo def mu fayla fukk boo waree weer am nga yoolu fukki weer boo waree juróom benni fan am nga yoolu juróom benn fukki fan loolu mu ñaar la loolu la du fa rakka nag ba nga xamne faawu nit da koy def su ko nexé def ko su ko nexé bay xeyna ñu ci nek bay mo tax ñu bëgg ab jidd ko tax waye du force nak bo xamne faawu da koy def waye nak li nga xamne mo lay assalam teunk lool nak moy juroom ben ban ku man mu def juroom ben mo gën ku mën lool nak mu war rek yéne ko lu baax ay yulo ko yulo waye nak ndigal mo moy dig bu ndire mo moy ko wor juroom weer wama dal wam jeex mu tek ta toftal ci juroom ben fan inshallah ka na nak ku meuna gor gor ba nga dan jeex gor gor bu yenn juroom ben fan yo xamne do ko bu la nexe dang koy tagale bu force ni fefele mom na nga fexe ba bala weer weer jeex nga wor bu la nexon wor ben fan tok ñaari fan wala tok ñet fan do wor kon lo na japp na ne ku wor mo dal mom jeex mom wor juroom ben fan yo xamne noko mané ni la jibe rek nang ko defé nonu lolu mom doon lu defé ba nan mënu ko la jax waye nak wëru ko mom Allah ta'ala ala ko yi kon lolu moy laaj yi fi jëto na rut ni delu di gërëm mbokk yi nga xamne ni top ko fo xam def di ñaan yalla dafa ñu top yeex delu ndokkel yëpp ci ak ñees ni ñaan yalla delu ci baat yi bare bare ana xew la mucc ak jamm yalla bu ñu nangu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

0: يعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
1: سيرن جتاي فاسالو اهل الذكر دي جتاي لاج اك تونتو غيناو سيرن باكي عبد الرحمن دي لنجي توفتالال اي تونتو لاج يوغا خامني سيرن شيخنا باكي عبد الود موكاي فرال دي تونتو دي لنجي توفتالال تي جتاي فاسالو اهل الذكر بي
2: يونيفرسيتي الشيخ احمد بامبا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكي دلسي واننو في سنو جتاي بني فرال دي سك بكي جيما تونك ايلاج تيجي امنا ابلم بو في ديك تي اي لاج نو فاسيني جيما تونت لاج يوي لاج بو نيك بي بروم دا فا بغا خام اتت دي دغلو ولا دي سيتان اي ليب لو خانا دا كوي سيتان ولا مكي دغلو خام ناي دو لو ام دو دغ وا دا كوي دا فا نيت وان كوي فيخال خولام اك يمل نون موي لاج اتب لول بودا كي لول رك لا يم دا دار نيكو muy leb dañ wax leb moom leb wala lu nuru leb mooy luñu ràbbu li ko nattili mu mel ne lu masa am la te fekk musta am. Waaye lu ci bari nag duñ ci yublu rek feexal xol, waaye dañ ci jàngale waale loolu lu aay aayut ndax njariñam ca njariñ la ca nekk. Ñu ko seq ñëpp xam nañ ne luñu ràbbu la waaye doon lu am dëgg dëgg booba kon jenn lor ñëwu ci dara nekku ci itam aayut te njëriñ mën na caa nekk ndax feexal xol jooju njëriñ la. Waaye njàngale kon ca jàngale waale itam njëriñ lay doon loolu ci la film yi di dugg feet film yi di ci lay dugg. Bu jëlé na baxul nak luñuy téré ay jëmmé jëf ci rek mom dara nek ci ñaaral laaj bi borom dafa bëgg xam li ñu bari di def ci Sénégal buñu aje ba ñew tok ñuy def luñuy tuddé nganalé dañuy tam ñew di ko siyaré ak laaj ci loolu lepp dal dafa bëgg xam ndax yonente bi bam aje ba ñi bis ci defoon na lu mel noonu wala digle na ko fooguma ko def fooguma def na ci lenn ba mu digle ci lenn. Waaye lu ñuy def la rek ba mujj nekk aada. Man damay faral di wax ne sax man xawma gane la gi lu mu amee kan mooy gan kan mooy gan ak kan mooy ganale ki jëme këram dellsi waat fi mu nañ ko jàppe gan ñi koy nuy si itam doon ñu ay gan ñu ñëw di ko siyaare wala di ko ndoppel doon nañ ay gan. Waaye tudde nañ ko rek aada rek la daal bi loo xam ne nag mën naa àgg ci lu doon lu gën ndax liy cofaan moom ak jaamu yàlla la ñu ko jindi nekke kenn du jullit yi ba ñëw nit ñi ñëw di ko siyaare wala li bëgg jullit di ci tàggoo ñu koy jox ay ñu bërëb yooyu ak nag yi ëpp tukki xam naa xëy na moo tax tukki la bu sori koo xam ne it te jëm ñi ak foog ñu doon loo xam ne bu ñëpp di am yàllaa koy jëgleel ñenn ñi rek. Ba tax na kon ku aju ba ñëw nit ñi di ko ndokkeel loolu yenn maanaam moom mu jóge foofu it ëndaale ay sërija yenn maanaam. Waaye li ci ne nag mu yem fa mariam rek dañ ciy dugal nag yeneen yoo xam ne moom dag dëgg tamtu doon luñ mën a nang muy ay rawanteeka ëppulanteeka jigéen ñi sax dañ ci dem bay wujje jigéen ñi bokk borom kër bi ñëwee kenn ku ne dafa ganale kenn ku ne bëgg wane ne moom moo mo man moro def boy mom do ni jaar do lu baax do rafet ko yo man dal ci bu ñewé nit ñi mu la nexé ñu diko ndokkel nit ñepp bu ñu dajé fi yow man nga rena jox lu lekk ak lu ñaan sérigé bo am ta sérigé sam man na yam ci ay sam sam ak ngir yi ma ci bop mu dal lo xamna ma kale parti le dene ci lol dara du ci nek way nak bako weso ba ay planté ka manante bi du ci nek nakatu lu gën ñettelu laj bi borom dafa bëgg xam ni nekul wi Sénégal nek ci mëna réew tobas ci jot ñu man ko ndax réew mu nek rek lañ ko mëna défé wala man nañu santane ñu jëndal leen am xaar ci Sénégal rendu leen ko muy sëlum tobas man nañ ko tay tobas ki dañ ci faar ci nit ki defé ko fimu nek rek bu ko defé baxna bu ko defé fanan tam baxna waye mom jëm ni rendu bi lañ ci bëgg rek ndax amut ñu ko sant mu leen koy dox ño xamna fimu nek la ci dañ wara nek sëñ ñi jëfëliku sëñ ñi ci maye sëñ ñi sarxé lool nak fu mu ko defé baxna ñu mu sañ ñet moy bu na xam nga ko def mu jëfëliku mu na ci ba jëfëliku bu ko fekké mu na réew lañ ko defé kon du ci jëfëliku wa di toy mu bax ñental laaj bi borom day wax né bërepp yeñ nak ñom bu ñuy jaay dafa am jumtukaay yu jëfëliko ño xamni ci lañ leen di fayé wala ci lañ fayé ñom yaa nak da nga am lol bu la nexa nga activé ko bu la nexa nga bañ ko activé ay boko activé kon da na am bir bo xamni bu jalle dañ nan li nga jaay kat li la waya tagal nañ la ci li ñu laaj lo re ñu nan dañ ko ta tagal nak lo dagan la am def won lu lew la waaw li am ñu nekk dal moy ma xam deug deug loolu lan la bala lan bu do lo xamne mom xaaliss rek ka ko jur ab liggey juru ko mom bu baax loolu moy riba bu fekke xaaliss rek ka ko jur wala ab liggey juru ko loolu riba la bu fekke xaaliss bobu joge ci njaay ñu ko dencal diko teyel dencal gën ko dencal wal teel gën ko teel mo tax ñu dafa ñu ko tay tegal dara bu boba du baax bu re lo dal bu xamé non la demé mom kon nak baña activé nak baña activé waaw ñu jox ko ñu jaay rek waaye bu xamé nak na leneen la ab liggéey la lu melni bu dee xaaliss ak bi mu jaay wala li jar ci njaayam dañ ko ko dugal ci liggéey liggéey ba jur le booba mu baax na ndax xaaliss ab liggéey ko war jur waaye xaaliss war ko jur juróomeel laaj bi borom dafa bëgg xam ndax tënku ci ngërëm Imam Malik farta la ci nekk mawit laa nita nekk mawit day tënku ci ngërëm Imam Malik ndax noonu la demee sart li ñu fi ne nangam sart la ci nangam mooy lañ ne sart la bu amut kon nangam bi munta am buñ ne sart la kon ku tëkku ci ngirum Imam Malik bu mëna nekk kon bu nekkoon murid tam ba bàyyi tëkku ci ngirum Imam Malik day génn ci murid bi wala sart di firi loolu nag moom foofu mu ne noonu la demee moom digal la sëñ bi digle kon ku ne murid la war naa tënku ci digal loola waaye ñàkk tënku ci digal rek taxaw te génn ci la ka nekk l'islam digle yim digle ñàkk cee def benn taxaw te bañ a nekk jullit nekka noonu kilifa itam bu digle ñàkk tënku ci ndigalam taxaw te génn ci yaw yoonam ci mu ngi toll mu ngi àgg nag ci ñu digle fu mu toll bu doon digal yi nga xam digal l'islam ci boppam la moom dañuy ponki l'islam waaye moom yàlla ko njëkk digle ba noppi kilifa gi ñew diglé wat ko yaa ko ci tanguul mom yamu ci genn ci yoonu wa da genn ci l'islam ci bopam tax pass genn ci l'islam rek genn na ci lepp yoon wo xamne ci l'islam la soso ci la giddo wa bu agut ci loola nak ñaka def ligël taxo ta genn ci yoon wa baxna nak nit ñi xam lan moy teñku ci am ngir sañ ci ma ngiru imam malik moy lan lo tam baxna xam waye digel na mu sañ bi digle kon gep ko bokku ci yoonu war na ca teñku waye bu ci teñku nak du tax ñu na dafa genn ci yoonu juroom benel laaj bi borom dafa bëgg xam ki sangu sangayul aljuma moy sangu nga li don sunna ci bisu aduma ci ko gëndu ci aduma moy sangu japp ma mi japp ci bir ndax day yene ca ngaali jël ñap mi itam ak kan la len di yene am na mbir mi yene mom nit ñi dañ ci dal dañ ci tek seen bop yo xam mo dañ ci sonal yene mom moy ak djublu rek ak djublu ak djublu mom bamu djublo sangu rek yenena do djublo sangu sangay liñ sax ci kiri lu ci aduma mom djublo lolo yenena ci bir sangay li tam bam djublo jappo rek yenena ndap kon ci bir sangay li bu ci defé lañuy def ci ndap te bëgg jappa tax mu def ko lolo yenena motax lo simple la war da no nit ñe koy jëfël nak yene ci bopam tan lañu yene nak tan lañ koy def mom dañ naan wër sa wésu nangam lañu wax wër sa wésu nangam moy li ñe def la ci muñta ñak muy farata ya balan ca tambuli len mom warna fek ni yene wala bokay tambuli warna fek ni yene ndax bo ci defé len te fekul nga yene la nga def lu jitu yene bokku ci jëf ji sa bu ci bokku ta doon farata kon jëf ji du baax motax kon yene mom warna jitu farata yépp waye nak duñu ne bërr sangam rek nakoy defam bu baax waye dañ nan dal wërte mujju ko to mujju farata ji ñek ci jëf ci ngay jëf motax ba ci julli ñu naan ci tek wëru ihram waye fi mu ko fek ko fu ñu def ba nga jup lo julli rek yeneen ba nga demé taxaw fa ñu julle rek te julli tax nga dem taxaw fa yeneen nga kan do na ngay xaar ba tek wëru tek ko gondor ko def fa dañ nan rek bol bayyi ba def ko te yeneen wo kon moy dañ nan bu ko def lu mujju nangam wa bu dañ la wax ne bu ko def lu jitu nangam juroom ñaaral laaj bi borom dafa bëgg xam goor gi tawaram bari bim bare nak mu diko mom aw la wax aw wa xamna raw la bëgg wax raw moy lettre nana mu doon ay lox moy lettre ndax lol dagan na ci goor bu xasse don lettre daganu ci goor fi non moy fi fo xamne lettre jigen nañ ko xamé lettre jigen nañ ko xamé fo xamne lettre jigen nañ ko xamé bu fa goor letto lay yor atte goor gi nur lu jigen loolu dañ ko tere kon mooy bëre ci suñu bërëb yi ak ci bërëb ak jullu ci boppam rek daal bu góor wërta lépp bokku tam nag bu fekkoo ne kawar gi dafa gudd mu boole ko ba ca cat la mu fas ko benn pas rek loola moom aayut loola fi du lépp loolu du lépp waaye bu ko lettoo di ko raw rek loolu moom lépp la lépp la te lépp moom góor ak jullit du ko def. Juróom-ñetteel laaj bi borom day wax ne liñ baaxoo gis ci jullit ñi rawatina ci sénégalais yi buñ dee maye ñu maye góor ak jigéen ñaar ñuy may kenn du fa teew góor gi du fa teew jigéen ji du fa teew te am ñeneen ñoo xam ne ñoom bu ñuy may ñaar ña dañuy teew muy laaj ndax ñàkk teew gi déerul islam digle du islam digle du islam digle rawatina moom wax na ci wax na ne xutbu biñ ciy def dafa jàpp ne ñi ñuy maye ñoo ko war a ñoom lañ ko waroon a digtal te duñ fa teew kon rek ñoo l'islam digliwut loolu teewaay biit nag dëgg dëgg moo gën yu teew moo gën ndax loolu moo wax ci xutbu bi benn la ci rek lenn la ci loo xam ne ñoom lañ cay waxal waaye teewaay bi ci boppam rek ñu teew mbooloo mépp ku teew rek day gën a jox say ji gëdd ci seen ci seeni bët day tax ñu gën koo jox àqam dëgg dëgg waaye say boo xam ne teewoo bañ koy fas xamoo ñu fa teew ñan lañ xamoo nu mu toll xamoo nu fa ko nit ñi teg mën naa am nañ koy jàppe du tolloog na nga ko doon jàppe bu doon dangaa teew gis nit ñi gis mbooloom gis ñëpp àq dañ koy jox wala gëdd gën koy jox mën naa ëpp doole moo tax teewaay moom moo gën def nañ ko nag noonu waaye ñu teewoon nag moo gën bu ko ndax yooyu moo wax ayam jeex yi danam jeex yi ci ñuy jàppe sëy bi ñoom ñaar fi ci nekk juróom-ñeenteelu laaj bi waroom dafa bëgg a xam ndax góor sañ naa takk montre yoo xam ne ceen la am ceenu gwen sañ na ko kay sañ na ko bu doon ceenu or wala xaalis la ko dul sañ loolu moom góor sañu ko takk montre boo xam ne daa am ceenu xaalis wala or sañu ko bu gënee bu dee geneen ceen nag sañ na ko ndax takk ceen nga taxu koo jóg waaye montre dafa tax jóg montre wér munta ñàkk lu ko téye dafay téye nag montre naag ceen bu doon lam moom it or ak xaalis sañ ca takk lenn moom góor moo xam lam la moo xam jëmmi ci or bi wala xaalis dafa téye leneen lu ma def montre waaye bu dul or du xaalis nag boobaa dañ koy sit ci góor mu takk lam bu doon lam ci misaal mu takk lam bu dul or du xaalis dañ koy sit bu dee or maa xaalis nag day araam bu dee montre nag bu dee or maa xaalis day araam waaye bu ko bu ca doonut lenn du dana dagan ci góor ni muy dagana ci jigéen ukkeelu laaj bi boroom dafa bëgg xam ndax ku jege jàkkaar bay mën a dégg li ñuy julli la ñuy wax ndax mën naa toog këram jànd ak jàkka ji ñuy julli loolu la wolof di wax tollale gënut benn du tax nit ki am yoolu jullit mbooloo du tax mu am ko te ñaareel bi mën na koo yural ay jafe-jafe ndax dëgg la bu rajo yi day baax mën nay dégg waaye rajo yi mën naa am ngànt bu ko defee mu jaaxle ci ak julleem moo tax julli mbooloo moom ku ko bëgg day dem fa mbooloo ma nekk bu munta dem mu xam ne am na ngànt munta dem mu xam ne am na ngànt mu jullil boppam fi mu nekk moom rek wala mu seet ñu bokkal julli fi nekk sa xam ne am na ngàntul julli ca jumaa ja wala jàkka ja boomul ngànt nag mu dem wax dëgg yàlla ku jege jàkk bo bu ñuy oo yaa jàkka ji mu leen di dégg bu war ak mën na faa dem waaye moom toog këram naan day ànd ak ñoom lolu mom gënut bu tax mom bi li mbolo ta man nako andil ak jaxlé ak defal def ci ñu jullé ñu la jàng ben borom dafa bëgg xam ku doon julli faté jàng Fatiha da di jàng lenen ci alcorane faa bi mi la tor ko mo fatli ko jangul Fatiha nan lay def mo fekkon na yit dafa ko mi la to siggi mo fatli ko jangul Fatiha nan lay def bu lek ñaar yi yep day lu jitu mo ko la wala bi mu ko ata siggé gud la boba day dalu ginaaw rek da di jang Fatiha jangat lu ci tet ci alcorane da del ko agale ak gilem bo agale ko selmal nak su jot ñala su jot bu fekke yeen ko fatali ko nak fekk na mo siggi ci ro ko be kon day woyal ak gilem rek sa xamna rak bi mu nekkon mom yaquna kon day woyal ak gilem te andi bena rak bu wutu bu wut bi bu ko ande momit ko selmal daal su jot ñaara su jot kon bu de fekk gu mu siggi ci ruko bi kon day dalu ginaaw jang Fatiha jangat la de sa tegat dara ci alquran daal ci agale gillem ku selmalé selmalé su jot ñaara su jot bu fekke mu siggi ci ruko bi nak day aggal ak julleem te andi rak bo wutu bi mu nekkon bu selmale it mu sujjoor ñaara sujjoor lolu kon mo fi dikkoon ci ay laaj nu leen doon jéema ton suñu tam kattan di déggul ñepp di ñaanal ñepp jamm assalamu alaykum wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: as'alu ahla dhikri in kun أنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أَلُوْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
1: بوكي ديلو راديو إيكاب إف إم راديو يونيفرسيتي شيخ أحمد بامبا سين جيتاي فاس أم أهل الذكر دي جيتاي لاج اك تونتو گين دي تي اندك سريك باكي عبد الرحمن
2: بوكي ماغ لين دي نيو دي نسي دي سوات في سين اتوم خام خام دي فاس الو اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون في تي كاب اف ام
1: جيم تي كو ام الخميس بو جوت جيروم نينت وقت جوتي تي غودي اك ген وال 21h30 ngir ñu koy tolenti watal ëlëk ci aljuma ji bu ñent wax jotté di 16h kenn di ci andak sëriñ Bakir Abdou Rahman
2: wallahu ta'ala a'lam
1: ci 103.5
4: UKAB FM fi ci Touba ndap
1: radio université Cheikh Ahmadou Bamba
0: as'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun
4: UKAB FM
5: 103.5 Groupe de communication
4: Université Cheikh Ahmadou Bamba
6: Bismillah yasimi Sani Allah Qadib tadatu Binasmi Nure Allah Bismillah yasimi Sani Allah Qadib tadatu Binasmi Nure Allah Nure Nudiw Yudad al-Mustafa wa Uma راوا مولد مختار يا الله خبال مدح رسول الله واستمعوا وانشدوا يا ملا لنقي الله دغلن تخاو دغلو لي ما يخ محمدنا من مولد الحرب منشور يا الله مولد جاي نزر لا وي بي ولا فل نخ يم جاي يا غم منا يا الله دا ما خمال جاي دا mawle lu dawnu sawar nak yalla fuñ tollu na yalla wa yalla hana mama way yaram waye kon bu xamul xam ci lu tax tag yonem walu yalla xam yalla xam famu del yonem ba war nakku ne ku len xam yalla bu xam ko kala dana foy turi mamam maqariqin almujzat mumdade bo bayna min faydi bahil manawi ya mudimu lana kharatu sa nasma fil manshore ma wal mawdul duri wal bari la jakaway walat manawi wal barshan ji ma mira nay ke sey ñew fi ke de du fa ñew mata ma bolate sen mawlid ya yalla muhammadun khairu khalqil ay fi yabadin yalla usalli halayi dahra yalla
5: ikabesa
6: muhammadun khairu khalqil ay fi yabadin yalla usalli halayi dahra yalla lawla ma kana mulkul ay muntasiman dunya wa akhirah min al-asman ya law had kana nuran wala lawn wala qalam wala sama'un ma'al amlaki ya law wala jinanun wala naru jayni wala arshun wa fursun mahal anhar ya law wala nujum wala shamsun wala qamarun wala zabun mahal amtar ya law ولا جبال ولا بر ولا شجر ولا رياح يرتزل يا الله ولا دواب ولا انس ولا ملك ولا جن ولا انس ولا جار يا الله فالكل من نوره رحمن اوجده لولا ما كانت الافاق يا الله مشجان المصطفى بان امان لنا والكائنات من الانوار يا الله يا مولد المصطفى هيا جنيجتنا اسقيتنا من هيون منك يا الله يا مولد المصطفى شربت مسمعنا بذكر غير البراء يا دهر يا الله يا مولد المصطفى فرجت كرمتنا كسوتنا عقده الانهار يا الله يا مولد المصطفى فرجت كربتنا فصوتنا قدرت الانوار يا الله يا رب احفظ بجاه المصطفى كرما واستر عيوبي في داره يا الله واكرم نظري المصطفى كرما دهرا بعرف سجين منك يا الله وصل الى النبي تسليم حبيبي وروي روحي ريان يا الله لما أراد إلهنا شمالكنا تجين النور رسول الله يا الله خلق دوان فسمعها بقدرتي زجرة الخلد واليقين يا الله شرب يا الله حمل لير محمد ما لبن رنجام ويسبال يا الله ينم جوان غاسلام dendam ba mo gëna ya ki neeri hadina cey sedam gayama mo bindu leer ga ci kirayal wus la ko def melaw njanaalo misalo ko bayalo sadal no fofe juroom ñaar fu ki jooni baat ca kaw garab la bi ismillah ya allah bur yalla jox ko fe mir atul haya imu yor ba leer ga seto ba gis ba bam bayalo batin badali sujud ngir kel sa delu taxaw juroom yoon ñu duggal fa bindi yalla juroomi julli mota deesu len mana ba ngir mo am la jekkale je lolu kayalla minori rabbil wara anwaro kulli zak hamla qalaiqi fil mariyi yalla anwaro sabihi minori kulli khat walam biya wa jami rusli yalla leeram nga jaamuna leeru rabbu wodi ko war lu mat bi xam si ni alfin ha ma ya allah leeram nga jaamuna leeru rabbu wodi ko war lu mat bi xam si ni alfin ha ma ya allah bur yalla dal di digal leer yoy yep ñu war ngir jaamu leer rasulullah ya allah tafo wa tafo bismillah ñeppangana subhana khaliq haza nuri yalla ni war di war alfu alfu hami maluko ful bilambi wa shukri wa tasbihi yalla bu yalla xol leer ga muy loxfar ba ñak ba sap di tok tok di hayaan minu yalla ñanam tu dokki ne ji goy babakar omar usman shuma halim wa na yalla bu delu binda ca tokki yoy won ca la sal malaika ya harasa kursi yalla wa lambiya wa jamir si wal kurama wa lahi wal khalam mabosi yalla bu yalla na halimam goge binal majikum ma kanu aw sayko lu deura yalla munako man ana lan lay jek bindu bu wir ya rabbi ya khaliqal asya'i yalla munako an la ilaha la sharika lahu ila al ilah wahidan bayna yalla muhammadun khayru khalqi lahi fi yabaj salali ilah al khalqi yalla ba yalla tude rasulullah ahmadana muti bagar dali sujud fo ba yalla sujud na timira fo ge yu ma sugo magal muhammadu akhetam ni yalla mubin hajjana aqi wa yuri yam yor wal wur wa dur wal wildan yalla tabin janam al tangoru re yam yor aki shaji dia ajanam ya yalla yalla ngana halimam goge bindal duma bal markel mu ummatu ulul hasmi yalla lanu matul musulta fa ya ghatum mus nebatum yalla dira dul khabo munawarna ya ma
4: ikapesen
6: lanu matul musulta fa ya ghatum mus nebatum ya ladira bul khafo rumwarna ya allah ya ummatul mustafa ustum bi sharafan walam yasakala insun wala jam fa'antumo khayru khamin nandi ay wajab mubashiran min kala min ay ghuram fa'atarin nadari al mustafa karaman dahran darkin shashir min kayala وصلي النبي كريم عليه به ورويره بريان يا الله دبل المخلف الليل المصطفى دخدو شاول انشوف نيو في الكون يا الله دبل المخلف الليل المصطفى دخدو شاول انشوف نيو في الكون يا الله بور يالا بيننا الليل المصطفى تبنو في الملك والملك في دار يا الله leeram be jito na leel ki miri junni ba muy ki miri junni ba muy ay junni yalla leeram be jamu na leer yalla ay min yow yu xel dajul nopp degul fo fa yalla bur yalla sakal koy kiray leer yu ko wal yi marfu gak yar yu tali ngeene yalla kiray lu nek musa fay jamu ayat yat kiray lu ñu gëna tal la wessu yalla mawlid balim lim chay kiray dana la ko wax al touré yo ñen ba jamo fo fa yalla hijab khudrati rabbina shi malikina mohum le rek rasulullah yalla ñen ba sax na fa tey wër fukki jinni beat ak ñaaru jinni beat tey tuddu yalla mawlid bané lam fa da jamo tilaminkum subhana rabbil hali sahni yalla bam jeexale lolé kiray ki ke buntu bayon hijab asmati fi nor ya yalla yonna ma sax na fa tay dox fukki jinni daat ak genn jinni daat ngir jaamu yalla mawlid bané la fa da jaamu ci lamiñu ko subhana li sirril kulli yalla ñekeli kiray so dego ma ko ma xam hijab minati fi nori yalla fofela jamo borom fukki jinni dat yesu leppul ni la mawlid bako yalla mawlid ban elam fada jamo ci lan ñu gum subhan rafihuna yalla wa yalla deggul ñanan ci ali kiraya ci riyaras akursiyo malako dilaye yalla hijabu rahmati mo yerma dem jamu yor sanal fati satu ala fin ba yalla mawlid banelam fada ya mo kilan ñu ku subhan rabbil rahim rahimin la ci leer hijabu sahadatin asal la jadet mo yer taxete fi yonen fofa yalla leer hijabu Sada di nasa la jadet, maya tera khetu yom nyan, fofa yallaw. Lumat giyom nyan ci jinni hak yumat lafab, di jabur abul wala, bin hale yallaw. Mawlid banye, lamfada jabu ki lamin yukum, zubana man la yasa, lubehra yallaw. Deglu li jabu karamatin, mawakwa ngakham, moyer karamay, rasulullahi yallaw. Yonem ba sabatu ala jin yuma labab hiya di jam boromam wo na yalla mawlid banelam fada jamo ci lamnyukum subhan rabbil hakimin sama yalla hijabu man silakin moy sa yonem ba sax na fa kem luma jurom ben ni jinni atta yalla hijabu man silakin yonem ba sax na fa kem luma jurom ben ni jinni atta yalla Mawlid banye lamfada jamo ci lamnyukum subhanazil mulki wal amlaki yalla hijabu yonen hijabu idayatin asal la jadet mo yor jubaxetu yonen fofa yalla yonen hijabu hidayatin asal la jadet mo yor jubaxetu yonen fofa yalla juromu jundila fofe ci ak yuma xam biya mughalib nuril harsi yalla mawlid bane lam fada jamo ci lamnyu ko subhanazil ashwal kursi yalla yene ni jabu lu bowati la tabbi kerem moy pey bayar boti yene fofa yalla ñenan tu jurni la fofe ki ak yuma xam biya mu bur yalla leer yey jolli yalla Mawlid banye lamfada jamo ci lamnyukum subhana wa bihamdillahi yalla hijabu rafati huya dana lako ñol magawus nako jël xarba akh ya yalla yonam ba saxna ba tay yonam ba saxna ba ci yak ñetti jinnu yu mat bur yalla yokal ko fay maqam ya yalla yonam ba saxna ba ci yak ñetti jinnu yu mat Bour yalla yokal ko fay maqam ya law Mawlid banelam fada jamo ci lamnyu ko subhanahu malikul qudus ya law hijabu ta hakim rabbil ashmam la jatek moy pi baru ya di topanje fa ya law yonen ba jamo na foge nyaaru junni beat bour yalla nangul ko nangul xet ya law Mawlid banelam fada jamo Jilami yukun subhan rabbil khadimin daimina kibiru jabu shabati lamilat biramu khedi kibatin warna ya law yannam basakna ba yuniyat bilay kasadin bisni rabbil wara mahbubu ya law mawlid banelam fada jamo jilami yukun subhanal malikul mahbubu ya law kirai mawlidi hil bari fi lañu yam kirai qaidin wara yaqil ba yalla wa atari nadari al mustafa karam dahran biarfin sasin min ka yalla wa salli al nabi taslimin halay bi wa lawiro bi rayan yalla dangal ma wa khala gamma kirai ya ye Yeah, oh.

0: ناگلرای کیمیر جنیل باب یه باي سلمامو جو بکم یالو بگن گهاجه بوق بکمی پنی دم می دارم مکه بیش نیلای یالو شروع با سلمام به هاسیم دیواج بگردم فرفاتو فوده چریا وام سام یالو مبین دادیم کجوق بکمی پنی لین من جلسی زن روم سی جلو مکه یالو تفاویریم کجوق سلما mu den ci bu wer bu balixé fab ko muy lam don yalla mbaloma marsiyena yaasim te joy ko bu wer dana ci wax ben ngir mawlid bayalla mbaloma marsiyena yaasim te joy ko bu wer dana ci wax ben ngir mawlid bayalla madar min badikum ya sayyidi dar kala wala yaam min badil fana jaam ولا نسلتي قد كنته بدا انيزم ولا انوار انوار خبتم ما وسم الدنيا لغيبتكم وازم عبادكم رب واقطاب هو الغلب حيران وازمان شعيركم والهول مضم وسهول عيس التاب ليت الخراب الذي ينال فرقتكم هار من ريشنا تهي أوكار واتر ندري المصطفى كرما دهرا بارك سسيم من قيلاو وظلي النبي تسليم حلي بي ورويه بريان يلاو كراك بليت الماجي مكة بقو يبب يريم يجيب المتلف مجي يلاو ويور خليفة قاد say selep di dox ba kër ba salma amuke no mam say allah moy say batal hamdi leer ak bay ba dal di melax ci xar kanam ba ñu jang lok leer gay allah mo jëk deug mati leer mustafa agamuna la bay ke bis ci ndigam fi jeyri allah musafiro mi yaare fofé ba leer geder am la be gis ko di xemen leer gay allah ruay hasisatu bayam badi ladiyatun ni siwdu lan ci la day sam ya allah mu daldi koy dor ba tok bopam ba labbi ñew mu daldi gaday fa ñom jëm ak ya allah bayam talib la jek mom xamne say bata fa mu far ko tek ci gele mam sant ya allah gesu kero la giroom ñaar fukki la da dawal jot leen ñu xex dakk leen bañ delu yalla giroomu timit ci ay paris ci giire harab war nañ kero jëm ci la bay saam ya yalla kero ba ñu ñoo ba ju ba makka ñe ba taxaw ñu bal ko jox ko yire bayam ba yalla mo mel na bay ba na lolu khaysal la bay ba salam leeram ga jol ni bawul wa ma ka ya allah mudanna bay ba melom khaysal la bay ba salam leeram ga jol ni bawul wa ma ka ya allah bay taxbay mu dalim na yo jennalen sa jama ngi garagal jindi ya allah bay taxbay mu dalim na yo jennalen sa jama ngi garagal jindi ya allah mota xaramna batay habul mutalli babar ne saybatul hamdi mo don tur wa allah ni tay ay fan mutalli dem yam andel bab farfaatu baba halal mari ya allah wa makka amirina saf ak yaman nafa def jebal ko rew ma mo def khalifa ya allah mu tedd guddi genu am ndox mu wor ko di wal moy biiru sam sama kena makka ya allah mu yew gas lu ko ndox may wal wali sabi def te muslim ndox te gas bes bo ba ya allah manam ya na ko quraysin gep gep ko gas mama ko yo rek ken yi bayalaw nobal di xass di xulok mom na ko ñepp ak yam ak tay la moy biru ismaeel la yalla ni so ba kero quraishin xey kala nako bis kala be bo be fasam ngir ndox ma yalla tawak la giru quraishin yep jog wali fas ñaawar ji len ni dawal jëm sa yalla kaba bañu ndox ba mal abdul muttalib do kada fa sufar banaten wo na yalla kero bañu ndox ba mar abdul muttalib do kada fa sufar banaten wo na yalla mbolo ma dal dina jebalen ko sam sama tay akabatalay akadem ya yalla ñu far wañe ko kero jebal ko makka bu wer hatte mbadok min dañi hadna na yalla watarin nadar yal mustafa karaman dahram dar fin sasin min ka yalla wasale nabi dalli min halaybi wala wiro birayani yalla kero la no fa de khas abdul muttalib far kine yu do ngir kanyanam goga yalla magna ko do mana mo zamzam ti do nu yidi maka ki yasir ba do len mo fa yalla magna ko do mana mom zamzam he do nu yidi maka ki yasir ba do len mo fa yalla kero la abdul muttalib mer ba joy fo borus madam faka ba ganyan fay do fa yalla yalla wu ya raba sal bayti ma ngi daga
1: IKPFM
0: Epo ma war segale ay doom fa yalla dana la sante baray fukel ba muy asakam lu mag magit bagel su leer ga yalla yalla nga na ko waxal loy man asal buma war man yalla kat duma war kuy wote yalla abdul muttalib gin fofé ci ka bagwa ne yalla mo def dana def mo na yalla bur yalla dal di bindanti ak mom cekul lam wax dana la may fukki dom yo tayama bur yalla dal di bindanti ak mom cekul lam wax dana la may fukki dom yo tayama yo xamni seen ndey ñoy gën jep domi arab te ñoy yilif nofal ak seen giir dayama abdul muttalib salam rom way ya delu kërëm reerul kero nelawul ngir mer fa yalla mu teddu guddi ci wet garab bu sax ci ndigam defer bal al asama basar ci yalla ñanam tu la nga islam yu gudda guddu ba daj yenante xeble yi ak ñanat fa yalla reena basar na ci bir suuf ci ba ta tasare da xawu nekk xam ak rufa fa yalla mu gis wat adam wolu nasmi ñepp di war non way sa way ibrahim ayalla mosa muhammadu akheta wa ñepp taxaw yendal fa kër ga di for neñat ma yalla ba ba fete mu xidaal ko la bi fuure juri jaaw moy turu fil hijaz yalla mana ko la sakka fi ruya kan kay ay mama muhammadu abdullah yalla abdul muttalib baye gogo fa delu kërëm bur yalla xeyna ko dencal soxna yalla mu jël juru muharab ño xamne ñepp rafet am ngor ci am diine xama kan fa yalla mu hawlo bin laris min hadudi turum gawlo ci qaydaqal te aris fa yalla ñaarel fura ku siwam bintu khanda khawon mo jurdira ke ke hamba sadu yalla nyetel ba moy bintu wahbil halato di turam mo jur mu gawama al subayru yalla ak sayyid shuhadai hamza to di turam jambar khaybara agunain yalla nyetel aminatin moy bintu hajirum mo jur abulahabin khaysadu yalla mu del lu jël bintu hamrim modi fatimatin bal bal kinul gi bani mahsum ayama modi rabo talibin bayu halima won ke bayu yonem ba abdullah yama leram ko rofu ci abdullah daldi melax te fekk mo doon fukkee la doom yaaya naaw diggante yaari gitam yaa ngay melax bu jogaa mi jant lay mel nga man yahoodi makka dal fay ñëw ne caab mi la jot mooy bàyyi ahmadu abdullahi yallaaw ngir nun gisoon nan ci suñ kiire cosaan ci lu wér mandarga moo xam ne dencil faw yallaaw ngir noo ngi dencoon bu mum yahyaa ca booba ba day suñ maam yowam dañ ko daal doon am te yallaaw bu bu maa nga def dammi yahyaa damm jaaga ca wow bu bàyyi yoon ngeen juddoo lay dooy fa yallaaw te bi ba tey damm jaanga tokk tokki di wal mooy taarixam xamle abdullahi yallaaw waa teri nadar yal mustapha karaman dahrandaar bi sasiim min ka yallaaw wa salliyana bi tasliimin alay bi wa rawiiroha bi rayaani yallaaw yahoodi makkaya yónnee saandi bind yaman naa léegi lislaam taxaw bi diini yallaaw baay muhammadu abdullahi judduna tey mooy toj këram danbi yee fa tuuru yallaaw baay muhammadu abdullahi judduna tey mooy toj këram danbi yee fa tuuru yallaaw diggante laa taw saa manaata ñëpp di seru këram yu ndaw ya di faqidaanu yallaaw ba baay ba toogee ba abdullahi yam fukki at ma leer ga jolli ba wër waa makka yallaaw mu tëdd guddi kiwin lëf naa ko fàttilikul fàttee ka bon cib dëhël yaa abdu yallaaw mu yeewu jooy ngir yaram doomam yu baax yamu jur te xam na koog yàlla lum fas def ko yallaaw keroog la woo doom ya wax leen mbir manam doxewam ku nekk jébbal ko sagu foofa yallaaw ñanga naa ko bul fàtte ibrahima selwatu wan keroog ba muy renn ismahila yallaaw nun doomi bul fàtte ismahila kontenu mum ndax yàlla tabbal nu fil janaati yallaaw mu dellu woon na ya wax leen mbir ma ñëppa yigat ku nekk jooy jëllu seen kër booba yallaaw mu boole leen ñu tegoo ay wan ci ngir bëgg a seet bam dee ba ñëw dal jël abdullahi yallaaw keroog ndawam jooy na jooy yoo xam ne ëpp na xel fatimatu bintu hamrin gëm na yallaaw keroog ndayam jooy na jooy yoo xam ne ëpp na xel fatimatu bintu hamrin gëm na yallaaw keroog la woo jibani maxsuuma ñëpp ñu ñëw ngir bëgg a jot doom ja abdullahi yallaaw timiri juni la xeetam wépp dal di sasoo ci naaga baayam sasoo ay junni yallaaw téeméeri junni la xeetam wépp dal di sasoo ci naaga baayam sasoo ay junni yallaaw ñu dem fa kaa bëgg a jéeg yàlla ngir bañ a rey doomam ja yor leer ga abdullahi yallaaw bur yàlla wax leen ci njëmeer foofa ma amekum saabati diisu ko tembat gom na yallaaw ñu dal di tër doom ja abdullahi bay bëgg a rey ñu woolu akramatan kay mag fa yallaaw mu ñëw ne dem leen ca la deb saamba laaj ko ndigal moo fi wax ak yàlla bil asraari yallaaw kebag la mbooleen quraysin jëlu jo bay fas ñaawar jigéem ñuy dawat jëm saamya yallaaw ñu dem fanaan wax ko la deb saamba ba jóba jóg jiyeeg boroomam ne leen bég leen fa yallaaw ñu dem fanaan wax ko la deb saamba ba jóba jóg jiyeeg boroomam ne leen bég leen fa yallaaw dem leen te sàcc sarax rey fukki naaga yu mat ba mat li ma fukki fan ngeen ñaan fa yallaaw ñu dellu makka di rey ba mat li ma fukki fan ñu dem fa gaa ba gañaan buur nangu yallaaw

0: ಮುಷಾಯಿಬುಜೀನಿ ವಲಿಸ್ಲಾಮಿ ಮೋಕ ಜಗೋ ತುಬಾ ಫತುಬಾ ಲಿಮನ್ ಖದ ಹಬ್ಬಯಲ್ಲಾವು ಬಿಲಾಯಿ ಮಾಮಲ ಉಂಸಲ್ ولا ودع بمثل احمد في اكوان يلو وهاتري نظر المصطفى كرما دهرا بعرف الصفي منك يلو وصل الى النبي تهليم علي به وروي روح بريان يلو ليله مولد خير القلق حد يبنها والطوارق والايات يلو بدك فك النار لا يون نيوك يا دنيا ci yeru gamma bisnayin yalaw budi fuka ñaar la yonne ñoo ci aduna ji ci yeru gamma bisnayin yalaw kero ko soxna sa toge bis ba tollu barab say noppu noppi ka def mawlid bayalaw bur yalla dal di yebal maryama asiyatan hawa azarat ni nogel ci yalaw
1: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba UKPFM
2: jox ko xam te sun borom
3: murid nan saxo alhamdulillah wahdahu daga manuno dem ak cheikh atna marnana saxo kentu warna jam de yalla ni fasturu ajalina tuba mufti agdaru mannana assalamu alaykum bokki julisi bokki tarubi ñu leen di nuyu ci turu sunu kilifa di sonu sang di sunu serigne muy Alhadji Mame Thiarno mom serigne ci xaw ball jotaay bi nak bu ngeen ko gisee ñoo ngi ko defé fi ci Boussola ci keur serigne Mame Thiarno ci daru mardam lu waral jotaay bi waajal magal gi nga xamni ni moy magal gi muy def at mu jot muy ñetti fan ci wéru tam xarit tombe ñaar fukki fan ci wéru sunereen di fi ci daru manam ñu ngi koy def ci nañu ko daan def serigne bi wax na ni yokku ci magal gi dara wala ñu wañi ci dara ci kenn ku nekk ci diko fekkum kenn ku ci nekk keer bu nga ci amon ciir bobu batay mi ngi ci yow delo nañ la ñu yëkëti waati tart ko xamni dañ koy jëmele Serigne Bassirou Abdul Khodous mi tew te tewal fi Serigne Khalil Ibn Walid mi khalifa borom daru musti and ak bokki daru musti yëpp jabotuk Serigne Bir ak mbollem li setti Serigne Cheikhou Balay ñu ngi tew fi ci barab bi ñuy defet avant premier magal gi nak nako Serigne bi daan defé rek batay nonu la koy defé ndigal la ci amon lo xamni ni wayjuuram wadi Serigne Cheikhou Balla at bi mu démé Makka noni ko wala fa waji waxe legi ci wala fa bi Cheikhou Sam at mamu démé Makka ba del ci la joxone bis bi Serigne Mame Thiarno muy 1951 wala 52 mu tambuliko diko magal bu fi nu toll muy bisub Serigne bi amul ñaari bis amul ñett bis bi rek laam muy bisub magalu ñett fari tam xarit te jele won ko ci wajjeru mu baxu di Serigne Cheikhou Ball lool nak mo waral ñu dajale mbolo mi ak bokk yi ak dekkandu yi ak taxlu bi ak mbolem ku yaakaar Serigne Cheikhou Ball wala ku njabot Serigne Mame Thiarno ñu dajje fi ci barab kaddu gi nak dañu koy yekati tek ko ci loxol Alhadji Mout Samb bu Touba muy wax ci turu federation bi bu ñoppé ci Alhadji Mout Samb ñu tek ko ci loxol Ibra Seck Bah mu wax
4: ñi ngi def sante ak yalla bu baax ñu di jontu bi sallallahu alayhi wasallam sante Alhadji Mame Thiarno bis bi nga xamne mom la woy fi da am fi wo
5: mo ñam daan wo rek nga xamne bis bi rek la am tayit ñun señ bi ñun rek la am ñu señ bi rek la am ben gi nak dañ na wo ñepp bayyi kenn ku bokk ci keur Cheikh Ahmad Balla ak no ci bokk ak ku bokk ci keur señ daru musti fi nga xamne ci Khalil Mbake mo fi ni moy borom daru kon nanu ñepp ñu ko wajjal te bokku ci pass pass te bokku ci yene li nga xamne bi mo tambale ci gayre nak te tambe ci federation bu mag bi nga xamne señ Moustapha Koyel ak Modou Khoumou nek ndagal ak fu gayel nek te nekkal ci keur Cheikh Ahmad Balla ba nga nek fi ku bokku ci keur Cheikh Ahmad Balla ak no ci bokk ak ñi nga xamne dañu bokk ci keur Cheikh Ahmad Balla gi di gayre yu mag yi nga xamne ñoo nek ci dekk yu mag yi xamne mbolo mu bari top seen gannaaw señ Moustapha Mbake da wax ni bawal ge Seyd Fall Diom mom la fa mam ci yagon Mbake tet mo yott tundu wol bepp nga xam tambe de Touba ala ngagal lay me ak nga xaxate ak baylo ñoo yott gayam ak fu gayila ñak ak ko jité ko ne te bok ci federation bi nan top ci federation bi ñuko señ bi santane li nga xam non lay doxé fem djub ndax bis bi len am bo xam bal ko am mi dewen ko wa non xam den am xam den ko may xam fi bu ñu wote fu ko wuy le waji waxon nak da waxon ni kep wote yom na waye xam kuy wote ak kuy wote fu mi wote kon ñu ginaaw ken xam xam na lu mi wote xam na fu mi wote ak numuy wote fat na la ma xam nan ni ko wuyé ci doon ak talib bo xamni bu deugale doon talib am pass pass talib bu yaakaar ci xaw bal bok ci am ci ñu jabotal yépp wa na am pass pass so yépp muy goor muy jigen muy mak muy ndaw kon bo dekk te bok ci keur xaw bal ak no ci bok muy nga bok ci dayle bi muy nga bok ci wulé muy nga bok ci diaspora bi muy nga bok ci nga xam ñoni ci réew yépp señ bi nga mi ngi leen di bo bayu kenn kon nan am yéene wisu ma am ci yarno ndax ma am ci yarno lu ma sa jité diko wote wulé bok yépp ñepp ñepp ñew señ bayu kenn jappu kenn bay ken ñepp la yëri.

0: nekkee mbooloo mi ni mu demee fii ci Bosra, xel yëpp war naa dem ci li waral jataay bi. Ndax suñ bas Abdou Khodous bu fekkee toog na fii tey ci jataay bi, ànd ak yëbatu suñ maam ci yoon nag yëpp war nañoo xam ne bis bu mag moo ñëw muy magalu Daaru Manaan. Moo waral jata daje bi nag. Magalu Daaru Manaan nag dañuy woo ñëpp bàyyiwuñu kenn. Bàyyiwul fenn. Dañoo war a xam ne ak màggal bu ñu demee ba ay cartes mënut koo lijjanti moo waral ñuy def appel. Appel dañuy bëgg mu dem ci télévision, dem ci rajo, dem fépp saaroo ci àdduna bépp ba ñëpp mën a xam ne màggal gi moo tax mu jug. Ndax màggal gi li ñuy wax toujours amut tànki ginnaaw, tànki kanam rek la am. Bu ne jàkk xool ndorte la ba fi mu egsi tey dañoo war a dolee sant yàlla bu baax te xam ne kanam lay jëm. Mbooloo mi nañ xam ne dem ci màggal bu fekkee ne lañu santaane ci màggal nga moo la yëkkati. Tuyaaba rek nga fay am, barke rek nga fay am. Ndax màggal moo demee noonu. Ndax loñ tàmbali woon ci benn ba dem ci téeméer wala mu ëpp ko ku ne xam ne tuyaaba rek moo fa ne. Bu ma jàllee ci woote bi nag ñi nga xam ne ñoom laa bokkal Daaru Manaan ci ñoom laa ñëw mooy di soññee la ma daan soññi toujours ci gan. Man nag dinaa leen sant bu baax ndax xam naa ne bi ma ko dalee wax ak léegi gis naa ci coppi ko bu baax damay ñaan yàlla coppi ko loolu gën a jëm kanam. Nañ dolee góorgóorlu. Tayit jàpp ci gan ñi. Gan ñi toujours li ma leen di wax mooy gan ñi ku ne xam na ne am ngay gan sa kër macha allah. Waaye gan ñi ci kër suñ bi nañ leen di jàpp, nañ leen war a jàpp. Xam naa ne ñu ngi leen di jàpp bu baax a baax a baax ndax man gis naa ci loo xam ne ak coppite la moo tax ma toog si tey di ko wax. Xam naa nag danaa dolliwaat tuuti itam ci mbiri xale yi ndax mun ta ñàkk. Ah màggal gi bu ñu jàpp ne bis quoi buñ ne suba la màggal gi wala ginnaaw suba la màggal gi muy ñaari fan yooyu nga xam ne avant màggal gi nan leer ne dafa am programme yoo xamante ne xale yi dañ leen sox surtout ku mel ne sëñ Sidy mi nga xamante ne moo jiital commission. Sëñ Sidy nekkul ci kër, nekkul ci néeg, sëñ Sidy ci neex maa yàlla nekk.
1: Salaamaaleykum warahmatullahi taala wabarakaatu. Mbokk yi ñu ngi leen nuyu baax di leen ziar. Ngeen gisee jotaay bi ngeen xam ne li daan xew rek moo xew. Magalu Daaru Manaan muy lave insha allah rabbi ñu ngi ciy soññi bokk jullit yi ak mbokk taalibe yëpp. Rawatina nag ñi nga xam ne moo leen bokk liggéey di jëm ci wàllu sersa tam nga xam ne moom leen jàpp moo nekk le trés insha allah rabbi mu war a nekk samedi bii di ñëw le trés. Kon nag ñun ñu ciy soññi bokk jullit yi ak mbokk taalibe yëpp. Rawatina ñi nga xam ne ñoo leen bokk liggéey lu ci mel ne Islaaw Daare ni bu Daaru Moussi lu ci mel ne waa Mbacke Kadior waa Toubarouf waa Thielmaha waa Ngébal waa Kër Baraage waa Fet waa Daaru Manaan Bousra Kër Demba Koumba Santhi waa dëkk bi ñëpp ñi nga xam ne ñoo leen bokk liggéey bi ñu leen ci soññ bu baax a baax. Dinañ xamal nit bu wootee mbir daf cee jiitu daf cee war a mujj. Kon nag ñi ci soññ képp koo xam si yaa ngi nekk ci dëkk bi tout foofu mën a nekk muy gone muy mag ñu xam ne ba màggal gi sertata bi moo ci jiitu te mooy farata bi moo gën a nekk farata ci liggéey bi. Kon nag ñi ci soññ mbokk julli ak mbokk taalib yëpp góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi bu nekkee samedi incha allah le trés ñun ñëpp ñu teel a génn teel koo waaj teel a def li nga xam si moom lañ si waroon si war a màggal ba ci suba gaat liñ daan def muy liggéey bale bi ñu xëyaat léegi liggéey nekkaat ci liggéey bi ndax loolu mooy ndigal ndax ñun amuñu lu dul ndigalu Serigne Mame Thiodo duñ def lu dul ndigalu Serigne Mame Thiodo. Kon nag ñu ngi soññi góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ngew ñi di nga xamal ne màggal gi mooy suñu bis ku ñu ci lebal ci ñu ci lebal ku ñu ci fay fi leen fay ndax màggal gi sax mu nekk suñu mooy sëñ bi amul lu dul ndigalu ndigal benn ndigal la muy màggal gi. Kon nag te ñun sëñ bi rek lañ yaakaar moom lañ bëgg moom lañ sopp moom lañ topp di ñaan yàlla na ci yàlla yóbboog jàmm. Ñu fekkoo jàmm boobu bépp été buñ ci am ñu def ko ci barke seen tuba ñu ngi jégalu baax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wabarakaatu.
2: Nuyoo bu ànd ak góor mi nga xam ne moo fi nekkal sëriñ bi moo fi nekkal Mame Thiodo nekkal fi Serigne Khalil. Kon nuyoo boobu ñoo ngi koy yëbbal ci loxo mu jottalilu ko Serigne Mame Thiodo ak Serigne Khalil. Ah li may fi waxit mooy fàttali xam naa fàttewu leen waaye fàttali dafa baax ndax mbooloo mu toll nii bu ñu dajee biir benn bis fàttewuñu ko waaye nag fàttali dafa baax bis bu yeseete. Ah man damay am ndigal waxtu mu ne ci sëriñ bi mu ne ma dee ko fàttali. Teelu bi di ko fàttali ñu ngi kon loolu rek mooy sama parole fàttali. Kon loolu mooy bis sababu bis bi ñu jóge fa 1951 dem ko sax 1952 ñu jóge fa def ko dëkk bu ñu xam naan 1953 54 fu mu fekk dañuy tàngale café woote mbooloo fa nekk ñu def ko waaye wootewuñu ko ba 1955 Serigne bi sañkal ko Toubarouf mu def ko 1955 Toubarouf ba 1975 Serigne Cheikh Awa Ball ne ko damaa bëggoon bis bii nga xam ne moom nga may defal nga di ko Daaru Manaan moo di ko Daaru Manaan 1975 1976 Serigne bi wàcc ab liggéey mu xam ne loolu la ci jublu woon xam ne Mame Thiodo ko bëgg ku dégg ndigal la bu fekkoon te ne bàyyi woon na ko Toubarouf bi ci ndigalu andi ko Daaru Manaan ba ndigal ni màggal gi Toubarouf lay nekk te mel na naxajatul Toubarouf. Loolu nag mooy cosaanu màggal gi mooy sababu màggal gi man nag li ma ciy dolli mooy ñun day am nanu ab royukaay am nanu exemple am nanu it lu nu jàpp ndax Serigne Bass mi nga xam ne moo jiitu fi sunu kanam nekkal sa Serigne bi nekkal sa Serigne Khalil nekkal Serigne Moustapha toqiwut tayiwut ci ndigalu Serigne bi man nag juróomi ndajee gi nii waxtu bu ne noo ko yànn amul lu muy toqi amul lu muy tayyi. Kon nag ñun am nanu royukaay Serigne Mame Thiodo nag dafa sax si ngërëmu way juróom ba am ngërëm ngërëmu way juróom loolee nit nanu nekk ci ginnaaw Serigne Bass mii ba am ngërëmu Serigne Mame Thiodo ba am ngërëmu njabootam yéen ñii njabootu Mame Thiodo nag da ngeen am royukaay ndax Serigne Bass mii doyoon royukaay bu ne wan na leen aw yoon teg na leen ci aw yoon. Kon nag yoon boobee dama bëgg yéen ñii njabootu Mame Thiodo yéen tegu ci yoon wooyee la Serigne Bass teg ndax tegu na ci yoonu Philistin tegu na ci yoonu ndigal tegu ci yoonu jëfe. Kon nag yéen ñii njabootu Serigne Mame Thiodo kon am ngeen royukaay kon jëfe leen li nga xam ne moom lañ seigne seigne ba tek ngeen tek seigne ba te bu li ci tok ma ngi ñaan na ngeureum ni nga xamne seigne mam cerno amna ko ci ngeureumul wayjuro ci bis bi nga xamne dafa tanal wayjuro wayjuro mu tanal ko ko mu diko def reesi bi ma ngi ñaan cepp go xamne ni dajje nga seul tal bi ngay mbokk ngay xaar ngeureum julli sa borom duggal la ci bir ngeureum lolé defal la ci fon guddu and ak yépp yaak su yaakar jëpp ad nak ala te sa borom defal la ko
1: dañuy jël kaddu rek ci turu cheikh mohammedou mahfouz ndax jotaay bi moko daan tewé nek ci ay xat xat motax fekki wu ko way naka jek moko daan tewé kon ñi ngi jël kaddu ci aw turam seigne mohammedou mahfouz mi ngi jël kaddu ci tour serigne atekh seigne atekh nga xamné mo jëruñu mam cherno waye di wote ci touru jabatou seigne cheikhou balek yépp seigne ahmadou seigne mam mor soxna maskor soxna ndaye soxna jor ñom ñepp rek seigne mohammedou mahfouz mi ngi wote ci seigne tour di wo mbokki talib yépp ay di wo julit ñepp ci bi nga xamné né mom la alhaj mam cherno hafizahu allah wa ra'ahu tannon ngir di ci ligéel wajur mu taddo seigne cheikhou balek té mu defoon ci ñu digëlam ndax ñu ko tambali bu mu jubut 1952 mu ci fatlik seigne cheikhou ball ci bis bi nga xamé ni ci la joggé makka kon loolu ñu ci wo julit ñepp ci wo mbokki talib ñepp rawati na li nga xamé ni ñu fété ci kër seigne cheikhou ball ndax seigne cheikhou ball japp na ni ñepp ko bokk jël na la talibé yi way julit ñepp ko bokk ndax dafa jëmmaloon l'islam ci pass pass bu dëgg way jëmmaloon l'islam ci mëna jaamu yalla té li ñukoy fatlu ko rek sirni ci way jëmmaloon l'islam ci jikko yu rafet ndax ku xol mbolo mi ko topoon xamné ku amul makkarum akhlaq ndax dañuy wax naan nga défar sa jëm ko ku li gis bëgg la way nga défar sa jikko ba ko jaxaso yow dootu la mëna mëna seigne cheikhou ball nak yalla def ko defalon lool képp ko xamé nak suñu borom maynal ak ñub nga nek royo ka dañ la wax di fatu motax buñu delo ci fatu fatu xatul ci taam nga xamé ni man nañ ko séddel ci ñaari xaj bu ñëk bi moy tag yalla way xaj bi ci dess moy ñaar ci dina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin loolu dem ci ñaan suñu borom tek ñu ci yoonu ñub way yoon wi nga xamé ni yoonu gaay yi nga xamé ni ñom la suñu borom jox xewal ci ñooñu ño royo ka siratal ladina an'amta alayhim ñoon ñoy roy kay kon képp ko xamé né roy kay la dañ la war di fatlikou di fatlu say jaar seigne cheikhou ball nak yalla daf ko bolé won ci ñooñu kon duñ guddal waye dañuy wo ñepp rek wo mbokk yépp ci tour serigne mohammedou mahfouz waye ci tour serigne sidi nga xamé né mom ak ci jabatu ci sétti seigne cheikhou ball ñu wajjal bëss bi ci ay ñaan waye ci ay berne waye ci jangat jaar yi nga xamé né mom la seigne cheikhou ball jaaroon di ñaan bëss bi ñi add ci ak jamm ci barke serigne touba dañ def ko ni nga xamé né non la ko kin ko doon defé bëgg sa tek lepp ci jaamu yalla ak ci bern ko ñu ngi sant ñepp di gëdam ñepp salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa
2: barakatuh bismillahir rahmanir rahim assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi nuyu bokk jul yepp di jaal ci ñoo bi suñu ki wayduru fi top bashir abdul quddus top fi togaay suñu non cerno ak jabatu suñu jaxo bal gep ñi wax ci turu serigne ali mbake mu cheikh mahamoud fadal sonu ma bu su jaw mi nga xamne mo mar ci serigne jaxo bal yi ak ci turu serigne sidi mi nga xamne mo jité liggéey magal serigne sidi wax na jabatu serigne jaxo bal yi ñom wolule ak ñoomam bisbi way da len di soñ di wax ne mi ngi soñ ñepp di soñ señ Khalil Rahman mi ngi khalifa señ Mourid Mokhtar ndebatu señ Mourid Mokhtar gep goor ak jigen ñepp mi ngi len di soñ ñu taxaw ci bisbi ak seen jabot dañ ci don taxaw di wax ne mi ngi soñ señ Amcharno Mala ndebatu señ Amcharno Mala gep goor ak jigen waye di soñ señ Ahmadou Mbake mom señ Atter señ Bolo ndebatu señ Atter gep goor ak jigen ñu di soñ señ Baye Cheikh Mahfouz ak Bolo ndebatu señ Mourid Mahfouz goor ak jigen ku nek xamne bisbi ya ko mom da taxaw ci nga ci don taxaw waye di soñ señ Sidi Mokhtar Mbake mom señ Ahmadou Mbake ci bambe mohammed mo ki ñu bokk seigne ahmed ñep goor jigen ñu leen ci soñu baax baax ci soñu seigne baye cheikh mbacke mo seigne mamma mohammed ak mo la ñi nga xamne sa toor nañ ci soxna yi nga xamne ñoy njabatu seigne cheikh baax ñep seigne ci nana mi ngi leen di wo ñu leen di soñu ku nak soñu nga andal taxaw ci bis bi xamne bis bi seen bis la ñu taxaw ci ba mel ni nga xamantene ni non la ko seigne bi bëgge waye non la ko bo la njabatu seigne cheikh baax gep bëgge dama ñaan ci ndërmo seigne cheikh baax ci loolu seigne ci di wax na ñu ngi soñu mbolem cheikh yi nga xamne aju nañ ci seigne cheikh baax ñep ñu leen soñu ak seen mbolo ku nak soñu nga andal waye mi ngi soñu jeewriñ ni tole ala bay suñu mëna nak am ko nak soñ ñu nak ci ginnaw dañu taxaw mu raw nañ daan taxaw ci bis bi waye di soñ ni nital daayira yi Nicolas Modou Samba xam legi fuñu mëna nak ci rew mi ak bitim rew ñu ngi daan soñ ñu taxaw ci bis bi dañu daan taxawé ba ñam ci ngeerma serigne waye ñu ngi soñ di wara yi daari alquran ni fuñu mëna nak ci Touba ak Daru yi tambalé ko ci dëkk bi Daru Manam Daru Mawti Touba ak Ndiaré Koso ak mbolem barabi serigne Touba ak barab borop daru yépp fi daari alquran ma nak serigne wax na ko ci tambalé wor ñang alquran dañ nañ ko wël ba bisu magal bi ko ci tambalé wu tamit serigne bi jox na ndigal dañ nañ ko tambalé ñu def ko ñu daan def ndax lool moko gëna ñor ci magal te moy lepp ñu def faade serigne touba di la am ak borom dal moti ak serigne cheikh abou bal ak mbolem julit yépp waye mi ngi soñ mbolem jankat fa
0: fasade diko jaar ci daayira mawaj bu naato mo bi nga xamne mo jitt mbolam jankat fasade sun serigne bay nga jankat yep bayiwul kan bayiwul fat bayiwul ñan waye mu ñu soñu serigne yusuf job diko yegal mom mi nga xamne mo jitt daal hizbu taqiya di jaar la ci mom diko yegal mbolam daayira kurel yep serigne bang lañ koy yegal bu baax baax ci loolu serigne jitt nana ñi ngi wo mbolam ñi nga xamne dañu sotto ci borom daar mot ñi ngi leen ko yegal sotto borom daar yep ñi ngi leen ci wo ci bisbi xamna nak ñom ñoko bok ñom nak fiñ mala nek rek ñi nga xamne serigne jawbaale ñi ngi wo mbolam sotto borom daar yi and ak ñom fasiyé naam na ngeen bisbi tamul ko bu mu jeex waay di mo mbolam bok ci ak bokki talibi ak bokki maram yi ak bokki musobe ñepp dañu da nga leen di wo ci bisbi daal xamne daal bisbi ko señ joxe leg señ jawbaal lom ñepp lo kon nak alon challu bu gam yu dekk wa ak le 20 juin ci ñaar fuk fan ci yalla juin di ñet fon dam xaar kon nak serigne bang yi wo ñepp alon challu yeb ak jam te lepp luñ ci jam yalla def ko ci xasida wala alquran lepp yalla nako yalla subhanahu wa ta'ala tour ko ci askanu senegal ak mbolam aduna bi yepp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: di leen nuyo ci touru serigne khalid mi nga xamne moy khalifatu cheikh ibrahim borom daru mo mu yabal ma ma and ak serigne ousman momam bi serigne khadim momam ngir ñu delu ci wat ci liggey bi nga xamne mom lañu boole ak serigne mam charno ci liggey waccay yu magalu darul manan gi nonu dañ ko andé won serigne bi ci CLDW magal gi nonu lañ ko andé ci CRDD bi nonu lañ ko andé ba ci CRDD bi dembu ci Louga lolu nak mom la ñu serigne khadim takat suñu wag ngir ñu and ko ak serigne mam charno ak njabot gi yeb ba kérok bis bi di ag suñ ci tol rek ñu and do ko and ñom kon jotaay bi jotaay yu soñel ak fatali ak wote motax serigne bi serigne khadim di wax ne mbolem ko xamne da nga yakkar borom daru moti te tay ci tay moy borom daru moti mu yekati kaddu way mana nek te yakkar borom daru moti bis bi nga xamne moy bisu serigne cheikh xewu balla muy kenn ci borom daru moti te mom mu gem ne ni ko fi jitu nagn ko dan doxale non rek la koy doxale moy lepp lu yengutu ci keur borom daru moti ak fu meuna yengutu rek mom la yengutul luñ fay def mom lañ ko defal luñ fay wax mom lañ ko wax nonu la ko gëwé te non la koy doxale diru luñ fi togo ak way nak dañuy ñaan yalla jotaayam bi mu yagg te and ak wër and ak kattan bam gëna mëna taxaw ci liggéey bi nga xamne mom la sombu moy liggéeyal borom daru moti di liggéey serigne touba te moy liggéey l'islam mune nak serigne mam charno li nga xamne mom la cër bi mu ko joxone ci liggéey bi nga xamne mom la fekkone ay kilifaam jox ko loolu rek lay wéyel ba tay te moy def ko jëwriñ ci wétam mu mepp nu and ak mom ci liggéey bi kon nak bu nu serigne bi yabalé lu dik and ak mom kon fekk ci nañu jëwriñ jo xamne ci tol bi ko jambaré la ci liggéey bi nga xamne mom lay liggéey ci attu borom daru moti bi ci yoonu serigne touba bi ci diiné l'islam kon serigne bi bu yëkëté gaddom def nako ci anam go xamne lu gatt lay doon moy nit ku nek amna fuñ lay askanale mom la wala fi di leb nan tagguul amna jappal di kon kep ku yakkar borom daru mut rek bisuf serigne cheikh abou balla bi sa bis la so mané na nga tew so mané na nga jëf so amé xalaat bu baax nang ko def da serigne mam cherno ni mu ko bëgge mu amé ko nona yakana lo suko amé nona serigne khalid xolam dina sedd xolam serigne mum tokha mi nga xamne tay mom itam moy serigne touba ci kaw souf mom itam xolam dina sedd kon nak wotof serigne bi muy serigne khalid yosuful ku yakkar borom daru moti nga ñew and ak serigne mam cheikh ak njabot serigne cheikh abou balla bis bi nga xamne moy bisu serigne cheikh abou balla di ben ci bisu borom daru moti kon loolu la bëgg ni mu leer ñepp ñu xamne bayiwu ci kenn ñu nek ci bir rew ak nek bitim rew fofu ci way mëna nek rek te xamne amna lenn lo man ci bis bi ba tax mu mel ni wara mel rek serigne bi neena nga taxaw ci lalu wowo xamne niñ ko bëggé dinañ ko ré ak kon nak ñi nga xamné ño andon ak ñom CLD ñi nga xamné ño andon ak ñom CDD ñi nga xamné ño andon ak ñom CRDD ñoom ñu ci walu aduna ñoom itam ñi ngi leen wax né lepp lo xamné teureloon nañ ko ci ndaje yoyu nañ fexé ba jëmmal ko ñoom itam tabulé ko ci ki nga xamné moy sous-préfet bi nak ci daru moti ba bamuy ag ci ki nga xamné moy président de la république kon bayyi ñu ci kenn boole muñ fa dug bu teureloon ñun ñi nga xamné ño andon ak yeen diko teural ci ndigalu serigne khadim ci ndigalu serigne mam cheikh ñu and ak señ ci déko ak bokkam señ ci nek ci kanam comité d'organisation lepp ben tak la bo xamne bi dañ ko andando diko def am ñun nga xamne no andon ak yeen diko def ñong leen koy soñé wat nak ci soñé bi ni ñi woté ñi nga xamne fepp muñ won lolé nonu lay leen koy fatalé yeen itam kenn ku ci ne lam ci japon ak lan xamne mom la naalon mu fexé ba jëmbal ko lepp lu ko ci jafé wala mu am ci ben galankor bu jaaré ci serigne sidou mu jaar ci bokk yi nga xamne ñom la ko andal inshallah lepp lu ci serigne bi wara taxawé bu ko dé lutak mu taganti bu lolu dana yomb ci wét gog yépp kon nak ci turu serigne khalid ñongi sant serigne mam cheikh na diko ñaanal mom itam yalla may ko katanu wër té li nga xamné mom lañu subbu mo bolé nako nu and ko ak mom yalla may mu ci ndam té ñu fekk wax ko diwé ñu bari bari diwé ñepp nak ñepp ñu nak mom bu ko jitu moy wakkar borom daru muti ak ñu mëna nek at borom daru moti mo xew de muy ko serigne cheikh abou balla mom da mel rek nako raw ci ak ñi ci japp taxaway ci xel ci jëf ci mu meena doon lo xamne dina tax rek bis bi jax na ñu nuyu ñepp di sante ñepp di gëreem ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa
3: la ma ngi ma ngi jéglu sama kilifa yi kaddu bi muy yëkëti ci sama kaw kilifa yi kaddu dina genn kaddu la muy magal daru manan suma tuddé ko melna sagar ndjay tuddi ko melne gaf taxate rek melna wona jowri ñepp fokk federation ñepp bok ci daru manan ak li ëmbu daru manan ñepp señ ba ngi leen di wo ñu leen di wo ci ñu leen daan wo di taxawé ci ñu leen daan taxawé ñu leen ci daan jëf ñu leen daan jëmm ni ñu leen daan dalalé jàn ñaan ci yegg ci ak jamm ci katum saxal ba parce que mam kenn mbacc ñu wo ñepp bayu ñu kenn bayu ñu ben ak fiba daru musti mbacc ka jor ci ma ñu daan wu di ñepp ñu leen di wo ci bis ba Touba mbacc bayu ñu kenn ñu ngi sant bu baax nak suñu kilifa di mam kenn ñu jigeen daru manan ñu mënu ko fay ndax suñu lepp mom la lu mu yëngu mom ma ngi tok doon matériyeram doon daay salam lu mu yëngu lu ne nonga ci tay inshallah dañ ko and ak ngam ko dan andé mom parce que yene du nga gagné and ak gagné téral leen du nga leen ba kéré ñu déllu fa jëgé won la mu salli ala sayyidina muhammad
0: kon bis baangi nonu de ngeen niko kilifa yi waxe ci biir wax di serigne sidi da wax ni serigne atiyah yabal na serigne mahfous ñi ngi ni téw ak mbolam ak njabotam mbolam rek ci serigne saxaw ball yépp ak ci borom daru musti yépp noni ko serigne basirou abdou do waxe bis bi seen bis la ndax daru manan ap atul ci daru musti kon bis baangi nonu gaawu lay tombel ci ñaar fukki fan ci wéru soin na ñepp ñew nañu daan ñew señ bi ngi téru ñepp wa daru manana ngi téru ñepp fa ñu leena téru fa ñu leena dal fa ñu leena tafagal yalla nti yalla yobbu ak jam mu agalé ko ba niko señ bi bëgge ñu défé ko nonu ci barké señ Touba ta fekk koy diñ ñu bari wolbati ko nak bi ñaan ñun ñepp na maasé ñaan señ maam ci yalla suñu sang bu baax bi suñu kilifa tamat ko sëf yalla nako fi yalla gëna yagal ci barké señ Touba no ngi sant ñepp di gëreem ñepp assalamu alaykum wa rahmatullah jërëgen
4: murid nan saxo alhamdulillahi wahdahu daga manu no dem ak cheikh ajna marnana taxo kent warna jam de yalla ni faskuru ajalina Touba mufti ak daru mannana ne len warni bayam cheikh la daroy ci agrawam batay ji la xign boram ma dem makka adnana hajam geedi ak haj ngir hadiyam jotul mbayam lebul yo balamba muy no ar daru mannana
5: radio universite cheikh ahmadou bamba fi ci touba ndam

هب لي

الذين جاء بما يديم خير سددي.

هديه انتقالا تقول من لك.

Sudon

أصلوا على

هيا على السلام. هيا على السلام. هيا على

الله أكبر. الله أكبر. لا

0: Groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: Fii ci Touba Ndam.
2: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
3: Radio
0: UCAP FM
1: 103.5.
0: La radio au service des populations.
1: Nous sommes ici à Touba Ndam.
2: UCAP FM 103.5.
4: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
0: UCAP FM, Ribari, Pape Sayambay.
5: 20h ci radio UCAP, Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. Mbokk yi ñu ngi fi ci Touba Mbacké ci ndam Daru Alimul Khabir Xibaaru Guddigi. Le gëna fess ci xibaari Serigne Abdou Khader Mbacké nekkon ñentelu Khalif General de Mouride ñu ko doon woy imam yi mom la ñu fatali ko niki tay feñu jamonoom la ñuy magal loolé tax dëkk bu fess dal fu ci nekk mbolé tew fa dañ ci del ci gën ko yaatal ci jotay xibaari nawr bi dugg ci ñen ñi tambalé am jaxaré rawati ñe nekk ci wétu kër Serigne Abdou Khader gogé ñu né ndox ma ñi jël ci yeneen barab bi leen ko sotté indi na leen jaxlé ko jaf jaf ñu ko dund lu né nak duggulé danaka di yépp mom la ñuy dund tan bëgg na mu dakk dañ tewlu ñen ci ñom lan ci jotta léral modou djom djow bekk ci alerté manam di artu ci mato yi war nañ ko jël ngir dimbalé askanu ci walu ko ndox mi ndax kat néna li mu gis mom darul xéram tay ta buñ ci jogul mëna indi jafé jafé da ngeen téw lam ci jotta léral ci biir jottaay xibaar yi lay doon li mbokki danaka moy li ci gëna fess li ci yene kay mëna rakamal jottaay bi nes tout ñu di gën ci faram faccé gi ndem soop na suñu borom
0: UCAP FM xibaar yi Pape Sayar Mbaye
5: Sayar Mbaye faré wo ci addu kay bek machine bi naskanu ci deglu bi radio UCAP 103.5 di témer ak ñett yu tombu juroom ngeen koy deglo ci bande FM bi internet bi ñett du v.sunufm.com YouTube UCAP TV live tay la aljuma di fukk ak juroom ñent fan ci wéru tuap di wéru juin atuma 2026 ñett fan ci wéru wolof di wéru tam xarit ci atum ju neet ñent témer ak ñen fukk ak juroom ñaar ci gadda gi waxtu yi jamono ji mbokk yi ñi ngi ci 20h03 ñett ci milé bot ci juroom ñett waxtu ci guddii UCAP ngeen man ko deglu tam sunu ay application UCAP FM lu UCAP TV fu ngeen nek ci aduna bi da ngeen ñu ci mëna baye xel 103.5 radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo ci ndam Daru Alimul Khabir xibaaru guddigi
0: groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba
6: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
2: Radio
6: UCAP FM
1: fi ci Touba Ndam
6: xibaar yi mu ségg ba mu wor
0: la radio citoyenne
6: UCAP FM rek moma ci doy
1: 103.5
5: téméré ñett yu tombe juroom Serigne Abdou Khader Mbacké nékkon ñentelu Khalif General de Mouride lañu fatlu ko niki tay magal go wonu ko jaglél di fatlu ko feñu jamonoom niki tay ji Serigne Khalid Jaxata jotay bu doono xabal sax yëkëti na ci ay cadeau ñu anando tawlu la nga xamni kon jottono ko ci ajukki
7: di len ndokkel ci bës bu tedd bi di len bal haq len bal wax ñaan suñu borom mu bolé ñu bal di jital ñaanal sahibul fadila serigne touba cheikh mohammedul muntaqa faaw fanam ak guweram di ñaanal serigne cheikh mo serigne abdul khadir mi nga xamne moy jeewri ñu serigne abdul khadir ak mbollem njabot gi diko ñaanal serigne basirou mom cheikh abdul khadir mi ñu nekk ci mom gannaaw lolou ñuy tambalé ci ñaanal cheikh abdul khadir mbacké suñu borom dolli ngeeramam ak leeram ci mom ci famu nek tay ji daanon bis bu reuy muy bisu peñ jamanom cheikhul khadim radiyallahu anhu digal borom darul mu'ti bam bis ba delusé lamuko digal ci mu joxiko aw tour te guddal yoon wa ngir yaatal yermande ji nga xamne jambar ji indale nako ci kep ku mu dajel bami dem ba bami ñew mu donon nak alimun rabbaniyun sunniyun wa sufiyyu bikulli ma'na al-kalima gannaaw bu doone serigne touba ba nopi di julit bu deugal ak julitam don deug deug talib serigne touba kon lolu day tektale ak bolé bolém sarihatu ak haqiqatu bok ci jami suñ borom yi nga xamné lañu kolérenté won ak seen borom bu ñëwé ci kawsuf dañ ko jaamu biñu diké def nañ ko deug deug jaamu ta yalla rek tax kon buñu koy fataliko ak di waxtane ak dundam la ca wara jitu moy li jang alquran jang khaside yi mbollem xeyti ñaan yi nga xamne des nako ñaanal ko fi bayiko waye waxtane siram ngir ñu fataliko taman ciaroy ndax mom dafa teggon tankam ci siratal mustaqim ni ñi wax nga xamne ku ne da nga am sihar mom dafa melni siharam istiqama la won gannaaw bu mu ko bu mu ca nekké diko dundu mom rek la mason di diglé lepp lu ñox rek mu ne istiqama ku delu ci ay kaddom da nga fekk istiqama di njal ben ga di digg ba di mujj ga ta lolu moy li am jariñ yal nañ ko yalla defal di ñaanal njabot gi it ci drapeau l'islam bu reuy bobu nga xamne al alim al taqi al wari' cheikh abdul khadir bayina ko ci sen loxo ñu yag ko sam ñongal ko dir bu yag ba bañ koy tegaat ci loxo lola di wey bu faw xam xam ak njub njulit gu deggu ak murid gu deggu di wey ba faw tañ diko nampé ci mom kon ñi ngi leen di jaajeufal bu baaxa baaxa baaxa baax te di ci soñu suñu bop di ci soñ ñepp way mëna nek rek burut bis bi waxtu xelam démé ci mom rek mu ñaanal ko te ñaan ci barkem ta xamne dundu ko waju baax ak fatali ko lol lay jariñ
8: ka da fam xibaar yu deggu tewé
5: ci témé rek ñatt yu tombu juroom ngeen koy dégglo tay njabotu serigne abdou khadir gi fu ci né nak ñu koy dundal bes bi batay guddigi jamono ji nak fofé ci juma ja mbolo mu takku téw fofé ci magal fu ñu koy amal jéglél ko serigne abdou khadir mbacké né kon ñentelu khalife général des mourides nawet bi dugg ci njaaxlé tambali gané ñen ci askan wi ñu ci bari nak né fi mu toll ni da nak am nañu tu lol ti tangé ci seen waluk nekki nak rañu koy dundé lol nak tax soxna bintu jop mom nak dekk fa ci bori ko seblu xar ci tu juma ja mune la leen gëna jaaxal deug moy ndox mi nga xamné kon dañu koy dund nak bu doon sax ndoxu mu wacce ci taw bi dañ leen lol dañ ci am ak xel mu dal way nak dañ koy jëlé ju fenen ndoxum taw momé di leen ko indil mu nak lol yi jëlu dañ galo koor Mustafa Ndiaye la waxtaan ak ñu delu ko
9: taw na sa yag de nit ci ñaari at ba ñett kay ni rek lay def ndox muy xelli sa bu ne deug yalla ñun ñepp ñu am ay jafé jafé mu ñoo jall mu ñoo dem fenn suñu teur yaqku na suñu buntu ko yaq mu ñu ci dara nak xamu ñu ko indi sa bu ne ñu indi ay rakol diko samp fi ci tali di sanni ay ndox gis ngeen rakol bi ci buntu keur bi ni fi jaarale kenn mu nta jall day bënn kenn duko defal ñu non di xel bi ñu tek seen bu te yoon wi ya xana yoonul wara mëna defal ndax yoon wi ñu ngi jëm ci jumaay señ bamba gi yene ngi di jakkalu jumaay ñu julli ji aljuma jaaratun borom auto yi jaaratun fi taxi bo jël sax ne ko damaay télay wacc pour mo lay ba ci wéti jumaay mu la fofu dem mo ndax mu ma fa dem am nga lol tamit metti am nañ ay daara ñi ñi ci biir kër gi xalé yi mënatu no jaay seen yaay ñoo leen mënatu no yoon daal yaakuna deug yalla da buñu sañon mu bax ndax son nañ torop son nañ lol taw man mi sax waxon na ci ndoxum taw de ndox muñ fi indi la ndoxum taw ñun suñ koñ bi dara mu ci sik ndoxum taw du ndoxum taw du ndoxum dara ndoxum taw mu ma sa ñew day jall ci canal ba du fi sax du tar mais legui nak mom gis ngeen yoon mbolam Touba xana fi mo fi gëna yaa ben kilifa bi sagu mo te seen yooni kër yaangi gis ngeen señ mamour kërëm ni bi señ fallu kërëm ni ke señ abdou khadir ni bass bi dinañ koy seen mbolam kilifa yu bax rek côté bi lañ dëkk waay yoon wi dal mom ken mëna tu fay jaar nak yaa son lool nak son neena la xalé yi sax bu ñuy jangi dañ leen di jéggil ñun nak ci ndox mi la ni jaar même sama goné gi rek tay bi mi xey ci tank bi mi ñew mëno ko xol dama nako dama nga jangu ci dubi am nga lol metti na dañuy jaay gisatu ñu jaay kenn jëndu ndax kenn du fi dik lol dal mom wax deug yalla metti na dal
5: lolu doon cadeau yi soxna Bintou Diop mom nga xamne kon mi ngi doon yëkëti ay cadeau ci lu soxal lolé kon di walu ko ndox mi nga xamne ko ñu ko ci dundu lolé nak kenen kuy dëggal lu ni mel di Serigne Moustapha Diop mom itam jafé jafé yoy nga xamne kon mom lañu dundu lay léral ñu tollu ko batay ci micro Moustapha Ndiaye
10: ndox mo xamanteni ci wax deug yalla amuñu ko won ndox mo xamne dañu ko yakal li mo meuna wax da parce que amuñu won am ndox yag nañ fi lañ juddo fi lañ yaro ba tol ni ñu top waye nak dox mi ni ni xam nga ne li jaadul li ni ta ndox muñu jël ci Allah ba la andi ko ba fi mu dugg suñu kër yi bu tawé fi ne bu tawé ndox ba day and lepp dugg suñu kër yi bu dul loolu jeneen jafé jafé yi gëna am ndox mi ta ci kaw tali bi ni ñu diko jégg wala dugg ci kër gi wala nga dugg ci kër gi ñepp ñu wara débalante xane kuy dem da ngay xuss ci bi ndox mi loolu ya xana war nañ ci sét benen solution bu di ni ni bu soor ñu ci bok nit ñi ndox mi dañ ko jël ci par exemple géré xawma yeneen côté def ko ci ay tiwo gis nga tiwo yépp bënd ni xam nga ñëk ñak do respect moy li ni quoi tiwo yu bënd nga bayiko ci benn koñ mag ñi di fi jaar suru aljuma bu joté nit ñi di julli ci juma yi di jégg ñu wara genn suñ kër yi wala ci ko dama la ko waxé dama lante ci kër ya ka fekk lante kër mu dem kër kenn boy dem ci ndox ni ngay jaar mo loolu itam du yoon war nañ ci mëna sét plein solution bu dul li yag na ak ñu mëna ko waxé suñ kër yi fiñ tolli bu naal bu joté ndox yi day dugg ci kër yi ñu bare bare bare dañuy inondé wax deug yalla te yag na yi te bobu li xamna ni gaay ñu ci gor gor way nak ñu ci gëna gaaw daal mu gëna fa jégué kër ki Seigne Bassirou Mbacké bi yalla sakk fi lay jaar di jëm ci jumaa ci ke Seigne Mourtalam Seigne Fallo nga né ke Seigne Mourtala ke Seigne Cheikh May ke Seigne Mamour Bac wax deug yalla fi bu ñu wax Touba deug Touba gi ni wax deug yalla jumaa jaar ni jégué lool ma sha Allah canal yi ngay gis aussi fi tolli bis bu nawet bu jëlé ngay gis ni fi jëlé ay ndox di ñëw di ñuko sorti fi ni ci la té loolu c'est pas du tout normal du yoon di jëlé yi ay ndox fénen ñëw di sorti ci canal yi mu dem bay inondé di gënaat di dugg ci kër yi té duñ ci man dara sax nawet non lay dem muy inondé di dugg ci kër yi té mënuñ ci dara wala li gëna nekk suñu jafé jafé fi na télé bi ni ñuko def ni sax gëna luñu par exemple mu meloon non waye sax mo tane won ni man fay jaar parce que mu tu jéggi dem sa kër morom li xam nga met na ci mag yi te dañu wara dem suñ kër yi ñoo wara duggalante ka fekkalante lay kuy dem da ngay xuss ci ndox yi manam mu do don suufu kër sax mais li ni du yoon c'est pas normal même bu fekke dañu liggéey itam ñi ngi leen di gëreem di leen sant wax deug yalla waye ñu gën ñoo taxawu dal ñu gën ñoo taxawu baax ba li jugge fi ndax yag na fi te yaakaar na nak ñom am ñu solution buñ ko di bo fi na li fekke du baax parce que dama ñu leen kanaa yi dañuy gënne ndox mi day duggu suñu kër yi man su kër gaay fi la dekk mais damay chaque jour damay yor pel duma noppulu ki sama rak la momit nonu day yor pelam ñu ne ci suñu kër yi di gas bon ndox mi rek moko waral te yaakaar nañ dal war nañ ko mëna safara vraiment li mom du na parce que même bu den nak aussi luñu ñu comme ni ma la wax luñu yakal la luñu sotti la mais amuñu ko dal wax deug yaalla kon nak duñu ci mëne dimbali ba li baax dal dinañ sant bu baaxa baax
5: borom kër yoy nonu ñukay jambaté ñu yoré sare di fajaari tam loolu la ñu dudd ci ay jafé jafé Ablaye Dieng kenn la ci borom sare di Moustapha Ndiaye dajé na ci ak mom la nga xamné kon jot nako ci fessel ci loolé di jafé jafé bu ñu koy dunu ñom itam ñu tewlu ko
10: nangat muy mort toujours ci téggi lañu dëkk watay amutu ndjëri sare di amutu ndjëri bay may waxi nopi nit ñi sax amuñu fuñu jaar seeni tank sonu loolu lañu def wax dëgg yalla ko ñu ci japplé nak ba li dañ mom dana baax lima gëcëk lima ci gëna nakari nak muy li ci wetu juma ji fane li commencé bo da dandé juma ji lu man 500 mètres war nga mëna xalan ko ba ag ci juma ji dara du la tax té mëno fexé ba dem ci juma ji da ko ndox xam nga loolu doy war tax digënté juma ji ak fi ni ñu rek ni gën mënu fay jaar té normalement mboron na mel melakan wo xane bo fi jaaré ha war ba ak ci fi bu la nexe nga tudd di xalam ko ak yire yo man di yor ba ak juma ji dara do tax té loolu lepp dara amu ci sa ni ñu son ni liggey bu metti lañuy liggey nit ñi bu ñu yor seen tanki dox toona bu metti lañuy am ndax mënu ñoo dem mënu ñoo dik waaw sare yi moy lima la wax sun fas ya nga bëgga dé té muy ñu ko ñak baña tak amuñu fuñu jaar bu ñu amul luñu gënal koy wax deug yalla bu ñu takké sun fas yi am fuñu jaar même bu ñu yoré sun tanki sax mënu ñoo dem 50% sun jur yi toona bu metti lañuy dund ko ñu ci jappal nak ba li dañ mom wax deug yalla dana ba nawet bala jé anam mu ngi nek parce que chaque année ni lay mel rek bu ñu ne bala nawet mais bu nawet ñewé fi la koy fék bu nawet ñewé fi la koy fék bédd yi jaar di téggé tin kenn xamuno fi jaaré ndax téggé bu metti ngay téggé ci biiru ndox ngay xous té li nga yor borom bakkar boy jogé juma ji luma téri mètre war nga mëna daanu ci suuf di xalam ko ba ag ci juma ji dara lu amul benn mbédd mo mëna jaar dara bédd mo jël yaakaane mo tané mo gën manam mo yees mom mu lu dem kenn mu lu ñew lolu nak doyna wax bu gëna na xari moy xolub juma ji ni mu mel xolub juma ji ni mu mel ni mom dafa jéku rëfet bu ñew Touba da kay mepp ci juma ji lay nek da boy dem ci juma ji da ngay am problème xam nga lolu jaadu di dekk bo xamne manam ha yaakar gi lepp fi la nek ñu bayyi mu mel ni côté bo dem ni la mel dum ñawna
6: xibaar yi ma soxla ci ñaarem ak liko wër rawati na Touba
2: radio
6: IKAB FM
2: fiñ ci Touba ndam
6: xibaar yi mu ségg ba mu wër
0: la radio citoyenne
6: IKAB FM rek moma ci doy
1: 103.5
5: témer ñatt yu tomb juroom ngeen deglo IKAB radio université Cheikh Ahmed Bamba ndox mi tambali wacc ci dëkk bi jafé jafé tambali ko indi modou job job ben ci alerté manam di artu bala boba ngir rek yeglu ñu man ci mëna jëli matuway mën naka tax li mu gis mom bu féké jëlu ñu ci ay matuway mëna indi yeneen jafé jafé modou job job bi ñu dal ko
11: bëgg alerté rek pour nga xam ko taw yu ubina amna taw yu mbacé ñaari fan yi surtout demb le 18 ak yi bimu sanni barki dem ñi nga xamne nak dañu ne ci fi nga xamne ay xoni ndox la ku ci nek na fagaru bu baax santhi itam xajna commencé na mais santhi dafa yeexa commencé ci dekk bu sel bi di Touba point bar yi bari amat na ndox tayit li ma gis su fekke taxawuñ ci bu baaxa baaxa baaxa baax ak ni ma wara dekk bi xol ko bu tawé taw yi metti day lu raw li fi amone man na fi amat te lolou man na jur musiba kon nak matway yi ñu wara jël yépp ci kiré canal yi bu ko défé dem xol pompe yi saytu wat ko xolaat yoonu ndox yi saytu wat ko marsorage canal yi fa nek ñu sakarti wat ko ba paré wolbuti ko connecté wako ci réseau bi mu man cey jaar jaal ak yeneen kër yi nga xamné kër kilifa yépp ngiyam leena connecté ci réseau bi xol yoni xolaat ko saytu wat li nga xamné moy bu baax man na andi ay jafé jafé yu bare bare ci nay bi di ñew ah lool nak dañ ko war di baye xel toujours manam Touba problème inondation avec problème yi mom luñuy saytu la ci lo xamni tam debi at lay doon mais luñ ci baye ba magal 6 mois kep ñu tambalé ko lañ ci bëgg man nañ ko baña amé nañ ko bëggé li nak lima ci jublu moy alerte ndax bëgg dëkk bi ndax nit ñi rek population bi défaru ñi nga xamni ño fi nekk di autorité tam défaru ñu wajjal ko bu baaxa baaxa baaxa baax ndax buñu ko deful magal gi xat bi dana xat dana metti ci walu sayefi té lolu war na ci taxawat bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax ndax point bar yi amna ci yo xamni ci plan de circulation man na day jafé jafé yu bare bare bare bare ak dikkinu nit ñi waaw nañ ci gëna taxaw dal bu baax
2: radio
0: IKAB FM
1: 103.5
5: témer ñatt yu tomb juroom magal gek waccay wi ana zéro ko jair do nañ ko wax ci sunu xibaar yu wessu lekk logu def nañu ko ngir rek lu jëm ci walu ko karange am ci walu yoon yi muy sécurité routière jotay bu odon nañu ko tam bañ ci noppé nak Ibrahima Senghor bokku ci kilifa ana zéro amna lu mu ci waxtaan ak Modou Karma fa té won ñu dal ko
12: Ibrahima Senghor chef de pôle agence nationale de sécurité routière région de Tourbe dañu ci tay dañu ben programme régional de sécurité routière mom lañ bëggoon waxtane ko ci ay programme yaat yo xamne dañ ci and ak ñi nga xamne ñoy regroupement des chauffeurs and ak ci union des horaires du Sénégal and ci aussi ak COSER donc ak l'ensemble des acteurs yi nga xamne ñoo nekk ci biir Touba di yëngu ci walum sécurité routière organisateur ci lañ bok charité ci lañ bok patrimoine ci lañ bok donc ñun ñëpp lañ dajalé woon pour waxtane ay programme yi wara def ci sécurité routière mu jëm ci mark taxé ba prévention bi ñak dañ koy bëgg nañ ko def manam mo garage yépp nga xamné garu ciir yi nga xamné ñoo nekk biir Touba te bolé ci acteurs yépp Jakarta yépp ñepp ci lañ bok donc ñu wër dal def ben caravane de sensibilisation sensibiliser ñepp def ko ci ay programme technique manam def ben village sécurité routière bo xamné dañuy taxé wajjal ko tay def ci ak yenen programme yo xamné bëgg nañ ko gëna yaatal charité yi aussi bëgg nañ leen yok seen visibilité yoy ci bëgg nañ def ci ay point yo xamné ay point de surveillance sécurité routière la durant magat lool da ay programme yaa do yo xamné daal amé daal aduna ci ak acteur yépp wax dëgg yalla do ko def Touba nak mu def une première fi ci Touba ay c'est important parce que tay ku wax accident wax perte de sang bu bari bo xamné da fay am ñu bari tay buñ doon am sang bu doy buñu wara am je pense que du gain à droite banque de sang yi nga xamné moy top fait ci opté du doel ci banque de sang du doel ci bëgg ay poste de sang donc lool mo tax rek ñu bëgg ko def parce que pour permettre tay bu amé ay accident wala bu am ay blessing ñu mën leen secourir parce que ak sécurité routière tamit ak prévention def ci bokk sécurité def ci mais post accident aussi def ci bokk voilà di ci ñu yaakaaroon mooy tàmbaliku 2 mois avant magal bi mais comme que magal bi daanaka am na ay jour yu dem donc inchallah à partir du 2 dañu bëgg commencé def lancement activité yooyu noonu lancement activité ñu jëm ci wàllu prévention routière sensibilisation ak lépp loo xam ne rek war nañ ko def ci wàllu sécurité routière inchallah dëgg nañ si ànd ak acteurs yëpp def ko à partir du 2 jëmale ko nag ba après magal parce que day am pàcc avant am pendant ak après magal.
2: UKAB FM fii ci Touba Ndam.
5: Genn ñu topp ci xibaaru guddi gi ci UKAB Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba mbokk yi kon doon am ay jafe-jafe rek ngir mën a jokkoo Cheikh Amar ci ngaru Serigne Mamour gamuy amal foofee ca Italie moo tax ci bëccëgal léegi daanaka démb sax ak léegi ngir mën a jokkoomul lu jafe la incha allah saa bu jàppande rek danañ ci àndaat ak moom. Genn ñu topp ci 103.5 mbokk yi kon dañuy yegg si rek ki ponk bi këmmal jotaay bi li gën a fës ci yéene kaay ñu leen koy nafaraat.
2: UKAB FM
0: li ci yéene kaay yi.
7: Papa Cheikh Mbaye.
5: Bismillah yoreer quotidien yéene kaay ma nga ca société civile bi nga xam ne nag moom lay kokkali di leen xamal rek ne société civile mooy société bu daanaka xar kanam bu doy waar lool moom la amee yéene kaay bi di xam ne ñoom ñooy taxaw ngir rek di ñi nga xam ne ko ñoom ñooy caxat caxate réew mi ngir rek di ñu mën leen aar fet natan lépp aline tin mu njaay si se ak ki xam ne kon moom moo di cha baax ñoom ñooy ñi nga xam ne kon ñoom la taxawal yéene kaay bi xëy fa société ay natan libération yéene kaay destiné ba tey ci mafia bu danu ko nemmeku ci diggante li nga xam ne kon moom moo di frontière yi ak lu jëm ci wàllu kokaay yi nag ñool yi nga xam ne kon bëri na si ñoo xam ne kon ñoo ngi ca di ca del siwaat sunu naataangooy del seen ba tey ci lu soxal beneen ko mbir le soleil del si ci wàllu ko wooteb ak ra jëm ci jàmm ji nga xam ne kon moom la lu bëgg ak lu jëm ci wàllu ka li nga xam ne kon moom moo di mbuumu njaam nga ak tëggaat gi nga xam ne kon ranu koo tëgg ngi rek ubbiwaat beneen ko xëtu dëgg gi nga xam ne kon moo am ci wàllu ko buumu njaam gi sunu maam yi li nga xam ne kon noonu la doon doxalee ko tubaab yi ak lan moo ci amoon yenn kaay bi ne lii bokk na ci li nga xam ne kon bëgg na ko caa def conseil interministériel jëm rek ci wàllu examen yi fukk ak juróom ñaar ci ay matuwaay yoo xam ne kon jël nañu ko lañ ca bëgg rek mooy épreuve yi mën a jaar ci yoon yéene kaay bi di la soree moo xëy di des fois ci lu mel leneen loo xam ne kon beneen ko yéene kaay la del si na ca mu doon lancement ay boutique programme yoo xam ne kon ñaari junni boutique de référence yoo xam ne kon def nañ koy muy boutique yu dafa fas yéene jege lool askan wi yéene kaay bi di la soree moo xëy dinu ko xibaar le quotidien yéene kaay del si na ba tey ci CNES ak taxawaay yi nga xam ne kon Baara Tall ak ña mu àndal ma nga cay yëkkatee kaddu moom Baara Tall nekkay réew mi fi mu toll nii daanaka day metti na lool tey nag rawatina secteur privé bi ak lañ cay dund àlla seen géey moom bokk ca FNIS moom nag muy xam le ni chiffre yi nga xam ne kon génne nanu ko mu mbaw ci kilifa nguur gi ak bor bi nga xam ne kon lañu yoree entreprise yi weesu na lool junni ci ay milliards yéene kaay bi xëy fesal ap nataalam beneen nataal boo xam ne kon sunu naataangoy fesal nanu ko mu doon lu ci wàllu ko bor bi nga xam ne koy mooy bor bu ndëbut wek coow la ca amoon yéene kaay bi ne la ca xewaat kay fi mu toll ni ndam la ci buuru Macky Sall ame woon nanu ko ca yéene kaay bi nii mujjantel ga kay mbirum borom moom fa mu mujje kay daanaka loolu loo xam ne kon lu yéemele las quotidien yéene kaay moom ba tey del si ne koloko bi nga xam ne kon ñu ngi ko jëmee rek ci ministre bi yore wàllu li nga xam ne kon moom moo di wàllu tàggat yaram bek ndaw ñi moom ministre bi ak kàddu yi yëkkati na ko ca fi mu toll ni point acte quotidien del si ne ba tey ci wàllu ko institution bi nga xam ne kon fi mu toll ni rek dañ leen di néewal doole loolu ci wàllu ko incidence technique doon yi xam ne ko léeg-léegi ay rëkk-rëkk la cay doon sunu naataango yi di point acte di ko leeral tout ñu quotidien yéene kaay ma nga ca bor bu ndëbutu ba ak anam bi nga xam ne kon ma nga ko cay génnee benn benn jëm ci wàllu ko war goo xam ne ko doon ko war réew mi yéene kaay bi ne Ousmane Sonko ak li nga xam ne kon wax na ko ba tax yi réew mi toll fii loolu nag doon loo xam ne kon lu ñu war a lijjanti ci yoon la xam fan la ko tegoon ak itam lan la ci jubloon yéene kaay bi di tribune moo xëy di def gisaane ko taxaw seetlu ci wàllu wu ne mel leneen loo xam ne kon beneen ko yéene kaay di les échos del sena ci ARCOP mi nga xam ne nag jamono ji di comité d' organisation bi GOJ moom day ma ngay defoon tey ñoom suru naataangooy nekkay bëri na ci ay jaar-jaar ak taxawaay yoo xam ne kon fi mu toll nii day doon loo xam ne kon lu jar a xolaat la Sénégal Norvège mooy jogante yi nga xam ne kon ñu ngi koy waajandi gay ndi yaa nga ca wàccaay wa yéene kaay bi nekkee fi mu toll nii gay ndi danoo làqatu seen ruq ngir mën a waajalaat seen bopp ci baax ci jogante bu ne mel ndax nag lañ cee bañ day mooy lajj ndax lajj ga bu ñu bi si bi day ubbeeku lool si ñoom si du quotidien yéene kaay ci borom réew mi ca la nekkandi
13: di dindat intérieur ba nguru Sénégal yene kay bi né fi mu toll ni kay ma ngay def fi pexé ngir mëna fay ñi nga xamné kon ñom ñoo entreprise yi nga xamné kon jamono ji dé jaxla nañu lool suñu walu kan nekk ni yene kay bi de source a mu bëgg sama tay ci lu soxal ñi nga xamné kon jamono ji dé ñi nga ar ak taxaw ki xam ko moma di ministre bi yoro walu ko ndaw ñi ak tong nga xamné ko ñu ci bëre bëre dé ñong ko ci song ak ko kelek wax lu jëm ci walu ak taxwaye ma ko ciol gi nga xamné kon mom lay solo yene kay bi del soit ci walu wu ñu mel leneen lo xamné kon yene kay bi del ci na ci mu jëw rek ci walu ko ciosan njabot yi nga xamné kon amna lu ko ci ap taxwaye bo xamné kon livre bi di journaliste bi di Seynabou Sankaré moko bind yene kay bi del soit lu jëm ci walu ak njitu rewmi ak taxwaye bi nga xamné kon mo taxawé ak demba maka tayam njabotam ak lepp lu jëm na ci walu ko nekk ci journata ngoy xey di fessel lu jëm ci walu ko téré bu ñu mel message bi nga xamné kon jéré ji Clotilde Colly yëkëti nako jëmé ko ci Gaynde Sénégal yi rawati ñi nga xamné ko ñom ñep presse sportive ba nga xamné ko ñanga nekk ci Amérique ngir and ak mbokk ci Coupe du Monde ba yene kay bi jël ci na ci Sonko yene kay bi né lu jëm ci walu ko nolie bi nga xamné kon mom lañ wax dé mba jox ko ki xam ko mom modi Macky Sall wone né du ful dara ndax ka bi nga xamné ko waxaat nako ci day yene kay bi né téna xel lool woro lool ak li nga xamné kon daan nako ci waxati Pape Madrid ndura ko mbiram ci kasso ba yene kay bi xey dé sa ci jëm ci netali anam bi nga xamné kon mom lamu japon ba légui néw du ko bayyi Pape Malick Ndour ak lu jëm ci walu japp gi xam ko japp nañu ko ci yene kay bi xey del ci wat leneen lo xamné ko batay enquête quotidienne del ci na ci moy deug deug kan mo ci wax deug ci lu soxal mbirum bor bu ndubutu ba yene kay bi xey fessel ku ci ne ak sa taxaway lu jëm ci walu wolé nak lay man da xam ba xam deug deug lan mo ci xaw yene kay bi xey samplage.info quotidien ma nga ci lu jëm ci walu incident technique bi nga xam ko gis nañu ko ci rawatina mesure yi nga xamné kon don ay jumtu way war nañu ko jël rawati ci cour des comptes ba yene kay bi xey ri xibar nakay fi mu tolli ciolo bari na ci lol verdict quotidien mom batay ma nga ci congrès bu ñeuk bu jigen ñi médecin nek ci Dakarou ap sa fay mom mo di wote ap système de santé bo xamné kon ñepp tay gis seen bop sunna tag yu xey fi salam na taam rew mi quotidien yene kay mom batay del ci na ci lu jëm ci walu ay détails yu jëm na ci père attaque yi nga xamné kon dañ koy faral di némé ku ci biir rew mi kër yu mak yo xamné kon lég lég dañ nan du dox ndax nak dé système ba mom lay def ko tuñatu songu sunna tag yu xey samp jablaaj Dakar tan ci quotidien yene kay ma nga ci président Diomaye ak lu jëm ci walu ko njabot yi million yi njabot yo xamne kon mo ngi leen di bëgg jappale rawatina ci walu ko financement yo xamne kon jëm na ci ñi nga xamne kon ñom ñoy ay neew doore yene kay bi ngi ci rew mi le fessel ab nataram grand place quotidien ba tay del ci na ci technico bi nga xamne kon ma ngay wedd bu baax lu jëm ci walu ko ciowal suuf li nga xamne nak ñang ko cey tuddu sunna tangwe ne mbir mo nga xawé ci tengé ci di est di rifiske est sunna tangwe ba tay del ci na ci leneen sonko ak fay yene kay bi del ci wat lu jëm ci ciow li nga xamne kon ma nga seen digënté ñu ne nak jamono ji jox nañ ci xam kon mom modi Macky Sall ap tapi rouge ngir mu dem fofé ci mbotay xet ga yene kay bi xey di fessel ap natalam li quotidien yene kay gouvernement Macky Sall bi mu ne mbar bi wax yi nga xam kon mu dina ko wax dañ leena setal ci ciow li nga xam kon amon na fa yene kay bi xey samp ci ablaj sunna tang wi xey di fessel lu jëm ci walu ko ciow li bor bu nubutu ba sonko efasi na bor bu nubutu ba sunna tang wi di en relief ñu xey di xam le rek ni jamono ji kay ubbe nañu xalu yaatu Macky Sall ci xëccoo nga xam kon ma nga ci révélation quotidien yene kay xey di xam le ne jamono no ju ki xam mo di sonko setal na wetch Macky ci lu jëm ci walu ko borba sunna tango ñu xey di soti lu mel señ mbuppa mi xam kon ma ngay jaxla ci secteur privé bi national bi xam mo nek ci rew mi yene kay bi nekay jamono ji danaka kay dañ leen ginaawal te itam fatte leen do la dépêche quotidien mom jamono ji del ci lu soxal atum 2050 bi nga xam ne kon rew mi jamono ji ñu ko ci wajal yene kay ben nak mbir mi nanu ko tambale ci 2030 bi nga xam kon jëk nañ ko djublu ngir mëna xol nak lay ma deba gëna mëna joint rew mi le parlementaire quotidien né nañu dox jëm ci ñi nga xamné kon ñom ñoo di danaka fi mu toll li nañu dox waye rek danaka mëna no wax ñun ñëpp faatu yene kay bi mo xey def ci ap geestu ci lu jëm ci jafé jafé nga xamné kon ñu ci bëré bëré dé fi mu toll li ñi nga am ay jafé jafé yo xamné ko rawaté na ci alan entreprise yi baratal moy xam lu mel né kay nam entreprise ñu ci bëré dé ñi ngi ñor ñoti waye danaka kay ñu ci bëré bëré fi mu toll li nekatu ñu fi ak jafé jafé yu ñu koy dund critique quotidien mom ma nga ci note Sénégal bi nga xamné kon waccatina yene kay bi ne kay lu jëm ci walu wi code bi nga xamné kon mom modi Macky Sall mom bosso ma ngay yek mbok yi yene kay ngo di rijeuluk inshallah
14: UKBFM
15: li ci yene kay yi UKBFM xibar yi pap sayar mbay
16: mbokk ñu sante leen gërëm leen li moy li fi rusoon ci ay xibaar ci guddu gi ñu leen ko doon jotali pap sayer mbay faré won ci addukaay bi machine bi ras ko ci déglu radio ikap 103.5 di témer ak ñett yu tomb juroom ngeen ko doon déglu ci bande fm internet ñett du v.sunofm.com youtube ikap tv live yeneen xibaar ala gëkk jamm lay doon ñu sante ñepp gërëm ñepp di ñaanal ñepp jamm di ko ñaanal suñu bop bur law mom jamm te kumu jamal nga am jamm yalla ndifal kër fanam jamm jeer ngeen defati.

Suudu on

السجر لا إله إلا الله.

Cheikh Astuju ca Sapel, Serigne Momar Mbay Cissé Dias, Cheikh Modou Mbay ca Lomné Dias, Serigne Madjo bum tobi bass, Yemal Mourid yu deggu ya, Cheikh Bara Sylla Bara Fall, Fegok Mourid ya Tierno Fall, Mohamedun Sadiq Ba Fall, Ca Yalla Gaay Bamba ya Serigne Sadiq ak Serigne Abbas bu soobe yooya ñew di raas te mané woy woy mané baas Ahmadou Joylel donga ya xana ñe noon Cheikh El Khadim jurbel la des ñoo gëna joom firnde ngi ni te duñ ko miim kuy wax na hinni firnde ya bis bi la xam ni wote woon ta handu ko nya fa ne won ca sam sa shin la ko sa son mo getti bis yu magge ya magal gi monu ko digal dinu ci war aka digal ngir beug no fegal bugal bu len di fatte digle ya defin wa jarnay fatale ci alquran lay tambule bul fatenam ko toptale bole durus khaside ya serigne masamba aisha jey lay jitelo bileb la gey bacci gomay ba ma la gey moy jekki jite jukki ya nyanantu ka milam la sam ca bir baraba nemanam koñ bu ne aw nit ne fakam eske ci njangum dongo ya ñu tas fukam yu top yar jukki ko jox ko ay xiyar ñu sax ca mihrab ba di xaar durus ba deg nodd ya ñu delu tas fuk ak yar jukki ko te delay kibar ci bir jumaaja fofa jaar gis len ca fenkuy keno ya yananti koñ ya fo caaw teg nañ fa gaayu fa taxaw guddeem nga kenn du ca nelaw fo tollu dégg kàddu ya jasbul xuloob muxaddimaat mawaahiboki ngimiyaat ñu jox ko gaa yu neexi baat ñu géew di jàng tagg ya daarul xuduus fanaane riir zikrok salatu kendurer ñelay fana ne jogerer njang ma handak berne ya yelay kurel ñangay durus yelay kurel yori kurus xam ngeen ne hamdi li musal hawna ja khali sunna ya buñu xeye diko ziar munuy digal ta dinu war fatli yon wa bamba jaar ba jitu gaay yalla ya ta neena waju fa fanan set nga ci bakkar ak daan te lolu neena moko ñaan bam am ca ñaan yu nangu ya ta neena waju ñak pas ba man la ñew Touba di tas na jaay mbubam te wuti pas ndem xam na yaari mbubu ya te neena waaju ngant taw ba mën la ñëw Touba na dox xaw yoonu Touba ba maral mu toog dundal fa guddi ya ku nga bëgg di yaam di ñëw gis am kemam mënu la ñëw na ko ko jox ñu ànd ñëw sa soxla moo di jëmm ya neena ña doon gunge si daam min jundi am lakin izam xat mu ne junni ñëw ne kaam màggal si ànd ak donga ya te daana digle ñuy bale dëkkam bi buub ko dajale ngir bis bi yàlla day bale bakkaari gaayu taqe ya réewi horob yi wuy si leen
rewi arabi uisilen donay khadim wonalen bulen tangam lu wotaya bulen galam ba ñak mur bulen nelaw ba fanderer bulen di tax taxlu barer njaacar du melne gumbaya faral taxaw ahmadu bas kofel gi rek mola da te xamne do waya kata.

0: mu daldi ñew soobu ci jàng alquran yorale mbot ma faw xañu ñu waaday maam iqra bi ismi jañ waxan njol makk baatin ba ban ba jël ko jox wa mbakke donte dalul ba du kote don alim jiidu na leen maqaama jéggi leen dem di jëkki boole naani ki si door koo xam jaarul ci moom jaarul ci doomi baayam jëf jëfi ndaw mbaa waxi ndaw mbaa am xelam jaarul ci moom mbaa mu ne toqu tim xelam mu dox ba egsi ajji ban ba woo ko Cheikh Abdou Khadir mbakke man yem naa ko ca woowa yoon làq na ca ikaraama ak i ngëneel dolliku cay maqaama ca la jotaale mbooti turwam àndal ak mbooti biir yu xóot yu way du leeral mu jël fa leeri xam-xami diraaya Cheikh Abdou Khadir mooy borom wilaaya géejug xikam gowan ca xaadimul rasul cooca la naan ba man di jiili yaa kamaal lam làq ciy jagle ci cheikh ban ba mënee fu koo limbake ngir baatin ba mu boole kog ma mbake dal koy ñaanal mu bàyyi koo fa ñëw mbusóobe laajal jaaraat na ndam ci ndigalal ma mbake doora demaat mbusóobe kii moo tekki mam ibra njaay bàyyub sëriñ njaay moom gede moom la ko ma mbakke joxoon bam nee gede saa yu xëyee jox ko mbindam bam del si ni ko rateet nii la saxoo ba naasi di xool mbindam di diglu waale ay tareem ca la mu weesu du ceru ngembaamu juum mu dal di boole ñaari xaaj ya mokkal bëb kaw ba ak bu suuf ba moo dib kaamil mu bind kaamil jox ko ma mbakke busoo jox na njukkal baayam ba ak soxna buso baayama moom téere ba xampiréem ma dugan ci ñoom ñoolaq mii maqaama mu dal di jóg jublu ci sàg koo xam jëfe Cheikh Abdou Khadir gis moroomama ma jafe alxilmu wal amalu jawareeni boole na leen jëfe ba dem jinaani foofa la toog ba jeel fa bépp téere buñ war a xam ci diine ndaw jaloore siratu mustapha rasulullahi yër na ko foofale li wajhillahi na njaareem booba ngir ga maggal hadis ba mustapha waxoon moo aggal fëkër sëriñ mat dem la sakkooloo la Cheikh Abdou Khadir mbakke mbër kamaal la tekk na booba mbër ma ahmadul xadim nibbi si tuuba yal foofa la toog ba jeel fa bépp téere buñ war a xam ci diine ndaw jaloore siratu mustapha rasulullahi yër na ko foofale li wajhillahi dellu na njaareem booba ngir ga maggal hadis ba mustapha waxoon moo aggal fëkër sëriñ mat dem la sakkooloo la Cheikh Abdou Khadir mbakke mbër kamaal la tekk na booba mbër ma ahmadul xadim nibbi si tuuba yàlla buur bi mooy karim mu féetaak Cheikh Mustapha mu baax ma ma jiite yoon wa bàyyi gaynde Fatma moo ko joxat ndigal mu dil seeti gede fa teg gi ma mbakke mbusóobe mum gede sañcal ko kër gu sori wanteeg jàkka ja waaye taxul benn mu wuuta jàkka ja ma mbakke ne masula sal ma geestu fekk mu wuute moomatal salaatu ñamel ni man ku ko ca wax soreega muree la moom ma xam la tax soreega keroog la naa moom lum soree moo ko gënal jéego yu jëm ci jàkka ne moo ko gënal keroog la naa moom lum soree moo ko gënal jéego yu jëm ci jàkka ne moo ko gënal fàttali leen hadis ba mustapha waxoon te yooye jéego mbakke nee na moo taxoon mbooleem sahaaba ye randal seen kër ya mosori jàkka ja ba sës ca tool ya roy na ca mustapha rasulullahi jikkoy ngeneel moo yàgga baax wallahi sopp na mustapha ba dem na kaaba xencu na mbooramit ba di sahaaba roy na ci ñoom mbakke ba roy leen kaala ki ay ngeene lam do ko jël mortala mu daldi sobu mustafa aminata melni ababakar sadiq makkata fi kulli jumhatin lada siyare cheikhul khadim tasayu noppe mare bu fa joge lay doora dem siyare cheikh mustafa faw fa mom lay jari bu tagguto ak cheikh mustafa dem jari te tay xefal lu mbacke ngir siyare jall fa wajuram wa mam awu busa def fay siyar mag la ci mam ami busa mbollem item ya boba moy jumaaja te lu mu am def ko ca ki moy waja mbollem item ya boba moy jumaaja te lu mu am def ko ca ki moy waja cheikh mustafa ko jox ndigal ci dara musan ci baghdad moy satum mam jara lum masdi def cheikh mustafa ko ko digal ko masdi tay la nit ñi daawuñ ko dugal ni la taxok cheikh mustafa tawam ci ba muy jibayam ba ci hamada sati ganaw serign ba cheikh fadlullah mawutu khadimu rasulullah mu daadi fa yepp mbiram jebal ko cheikhullah mbacke ngir maggal ko famu tegon cheikh bamba khadimu rasul fofa la tek ay khalifam amna usul ganaw serign modou la ñibitu ba ci ndigalal cheikh fallu mbacke boba mu dal di jox kërëm gawan mbusobe serign omar busa mu mam mbusobe ngor gafa mom mané fu ko waxtane ba jot dayom ba mo mbugal saytane sa bu jefe begal rasulullah kudul ku bax du bek ci mom wallahi bam ñi bisé lako serign fadilu fetal ak mbolo ma ngir barkelu ci la serign touba waxon mam tierno bam ganaté dunya mbiram yasiuna ku wacc ab legay mu dal koy wajal jebal boromam mbacke dal koy ñaanal musula ragne nitam ak nitu kenen day def te yalla tax du set xajja ki sen musula ragne nitam ak nitu kenen day def te yalla tax du set xajja ki sen koko yegal mu daadi wajulle ko bolek nitam ja faw it mu jaal ko ku amu xew wo ko ca ngir barkelu mu daldi tew tey li mu daj ci lolu gantulon ñineewi ak ci lola mbaaneewi kom ñepp yamon ci lola ñepp la da defal li wacc hillahi ku melni mom kay amatul wallahi mo yaramon binde fi am sen aajo am sen tiranga ballahi saajo ñepp ko joy ku ne ngi set morom te melni dunyaaji amul morom te yalla la ilaha illa allah te abdu qadir moy ngeneel illah ma ne xedey te xul ñu na la khayra tek fi kaseerin mom du tontu layra digle sarax mba digle yu lay tontu mba defarub digante mustagantu mono misal soppe rasulullah ba deggalon non ya li wajhillahi mo jommalon gaaya awon shari'atu tajite won gaaya awon haqiqatu mo japp sen yaari doxin ya boole te so xewul ginnani mo am doole julle ka nafila ka jang alquran mom la dago laqna mboti ramadan masla julle fudul ci jakalaajal mbaamu julle ludul ci njapp setal moy sahibur ruku'i was-sujudi wa baslu wujdihi lisil wujudi so sile sere ko bawo mbusobe chat yene wetal na wa mbusobe kuy det jël ko mam ma jox bindef ya mom fete wo bur yalla jël rakaya kuy det fete wo ñi new ña doole jox leene kom jibam jamo am doole kuy deeti fete wo ñu neew ña doole jox leeni kom jibam jamo am doole kuy deeti jël jirim bu taggo bayam def ca kërëm bam fatte bokki bayam wala mu jël baye bu ñak yaayam def ci kërëm bam faté indi jaayam ku deet yar duaw ak sifaa'u loko tawat mu fajj ko ci sifaa'u kuy deet jël yitem ya jox bindeef ya barañi len seen boole rañi mam ya kuy deet jël ngeeneli khadimur rasul tas ko ci rew mi fep nat nehmal wasul gëmu dogal aw ci ndigal wakilu way ca magam ju bax da cheikh fadilu al arba'a satin la fadlullahi fekki tarin tuba ak rasulullahi cheikh abdullah magam de jite yon wa mu daldi tew sadikh la gem na yon wa cheikh abdul bolem dine tek ci loxom giñnaani ñom duñ ci woné mu dal di jël ndigal ci xaw su boba jita jumaa tuba ji yor khutbaam ba imam ratib jumaa tuba ji fekke julem doyna qada al haaj mo fonku cer boba ba masla wute julli jumaa gam wute moy sun jote bu wer koor feña mu dal koy leemu ko bir jumaa jamo ka bax ba yemu doxeenu cheikh ban ba ci saharu ramadan mom la yoron cey ki kamat ni alquran dalay fajal ngolo ma jep aajo junni tewo mo yor fajuk sun aajo keram ga melni jannatan nahimi kumma tabek ci mom du dem jahimi miruna cheikh bamba ci dem ak jikko mbollem ñi min cheikh bamba li xam nañ ko sa bu doxé ba ak laylatul qadar magal gu dem ga tok ba far julli fajar ba wer wa feñ mu jite het ngolo ma Cheikh Abdou Khadir ken gisul morom tabaski moy jite mourid yi ñaanal mbollem julit yi mbacke mom añaanul terban yaram ak xaman atem ba kima ko yem mo xam la neex borom ba terbam yoran ak xaman atem ba kima ko yem mo xam la neex borom ba ci ndigalal bayam la dem siyaare gën di mindeef jur ya ko xoot fum jaare kem yett yoon la ko serigne di teñu jox ko ndigal bobé la dal di teñu jël yeen bané gis na ko ndjarem boba gisat ko Touba jitt ko yett mbusobe jubona ci ak borom belal ci lolalé ka jité won fa julli kay ba bobalé mu dal di waccu kemba dem Dakaru kéro serigne cheikh mbacké moko téru moko dalal berndel ko mo ngolo ma ñaman dalon kem ñenti fam ci rewuma mu andando cheikh abdou bahe ak muhtar ak sidina asan mades fa muhtar and ak serigne dam attambake ak mustapha cheikh modou mamoun bakke mum daru salam and ak serigne cheikh saymu cheikh soaybu ak kanyuna muhammadul habib cheikh abdoulat gungé ko dem dakaru dem ay rapport cheikh abdou moy muhtar mu andando cheikh mustapha mom poroxam ñu tagto fa aéroport ba mu rañaan bam yekete deggom ya te keras ba ma ngay misal goor ga awon fa wax ba naqar wawon te wowa yon mo neexal tay wile yon ban ba di geej du jeexal lu jitu ñuy noddu fajar ñu teral ci aéroport jidda lolu yeexul ajna siyara mustafa ngen di mindef la di ngeneel ci adga umpuna mindef tobel ga cheikh bamba amon ci sahir cheikh abdou jeuf ko mbacke balla mo xer bamma tale jeufam yi ak lam yene la da di waj ñibsi mo am diine bam delute dal di jelaat ngen di liggey bam amé won momu sa fonk bi liggey dal di jelaat lam yanulon bindeef ye ci xéeti ciona mo yeram bindeef ye mu andandok magam ñu jël seytane fétalé suuf saabu yengo ñu daane la dox ci seen digënté ci taranga ak ngeenel reyna amuñ yaranga ñu japp seen ñaari doxine ya boole dox wenn yoon baatin ñu faf ko boole ñoo bokku seen ngeenel ci ahmadul khadim musedde len bur yalla boba ta khadim ñu japp seen ñaari digënté léral gëja gisek umpante ñoko jéxal Cheikh Abdoulaye def na ci mom ay séré yawmal khiyam kum fa gisel nga maré Cheikh Abdoulaye mo no xamal ci alquran ay dara jam gis na fa aya bay fanan ñaarelu aya saaru lan fal de pol Cheikh Abdoune gi ngeen gi aya la nurol aya jene julit bu gem boromam buñ ko tudé mu jakk ngir boromam aya bané ñoñé ku jang alquran mu dolli sen liman ñu def ko ker keram mu dolli len wakil ñom lillahi ci sen borom ba ñodi ahlullahi ñoy taxawal julé kafop sen kom ya jox ko bindef ya ñoña ñodi gaaya ne ñel na len fa sen borom ay daraaje andak ñeegal ñoña ño am mahraja ne ñel na len rizqun karimun yoya gaay Cheikh Abdou Khadir Mbake mo maggi mi daay borom belal nonanu aya jojje moy partale Cheikh Abdou mo xam waja borom belal nenañu aya jojje moy partale Cheikh Abdou mo xam waja so man daxé di ayati udkhinam nga daadi xam ni Mbake mo xam biiram ni la bindo lewet am yermane warmal bindef yi Mbake mo ki mané xamni bindef yi ñoy njabotuk bayam mu pass ko yene botlé mo di wayam dulep dulaj te defulon kuy womlu feñ na ba dem Mbake te muslimon lu dulep dulaj te defulon kuy womlu feñ na ba dem Mbake te muslimon lu ken masla gis ci jobarem fum naale ab teng bab tabax ba tay waxale lo gis fi mom faw ci yalla lay dem masla jef len lu andi jam jam ni la bindo ba yalla xey ko jital mu wutu bayam ba ca yon watudul bi ber ci hamata tatin la laqe ak khalifa mbolo ma def ko njoxe mu jite mbolo ma temel ni bayam ciw doxalin dem na ba jif jotayam mu jite mbolo ma temel ni bayam ciw doxalin dem na ba jif jotayam ci dir bu neew joxna ci saykh bamb ay keri ker adiya mo gem bamb lu mat fuk ak ñaari barab yow setal ci dir bu neew mu bay sasam wa jeexal naka mu tok dello ti fam natanga soti ci rew mi moy borom ci ranga joxna ka jor joxna bawal jox njambur jox wala mboj giñna ci yalla moy mbeur bole khilafa gak imam ratib Cheikh Abdou Khadir leppamay hajaib dem ca barab yak suqlib mboloma ndax jojja way def na jisat morom ne def lu bax nit ñe di wax du wetu mom la waxan wa ka sa raisu lam yan wan mom bam joge wañi wuko banim deme sa bu xeye yokku nako wadum halal lati halayhi tasbutu law jaaka al mautu kama qad sabbatu allar ba dem na ca barab ya ba julle ci wa musobe muy kamuy mujja julle te al khamis la tambule waj yon wa juma yi tuba joy na ngir yonam wa ajuma bam xeye la daldi wolo cheikh mustafa domam jamaakulu kérok la jël mbolé mbirum juma ji yone ko cheikh soin bu ni lay waje kérok la cheikh soin bu nan ñewantena taxaw gannaaw mbir ma batin la xana nenañ kérok xeyul ca bir juma ja siyaré dam bolé julit juma ja bisub kérok señ jaño mo fa jité bam salmalé ku ne ngana ko jité mo yor barab bu mag ba ak juma ja Mbake ng buso be ñepp doy lo waja xamna jumaay tuba de joy na ba sangem bam taggu to ngeen ji imam ndaw mu sangem yow foy jeleeti kem imam ju melni mom xamna ñeloko yakeneen de ken du mom suñ noddate ca bir jumaaja ba liqaam ku dee ti moom ciw melokaan mbaa ci kalaam nusiali noorul lisaani wal kitaab du jum du baamu aka man ngën ji kitaab jàkka ja mbaa jumaaja mbaa jàng ka ñaan moom la saxoo booleeg di may ku musa ñaan gaawoog di biir la tag gutoog julli juróom ca biir këram jàkkaam ja jooy na mooy karim moo jiita tis baari di biir ja ba toppal ba delu ne gëm lii la buur yàlla dogal fukk ak juróom ñaar di biir weer sawaal la fi bawoo jàmbaari diine ju kamaal rakam ja seex soin bu moo ko ñaanal maraxi altine ku weddi laajal rakam ja seex soin bu moo ko ñaanal maraxi altine ku weddi laajal mbir maa ko rey mel ni ma won ca wam sa si mbooloo ma teew ku nekk luum di bis bisi xibaar ba siiw ba weesu waa ndakaaru ci diir bu néew mbooloo ma dal fay tuur bisub keroog mboolem lu doon ay warwaay dal dina teew ñuy raay barab ba aka jooy ndawi ngëneel saayu giseek xadiimu aki mi daay fa muy giseek maxduumu cay bu giseek seex mustafaak seex faadilu ak wëllareem wa wuutu woon seex faadilu ku mel ni kii lëggéey fi lii fa muy fayoo yowmal xiyaam yal nan fa yiir ba dun layoo noon koy siyaar jàmbaar ja toog gannaawam yor lan yoroon di ñaan itam ak yàggam dellu di ñaan ci barki ahmadul amin mu yàgg lool ci bii jitay nixma amin delloot di ñaan ci barki xaadimul rasool moom mu ni dégg yàgg jiite am wusool te noo ngi ñaan ci barki quranal karim mu yàgg fii lool ak rakam yi mata yéem ñu àgg tey àggale seen murid yi ci darajay ki bàyyi fii murid yi jàll naa ko seex muudu borom leeri cosaan dooma di bàyyi borom ngëneel la du añaan aki rakam seex aki seexul mustapha mi ma xamal yoon wi ma jaar moom mustapha te di ko jàll mbooleem juliiti rabbana tey tàggutoo ci way wi fii doy na xanaa yàlla na sun fay lëggéey bi di ngëneel fi saahirin wa baatinin ngën ji wusool te def ridan wa rahmatan wa baraka ak mbóot ci way wi fun ko jànge làq ko lii ma fi wax muy niru ay jaloore jaar jaar yerekka laalagul jaloore jaloore yépp man ko dencal bis ba bu nu demee ba foofa xam fas bas ba alhamdulillahi halal xadiimi mahattalaamisati bil maxdoomi صلى وسلم عليه الله في الآل والصحاب ومن والاه اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.
1: Groupe Communication Université, cher Ahmadou Bamba.
2: UKBFM, nous sommes ici à Toubandam.
3: A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Allahu rabbul alamin la yatambule man madamin. Julli ci khayril alamin tay tag ngeen ci iliman Allahu rabbul alamin lay tambule man maglamin julli ci khayril alamin tay tag ngeen ci iliman dana fi junj ay mbiram lu newnu tut lima ci xam xoma asaka asaka am yalla xamone rek lu mu doon dana la wax fonku sunna am li tax mu doon ngeen ci imam ak ni jamam ni roog ju daam ak ni melon ci alquran dana la wax ci ay tukkeem dana la wax ci ak ajam dana la wax yit ko lëreem dana la wax subaam ba ngoon cheikh abdou khadir sang bi la bëgg way man donga bi ndax xaju kaw bu jëgg be la am lu tuur lu dikuloon ku mas ne jàgg nag ci moom sa jaax la jeex cheikh jiili moom ku mas di tal la lay loxoom dootoo jógaat di sàkku ñaan ku dooti moom sa xel mi dal ngir ñepp daal lay bayyi xel day da di feexal yow sa xol laaj la balaaj la say josaan koku diwa mo ana diw da daal di jaxle na ko diw mo daal di lay gagante yow leral la nak lo xamul woon xam nga li tax mu doon imam dafa bëggoon xeyral anam sañ bi ko fal xeyral imam dana la wax nak kañ la woon bis bam gané aduna moom wala ñu na darul halim mom la walax yi wayandam cheikh abdourahman mang ko won muy ñatti fam ci utam xarit serigne bu mag bi ni bereb ni nañ ma wol sama xarit amna fi gan gu doy ki man nañ ma wol cierno mu ñew ma wax ko lol musula xew kenn fudul fi cierno ñew li la ko yoni daal di ñaan dana la yoni nga tuddu gan gi sa yoon wi na guddu ngir lo dajel duñ ko tuddu yawmal khiyam du gis safan ko gane adina iramu waxtu magge ediramu nu xamni gaynde da yemu bamuy dik la seddu won mom bu newon ta endo sin fo xamni fi ken du ko sen jarna ko ne jay sa ciosan bata ko ba sa ko ci ñaan li tax ku juddu seete ko ku faatu it ñu woyi ko bamba ko wax nu top ko ngir ku mu julle nga dem ci naan kon nak bu nekké fi fi nun dinu defal li gën ci nun no war di sante yalla nun manon nako wacce fenen wax nañ ni susu jeerna aw bam koy tuddi nit ku faaw danañ la jéggel kon ku ñew ci magalam gi dem ci naan yaw lu la raw ci ak dundam saku ko tay ci ak de doom ngir jëm je dem wayeroom mi ngi ci leer yi tay di naan dem tekke wo cheikh jil yaw jaara ci yoon wi lem waaw moy jaamu yalla ak jefu yiwu kon fuñ ko seen dañ la fasien yonen ba dem na taat ci bamba feñ ni ko teri di tag rek noor ak na baraw bu sey rek hasan cheikh abdou khadir dem na tay sey nak bu doon dundu ba tay mom bu demé jef yang fi tay royal ci jef yi mu jefoon xaaral ma wax lay dikoom ndax le nga top ay dikoom sunna si kat da amikoom ngir moko da faj bu keneen muhamalatu nasi nak limu ci def mom le fajak masul di sakal kenn deg masul di yena nit safan kër yep yep am fi mom da melni diine moko mom da melni da yorop kusam da melni mo wutu yonen mom amul ak kër gennu di ku ñew mu may la dula di diine ji tay ñak na ñek l'islam ji ñak na mbalan ni mu melon ci sunna si bu doon dubu moy sunna si doonu ci tiñba abbasi da melni gop bi la yoron sunna da fay ay xéeti xéet am ci yu tondu am yu xoor am ci yu reey am ci yu tuur cheikh jili yépp la defoon dana la jox men misal tabas ci gi la lay misal sunna yi metti duñ ko laal sunna si gor mo jitu won cheikh jil yow ma tarwiya da nako wor wor arafa yi yépp na nga bako fa tana damay roy man yonen yonen ba nak lum saxalon cheikh jil def ci la manon dana ci lim lu tuti man sunni yu deug nak la won li nit ñi ñepp sagane bayuma magat gone cheikh jil mom fi la mané kep ku ronu asaman moy fonko abdal baña wor mom lum la wax fa e ko bor mom lum la dig lo la nar li rek tax mu ne wi non waxtu mbolo may dajé muy julli hit bañu dajé moy jëgëtew ajuma ji ken do len xaar iliman tabaski ba ak korete cala ko gën dina wati ken do ne mom lay negati atom bi mom ngay jëgë seen sa bu dese fukki minit mu ni gede na jige kat ngir wen ji man na sik kat wala mu paan yeexu doxin randiw du rando ci mom sey tay ku koy sakal morom ci ni mu da jamo borom yaay da ka wër aw war waran ngir ñaari mbir yi ño fi am wama umiru mu fi am wama khalaqtu ñaarelam cheikh jil fi la mané won ku ñi la moom sunni yu la farata dañ koo jëllale ngir kenn du man ci naa fi la farata jenn mën a neen toogiin walépp sunna la waxtaan walépp sunna la xamna ne jenn jëm la ju ken xamul won lu mu doon julli ci mbolo lim ci am suma deg ku ko am juroom fukk yu tek juroom li lañu nekkal mom waxoon ñaar fukki at ak ñatt la jité mas la wuté kat ludul ba muy aj makka kat muy wéru aj wo wolé won ak ñatt fan yasun borom waaje la jëmam jojja mom la jité wul julli juroom tawul mu faat ko ben yoon musula faat waxti juroom bani mu wijé sun borom julli na ba ma sekk mom ba yalla wo ko helin di beer ji nu ko mu jaji stawul julleem ga genn dess man ta taxaw ngir yorutis tawul farata jenn neen wéré di day yok yi wéram kum toog ma ngay sakku yi ngeeram jaamu ga dang ko da yeeram du tay mbaamu jambaton tani mu mel ci ak magam baat yene wé ñako xam nenañu li moma sa am sunna am si mo len ci manon fepp bu masnadu ma fa jib nangu abba di fa jib nena julit bu ne ci jub sa contrat nga si ñewon bu no du daano it jogal jaka ja dal di cey jawal kubur bi woni la ñewal gana ma agale du yon ne julita am ñatt xet te ñatt xetam yepp xoot chat dig amna amna ba ken mën ta top ñatt yon ndjal ben waxtu dafa am te dig waxtu dafa am baba jatal waxtu itam amna ci ñoon moy seen defin siajil neena bop bi moko gënal yow donga bi jemal roy sa sang bi puñ no te julli dem sa yoon gana sa way moy iliman bu ne ca bop ba du kiman mamum na top iliman wagadu te ak bop yoon ku ne na roy ci serignam cheikh jili mom li di mbiram korab woné teul mu jam te masla moy nak ben yoon kër guné da am luñ famiin kër jini julli lañ famiin ak sunna khairil alamin mo tax ñu def ko iliman nim fonké julli xam nga ko boko xamul ma wax la ko ubbil sa nopp diglu ko ma wax la nem ko yité won amon na bis muy tawdi ba fepp ta bani xelaw ko joggi melni ak sayan nit ñang ko na julil ci bir ngir fepp fepp da banir ta taw bi da bari te for te da ronat mi ngi ngelen mu jël bara filem firi di xoos ci wal may ter teri kanam ga leer di leer leer tisbar la won baghdad la won ba mu julle ba ñew mu ni yere yu toy du mo tane yere yu ñi fayam mani nan jamu rabbal alamin 78 muy gelaw ba ken du gis ko manaw ajuma jojje ci la xew touba la won di tekusan cheikh jili to ci apatum na jangaleen yeen ya salam bañ ne ala mu melni dam gelaw du ngantal iliman cheikh jili bam julle ba ñew ne selu na celu gelaw muy wis wis saw nga selu taw balkam yonen ba do ca nan najul tewul tegelawul hesun borom da leblewul fogn na date nanu jubal te julli ka ya ben yon waxtan mom gannaaw du jeex ndigal li mom bunu ci yeex julli gi do tok rek ba feex martar mi xam nañ lu mu doon cheikh julli julli sunna ga sa ngay gene yem parlu ga ku faatu ka ku juddu ga du tax mu soppi lam naron magam ju baaja soxna may kero ak bamuy wacc liggey ba fekki xadim ngeen ji baay taxul mu soppi aw doxin doomi serigne bi ñepp ñew di jaale seek di yem li xew do nga yi yepp ñing ko aw ma wax la nak nan la defon ba julli yor yoram di jot mbolo ma toog de li bereb duggu ci biir julli ko kër yer dafa jangal qur'an julli sunam sax du ko faat du ne fi mbolo tax mu faat yow mi ko top bëgg faat farata ne kulo ci yoon waxtu wu ne lam wara def dana ko def nangeen ji def te du ko wañi du ko sof program la rewon jilli gune lam wara def ci xéeti jaamu yam ko sof te musu ja sa gane sef ma wax la yow mi xamulon cheikh jilli ni la da xé sedam ga ak ni mu xaye ñap mu sax la da wé royna serigne bi ak yonen daanan ko xey ak subateel di ko joxañ sunu ibiteel mudinu muñ jëru ciopeel koy dakk njaqare la woon gana fajar day jog taxaw jublu ci non di laaj lu xew suñ ko waxe mu xam la xew mu jëf ca nak la ko waroon mom daana seet ku upp ka te daana jokk bokku ka daana julle ko faatu ka kilifa li lañ ca bëggoon kilifa day ubbi fajar di jiyete mbolo may sikar kune mu wax ko lamu nar kune mu xam ci lum fanaan kuy jiyete julli juróom bis bu ne ngay génn juróomi yoon kune nga xam iteem dongam bu ne dana ko miin cheikh jiri loo ko xas ba miin du soppi woowaw doxaliin xaaral ma wax la man lamiin maak sama waaja nan defoon taalu debu war a tukki tay tay dela war a tukki mu bëgg ñaan gu ko gunge mu yalfandoo ko buy rañaan ma ni ko nam xëy sama waay danan ko gis léegi sa waay mu ni ma tay laay dem sa waay danaa ko gis lu jiitu ngoon ma ni ko danga ko gis bu wóor dana la ñaanal ñaan gu wóor lii ma la wax ci weeru koor la woon ma wax la nan defa woon kooka daloon dem amérique siiseer ci ngoon la war a jub nu xëy dakar jublu si nag Touba fi sëñ bi sàkku ñaan onzeer la génn nu siyaar deuxeer la ak gaat moom dakar cinqeer la dem moom toog di xaar siiseer mu dugg roppulaan doomi sëriñ Touba ndegam saa boo demee ba biir këram danga ko gis gis kanamam faw mu am ay kiliyaan tis baar bu wirdee ba mu jeex day daadi am askaasu fiir sunna si lay dundal mu jeex mu liir fa jàngaat alquran kilifa day dallu bëccëg tis baar ba tëkkusaan du jóg su ko defee mbir yëpp jag salaasu xawraat ci la won cheikh ji li gennaaw tëkkusaan ataaya lay xiim ñëpp naan lii lépp ngir roy sun yonen sunna sunna la rey ci lu mu doon gonay ndaw yee ndaw a ndaw ba ci perantal sax yu ndaw buñ sëlmalee ti mis ñu daw siyaara ñoom ñëpp la miin bu sëlmalee gee waaqi ha lay jàng dal di del si waat jàjje fa as ndiir waare waat léeg-léeg mu tafsir alquran ku yàlla boole ak kile ñu lay tuddi tuddu kile dongaa ki doom laa yamale bul yeexe waxtu benn yoon lii moo julliñu saykhu naa cheikh abdou khadir wàcc naa farat lay julleeg sunna lii moo ko war mi ngi ci yoon kilifa mooy joxe ndigal taalube moom la ñuy digal julli ginoo ci yam jullil laa taahataay waxi yonen ndegam mënoo di sunniyu farata nang ko gaawuyu noddu borom bi mooy nuyoo bayal te bul faale keneen imaamu akbar ji mu doon lii benn sart la ci won ñaareel ba mooy maadu gi won ci moom gisee su ko faneen ma waxala tuut ci maandu gi baxdaat ma son na fa a jóge am ab bitig bu mu jige wàcc di jënd lum bëggoon borom bitig ba nuyu ko dal di ni addi yaal ne ko mu ne ko njëggitee ko kersaala jàpp du laneen addiya boo ko dee joxe sa coobare ci ng koy joxe gis ma ma teew tax ngay joxe biti bi naf si laa bëggoon mas na di diglu tàgge bis raja bi ñàkka wax di suus batari yaa jeex booba bi sa ñaafe njaay ma nga fa woon mu dal di dem ca biti gëm jokkoy batari ni ko am mu ni ko wax maa njëgam mu ni ko nangam jala woon daa koo defoon addiya man mu ni ko déedéet mukk man xam naa la nga man diglul ma wax la it keneen mas na di tukki jëm Dakar fekk mu nekk ci saxaar ñuy daw ba jub nag benn gaar am ñent nit ñum àndaloon kay dog tiket ya jib murib ba mu ko jubee jéggi ko kat mu ni ko andi saab tiket loo bëgg a def nii lu mu doon addi yalaa ko def jëlal mu ni ko saab loxo du laal loo xam ni nii xayru xalaal bul ko jëfaat yit ci keneen gannaaw dangay fayu sa weer am luñ la jëfloo ci sa xaar ak càcc lay doon du lu wóor lii nga yoroon moomoo ko woon saa boo demee ba fay weer boobee la addiya di war fekk nga jiital nag sa kër bañ dég demal lii laa bëggoon wamilu lardi dahaba boo doon joxe ngoon ba suba am cib dërëm bu doon ribaa danañ ko jambar fukki yoon ma wax la tout ci ak tabam nga xamni gayde ak tabam bokuta kum musduñ yam tab yek suxal won na len da am ko ñew di wut ndimal ba fa tamba ñak jël dekk bi kenn la fi xamul mu wax ni nasiq iman ba mu ñewé ba nuyu ko mu xol jëmam ja sopp ko tax lay ité mu neub ko cheikh jini laaj ko lu mu ne ko aajal amon motax batay ji ma ñewon de la siar di sakku ñaan dama joggé ku sori won señ bi ni aajo jallumu wa jang seug yeeramu ngir limba da xawalimu ci emir jinni la bëggoon amna kéro ñu fa néwon naki limi wax lu mu doon temir jinni la bëggoon ci dawirul am lu mu doon señ da maram mi fem leen gannaaw nga xamne gis na leen ba wo fu sori rombu leen te duddu leen kon nopi leen fekko na ji li ne ca biir wa janga beru fele gor señ bi ne kecc da wu biir dal di ni señ daam diglu leen señ daam de ki lim bëgg mom kenn kudul sama borom manula teema def ko mom donte la sax nekk fi won señ bani waaja ñaaram ñaar fukk jinni mo fu am dana la jox nga pass ci dem amam na lo bëgg batale won señ bi ni waaja ñaaram ñaar fukk jinni mo fi am na la ko jox nga pass ci dem am na lo batale won bëggoon mu delu waat kërëm ba mëna lijjanti mbiram jaaxle du am ci waa kërëm señ bi ni talalal ma ñaan wala nga toog baal xemes bunu deme Touba li def ma jox la daay jeexalu sas li ma la wax bustan la won waaja ni ngan gi ma fi mus suma fi doon toog bisi bis yalante muy téméri bis daay toog baal xemes ca ngoon bañu deme lam ko waxon la ko defal nam waxe won téméri yu mat la ko joxon kum dig beccëg du yegg ngoon waaja fa baat ñaar fukk ya delo ko na ko aajo ya témèr la mo doon soxla ya julit nga deglo nga yonel cheikh jili nak lum xasmi sar dana ko def te lu mu nar dana ko def ndax ca du war mo tar bali la ko waxon lu res ba genn sa loxo tudal ci waat ci sa loxo bo la jafar ko saraxo so yobalu bop la won waaji xamul lu tur wa doon muy taguna sa iliman fogg ni turam mo iliman xamul ni jiri la tudon ñi ni ko jiri la tuddu xamuma won na mu tuddu fa fiyam lu ko muhammad wala hu khairu rasiqin amna ku ñew yit nuyu ko te bay serin njaay fekke ko lu muy siyara amuko musajulos kanam ga xiin te ma nga sol yere yu yu ta sel sel yi wayu ma nga sangeem waxul lu xew ba yagg rek musa ku ñaan ba mu joge ba genn dem na baye serign xalaat xelam ni señ bi ki waxul mbiram teewul mu am lu ite won doomi serign Touba ko ko nuyu te adiya lu ko ak ñak nak la xam nga ko li la ko baye serign waxon señ bi ni jili dabi ko na ñew ma par dimbali ko bari go ci ep joxal mako ak bu dugum mu boole len la bir ja baye serign yoron wajur wa moko jangalon muniko hu des na la nen so may digal ma tudulen señ ñu ko waxal li des ku nek ba am luñ ko sas man duma tias tiasalu sas su ngeen waxe ak ma diglu len xamna ni xel ki ma gis li nga ko jox do amé pass te man na ci jaay def ko pass mba mu jogat seti kenen nañ ko dabbala sori mu ñew ma jox ko lu mu téré ba man ag ak ko bare kuy hut lu bax ni di wutin mu laaj ko passu fa mu jëm mu wax ko ko mu ni ko am fa fukk junni ni ko am li yor ko ngir soxla yenen ñu daw di laaj waaje wu turam señ bi ni laaj gi lu imbiram man li ma def sama borom motax ma jëf ko du kenen tani mu da joxe ganam noni la da joxe dekkum dafa melon kilum ni ñam ñepp ko takam ci kuwam manul ganam talay dekkam nim def ci gan lay def dekkam day bil yaatal kanamam difa ci te subam bangon day muñ di re du wax ca kaw ken du fa jog mu di ko jaw lo gëna min di gëna naw ak lem gu and ak soow la won ki andi kamil lay jëkke ki ñaan ci dépasse moy tege ñi joxe addi ya tege laaj kat yi kay la yaatalon ku sa gide ko di ko laaj sa bu ci ge nga gis mu muñ ki laaj di muñ kañ laaj di muñ mom lañu jili mi na lon te do fa ñew mudi la jox nga genn dem mudi la ñax dalay defal te du la nax day becci waju ñew di ñaan li rekatax buntam baxat falam bi da masul di xat ku ñew ku ne mudi la fat te muslim xejja ki seen ndax xam nga li liko waral mom señ bi nak dako beral loxo bu wer dako di rol ak mom ñu far bokki defin niru na señ bi jammu je niru na señ bi jammu je ku señ bi doon geej labna ca kanahu wala doon neenañu señ be gitte ja kadar bu koy tej pel ja fotolu deg kap ja cheikh jili mi ni la meloon togiñu señ bi la yoron doxiñu señ bi la yoron haratan bi haratin lañ won magne ko wax ño fekke won masna ni tal ben bis gi waxu am man mu ko gis fek mu doon julik timis mag mani ak key ka gison kama gison jareem ngi waju nge tay dooma gi seen yatt bi ak ajige leer gi itam moy leer gawal motal señ bayene won lepp mu def ca lam man won bami ajida yene won ajale kulli mu'minin danon julit bu yene aj jemant aj yalna ci xaj ku juddul te beug aj sa bu juddo yalna ci doon irham jami'akum jur nga warala bir do soxor li ta ba saykhu ji li xer yanulu ken atanulon ni la serin jandalon bamuy aji matulen ñima ci teb ngir fatelen ballen mako man matlamin al haji barafadi bay la demo ko woyru niko fajar na nga jelu gunge sa bay day ajiran señ dam atam señ ibrahim ku sopp cheikh jili la kat bokon na ca yoon wo wa kat njambar gu reey la wané won señ cheikh sayum señ soyibu cheikh jili moko fob yobbu ngir señ bi ak mom niñ jubo jaaxal na sax ñatewé won señ modou abdullah yi mom der bi and na ca yit digantem ak bayam rafet musuñ di wuté ben yoon señ dam roxé jatara mom bolé wul jili ak dara bu doon yonen moy ay dara ma nga ca gogalé won señam di mbakem soxna may munatu kubra ngeen di nday jarbaatu jili ma ca kay ñoy bokku yandu ñoy fanan fo waxe mbakke ni buso wa kër señ mbakke buso mbokam ma señ baaxir buso doomi señ mbakke ca won señ asam fo fa la des tay sunu bis bo baakatis ka ba ga dal dal di gis dal di ni allah ben yon mbokam ma señ matar buso mo def juma gede buso jota yi señ mbakke buso mom moko tok mak limu don attalu bem di wetalam cheikh jili rek rek legam baye mamu sekku muritam bokko naka nya aji won ñi ñepp dañ ko don yeeram na ci day diis ci ciram ñam andalon ñukoy yeeram def na ba far defale leen man doob ya sax da ko matal sunay da ko ciol ciolal farata kon jeerul waxal ñi mako wax ño teewé won neenañ bañuy wërga abaga fu doom ga ifada ga wa dax gan ak ñukku ga katan ga mo leen jaaxalon bañu bawo musdalifa ba genn jëm ci arafa cheikh abdou khadir jef na fa ñambar gu kenn fogulon bañu safa ak marwata nak dox bu ne mo fa jitu nak doxna ba jeexal tak nak am ci ñu xajala gulon bam ne ci rit ca madina da melni dem na aljana kontan na deg na marena ngir amna mom la mebaton bamuy siyare khabru ba bato ne jakke sang ba da dag dagal mom bop ba tago ba moko neexulon amon na ab nar bu ko gis nikala gi ak ko sos sharif la deug ki ma gis mi ngi sato ci sun yonen ñew na fa ay yonemiko ndax bëgg señ bi xamiko ba mujji mom tayatuko mula señ bi kan nga doon señ bi ni abdul khadir hadul rabbil qadir hibur rasulil mahir fasana khalfu wal watan yor yor la del ci bir kërëm ngir sunna li di ndigalam wad khol du han washab yitam hadiyatan lil jalisin bam ñi bisé ca jakaja la jëk sedd sëri ca ña da julé ca jakaja sa pesa ñepp la joxoon señ abdou job mi iliman bokkon na ca ñamu joxoon man mi di ahmadul lamin joxna ma ko pati musoon légui ñu ñew ci ay tukem mom daana dem daru salam te daana dem daru halim te daana dem daru manan sil ma kaar señ mustahin mom cheikh muhammadul lamin wa daqale ñepp ko min daana siyaret qur'an mirina astan jaana yit ak ñewdu ak long war gele ak kerma jo bëg la peet bul fatan ci la daraman señ mohar kebe mu kebe mer keur mo surang gele ci andar señ bara jaane ak señ omar ñi señ bi rañi won na leen sagata yidana fa dem cheikh omar sa ak rakam ak cheikh mbay njaay xaritam wa karma ñaaw ñepp ko min te daana dem gane ji njaañ señ babakar ma sant jaañ ñu na ko mbay jaañ nak bu jaañ dem daru muhti yoni yoon keur baye ma yasin sek yit kaw la bu len ko fatte yit ak tay ba ak tib nasur yit fune la señ bi le demoon amul ka jor fu mu demul amul bawol fu mu demul amul ci salum fu mu demul mom daana dem ba mbir kilan aqibi debi mom la xam ko ne da ko jox lay atam matal na leppam so ga dem daana ka yonen la won di jeuf te yalla rek tax cheikh ji li mom ci li la sax li mu ji won yalla na sax jang jabotam nel amin jabot gi yalla nagn ko agne ñom ñepp agne bu kenn di ñe te nak bu len kenn gañe nañ ci ru fi ci ru feneen tawam bu doylu won balol te gore won te fonki tol te dadu won aduna lol yalla nako leewu jox yonen ñew na ba dem kenn yebbu ko murid bu ne gërem nako mamam la gëm te sokku ko musul bi te wolenen muhammadul mahmud turam señ mbacke mo tuddu turam li tax mu sax ci luñu gërem samal na mbeur yi fi newon yalla na yalla wutu ko ci ak njabotam samuko balim ji won ñu goobi ko ar leen ci dog yi ak yenen yalla na yalla wutu ko ci ak njabotam samuko balim ji won ñu goobi ko ar leen ci dog yi ak yenen tarakam sayyul khadim lu wutu bayam ak magam yalla na tut aw fan magam yalla na matal lañ yene won tarakam sayyul khadim lu wutu bayam ak magam yalla na tut aw fan magam yalla na matal lañ yene won ten yi mu jappe xaritam cheikh mustafa muy jeuriñam bambiri tek ko ci loxom yalla na yalla samulen señ cheikh deni nga def ni la cheikh mustafa yewit ni la ke gop ke aler bala ku yaw nak jappale len ken manulen jaxase ngir bur bi mo len jaxase sen bumi xol la la xese yen non yi daw len tarsu ngeen xarit bu señ cheikh massa am cheikh mustafa bu obe elam bokki xarit ak nuñu gam muslimena rero ben yon bis ba señ toy bu ñew te saw ma tu ñepp daw boobe ba tay nak lu fi xew xamna ko lepp man lamin señ ja dafa adna la ko war ya ta na rakam yepp far ko ne mu jox la lay se cer sa baye de ben na yon yon cheikh fallu mi la def imam niko weyal neew ca kanam lepp lu jëm ci diine tam señ fallu ya ci iliman neena la señ modou defon duma ko soppi ben yon magal gi ni mu ci defon duma ci soppi ak karan señ sidi mi la jox ndigal magal gi le lu koy jagal no ci xalaat rek defal ñepp rafet lu saw doxine cheikh bamba tan mustafa muy jeuri ñam mu doy ko fa def say xufal lu kilifa lum bëgg wo borom gawaan Seykhul Khadim na ca kanam Cheikh Mustapha di jawriñum Cheikh Fallu nekk seen imam ndax gaay nak li sefuleen.

Thank you.

Yeah.

I'm gonna put it in my mouth.

ಯಾಕ್ರಿ ಬೆಲ್ಲಿ ಯಾರುಪದಿಲ್ಲ ಸಾಧು ಕಣ್ಣು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು

I'm going to go to the hospital.

అంటే వీళ్ళు ఇటాలి నాను పట్టు నాను పట్టు నాను పట్టు.

I'm going to go to the hospital.

ಮೊಟ್ಟಾಳಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ.

I'm going to go to the hospital.

I'm not going to be able to do that.

I'm not going to be able to do that.

I'm not going to be able to do it.

I'm not going to be able to do that.

Thank you.

Rakini,
يا إلهي